varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: uzpildīt pikslēts. No priekšā ir zabūzīts salvēts, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tik svēts. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sieš pārīts klus. Pie sapstazi, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu neman nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti nedar prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu.
1: Šonakt

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
5: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvarsparkā. Vairāk cirks.lv.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un balīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.
6: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors LNSO simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera bijoļu koncerts un Latvijas nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pults būs Andris Pogas, solis, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā LNSO vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Banka.
7: Es esmu Katrīna Gupalo, un tu klausies Radio SVH.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turismo operators Digitur šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju. Tā informē patērētāju tiesību aizsardzības centrs un saistībā ar radušos situāciju centrs aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus un neveikt maksājumu šim turismo operatoram, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezt. Centrs jau saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka Digiturs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu. Ņemot vērā konstatētos apstākļus, patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu apturēt turismu operatoram izsniegto licenci. Tas nozīmē, ka Digiturs vairs nav tiesīgs sniegt kompleksos turismu pakalpojumus. Patērētāji, kuri jau iegādājušies ceļojumus no Digiturs un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus, tostarp līgumus, maksājumu apliecinājumus un saraksti ar turismu operatoru. Centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina līdz šim īstenojusi smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilotu lidaparātus, kas spēja iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā pat Sibīrijā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskolu mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav galīgi noteikta. Eiropas kāris kārtējas karstuma vilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras. Centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudz meža ugunsgrēku. Vairākās valstīs, to starp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija un miljoniem cilvēku brīdināti par karstuma radītajiem riskiem. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptuveni 4/5 saules diametra, tā informē Latvijas astronomijas biedrība. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Jau pulksten 21.11 daļai aptumstošā saule norietēs. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmanas dārzā uzstāsies ar maestro Raimonda Paula svētību tapusī muzikālā apvienība Disko Pauls, kas piedāvās īpašu komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Apvienības solistiem Elzai Rozentālei un Miķilim Putniņam pievienosies arī Ai Vītoliņa. Savukārt šodien pulksten 20. un rīt pulksten 15. Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga. Un vēl pavisam īsi ūdens temperatūra. Latvijas piekrastē šajā rītā ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz plus 21 Vidzemes piekrastē, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Gan atklātajā jūrā, gan Rīgas līcī ūdens temperatūra ir no plus 17 līdz plus 19 grādiem, savukārt pie Daugavgrīvas, Rietummolas, Kultes ostā un Saldsgrīvas ostā tā svārstās ap plus 21 grādu. Lielākajās upēs un ezeros ūdens ir plus 19, plus 24 grādus silts. Augstākā temperatūra šajā rītā konstatēta Daugavā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, draugi, labrīt piekdienā. Jā, tāds rīts, mošs, pirkts, atsvaidzinošs, noteikti aust pēc tādas garas nakts, kas varbūt tāda tumša un tumīga bijusi. Līdzīgi kā rīta kafeja dažiem no jums, kas to ir gatavi baudīt pašā rīta agrumā, kā pirmo malku ņemt un padzerties. Cits varbūt kāda atsvaidzinoša ūdens. Jā, lasīju kaut kur, kad ūdens esot pirms kafijas jāiedzert, tas organismu nu, patīkot daudz labāk, un tad viss tā sistēma aizējot uz urā. Un pārstrādāt visu, ko tad jūs dienas laikā pretī liksiet, priekšā liksiet. Es ticu, ka šodien pie piekdienas daudzi ļausies dažādām vaļībām, kūkām, eklēriem, picām un lietām, ko varbūt nedēļas laikā sev kaut kādā veidā ierobežoja, kaut kādā ziņā varbūt centās turēties pie striktas diētas. Nu, es jā, godīgi runāju par sevi. Par sevi es runāju, bet esmu šajā nedēļas nogalē gatava pašaut vaļā un pabaudīt vēl kaut ko, ko tad tā daba būs dāvājas. Ja pica var nosaukt par dabas dāvanu, tad lai iet. Draugi, mēs šodien dienu pavadīsim kopā, kā ierasts rīta programmā Trāda rīti. Vakar daudz un dažādi notikumi notika ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Rīgā jau sevišķis katru stūru pa grupai uzstājās un skanēja no katras pamalas dārdēja no Meža parka, tad arī medību lauka turpat Fon Strītska villā. Šaipus Daugavai Jip Mārupītei ar grupu Džulai un Miku Galvanovski priecēja klausītājus. Vai kaut ko aizmirs, ja Rocket Beans atklāja savu jauno ražotni. Un tās arī vakar piedāvāja jums reportāžas, un tur noslēgumā uzstājās grupa Dziļa Violets, lai ieskandinātu balli. Nu, no malu maliņām dārdēja, kā izgulējāties, vai paši arī kaut kur piedalījāties un ko piedzīvojāt. Kalnciemā šobrīd esot saulīti, tā mums raksta Āris, un tas nav no Kalnciem kvartāla, tas ir no paša Kalnciem. Nu, kas zin, kā tur tā diena izvērtīsies, mums tas lokas ielā pagaidām tāds izskatās mākoņainis apmācies, vai arī es caur tām lielajām koku galotnēm vienkārši saulīti vēl neman, un tā tur spīgujo, bet vizuļojot nav vēl kārtīgi savu vaigu parādījusi. Nu, tad nostamies diena aust, un izskatās, ka vismaz Jānis jau ir atsūtījis kaut ko garšīgu baudē. Es redzu kaut miltus pārsvarā, tad kaut kādā izskatās pēc kaut kādā arī tiešā kaut kādā krosāna ar šķiņķīti un sieru pašā rītā agrumā. Ai, ka jūs mākat sevi palutināt. Nu, ja kurš te cits to izdarīs, ja ne jūs paši, tā kā, jā, mīlestība pret sevi šodien izpaužam visdažādākajos veidos, arī kulinārijos, arī muzikālajos, arī ar dažādām aktivitātēm mēģināju šodien jūs iepriecināt, kāds tiks vēl pie Speedway biļetēm, ko šovakar jau un rīt varēs baudīt tepat biķerniekos. Dažādi pārsteigumi mums vēl draugi sagatavot, tā kā labrīt piekdienā, 7. augustā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudē. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saulītas prožetoru gaismā sāk tiem mūzika karstākie punkti rīt kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sūp viens krasts uzvaru otvētī gaistūrt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļauj.

0: analīzes, ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
3: Madaras atsūtīja, ka gulbenai arī šorīt saulīte spīd. Nu, un kā jums? Kā jums ar saulīti? Vai šī būs brīnišķīga diena?

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, tāda negaidīta rubrika gaidīta, bet tāda varbūt dažreizēm pārsteidzoša, reizēm tāda dīvaina, jā, jo tās kompozīcijas, ko mēs šajā sadaļā atskaņojam, nevienmēr ir ierastas radio formātām. Es pat teiktu, tās parasti ir neierastas, vai nu tas ir kaut kas absolūti neformātisks, vai arī tas ir pilnīgi kaut kas jauns un nedzirdēts. Un man liels prieks par tiem visiem jaunajiem censoņiem un mūziķiem, kas sūta mums savu daļradi, to droši var darīt uz SVH at radio SVH. .lv. Es ļoti, ļoti priecāšos saņemt un atskaņot un būt tas palaida mehānisms, kas šajā gadījumā būs aizdedze, varbūt jūsu tālākai virzībai mūzikas pasaulē, šoubiznesā un reiz jūs savos memuāros vecos andestanti pieminēsiet ar labu vārdu, nu tad man sirds gavilēs un teiksiet, toreiz neviens mūs vēl nebija atskaņojis, kad sandze no rīta mūs uzslēdz un es teikšu, zēn, es jau tajā brīdī sajūtu potenciāli. Nu varbūt, ka tās gadīsies, tāpēc pamēģināsim, droši sūtiet savu daļradi šurp un vienā brīdī rubrikā vienu jau var, to varam atskaņot. Nu tā, lai tur nebūtu izmantots mākslīgais intelekts, mēs pa dabīgo intelekta līniju pagaidām ejam un censīsimies no šī vienā grāvī neiekrist un turēties uz šī nosprostā ceļa, bet turpinājām atskaņosim vienu kompozīciju, kuru ir ieteicis Māris un jāsaka, ka šī dziesma mums ir kartotēkā. Tā ir Ervis ar Mailītes. Man pašai ļoti mīļa kompozīcija, bet es pēc tās izskanēšanas pastāstīšu, ka pēc tik reta tā varbūt izskanē etrā un kā es vienreiz dabūju krāgā par tās atskaņošanu, bet turpinājumā, lai skan, viena jau vārda.

0: Pirms pāris gadiem uzliku šo dziesmu, arī esot ēterā dabīgi, saņēmu no pārmetošu ziņu no kāda tēva, kas tajā brīdī veda savus bērnus uz skolu, un viņš man pārmeta par to, nu sadeva ritīgi par to, ka es vispār domājot līdz par to, ko es atskaņoju, un kā to visu viņš lai izskaidro saviem bērniem. Tad es toreiz domāju, jārunā droši vien ar saviem bērniem, bet šogad arī esot Summersondā, pie skatavas redzot, kā Xantekvariāta koncerta laikā bērni, iespējams tie paši, kas toreiz klausījās par mailītēm lēkā un visi kopā sauc pavisam citus tekstus, kurus man grūti paskaidrot sev vai gribās kliekt, kā lai es šo paskaidroju savam vīram? Tad par to, ka bērniem kaut kas jāpaskaidro, nekādu bažu neradās. Bet ja tomēr, un arī jums, kaut kas saviem bērniem šajā brīdī ir jāpaskaidro, tad ziniet, ka Mailītis ir Mailīšu ģins, sapalu dzimtas ģins, kas apvieno 21 saldūdens zivju sugu. Tā sastopums Eiropā un Āzijā. Tomēr tikai vienai sugai izplatība saistīta ar Eirāzijas teritoriju. Nu tas tā, jo tiešām vajadzīgs.
1: Kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Turpinājumā mazliet mūzikas no Arctic Monkeys, un tad jau tiksimies pēc brīža, lai rīta fiksos veicienu viens otram varētu nodot. 27 33 99 33, tas ātrākais ceļš, lai to izdarītu.

zinamajos, lai arī kur jūs braukt, lai arī kur jūs būt, jūs zinat, ka klāt ir piekdiena, ka maz darbdiena pagaidām ierīpīs sevi, bet tā pārvērtīsies par skrāpēm.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sanda.
3: Tu las nuis.
2: Nolis.
3: Tu nav neviens.
2: Trādrīti.
3: Kas mūs nedzirdēs.
2: Radio SVH.
4: Šajā brīdī vārdu došu jums. Pārnestā nozīmē gan, bet rīta fiksēs sveiciens. Tas brītiņš ir pietuvojies, kad mēs apsveiksim visus šīs dienas gaviniekus, visus tos, kam jūs gribat nodot sveicienus un darījuši esat to ar 27339933 numura starpniecību. Vēl var paspēt WhatsAppā iesūtīt kādu sveicienu, ja nu gadījumā zini, ka kādam tas ļoti noderēs. Nu, varbūt vienkārši tā uzmundrināt, varbūt lai apsveikt kādos īpašos svētkos vai kādu notikumu sakarā. Man tagad jānodot tādi sveicieni, ko es malu malām sāk ramstījus. Kārlis Kumsārs vakar naktī man ir atsūtījis ziņu. Čau, meiteni, pasveicini Fredi Vārdenē no Madonas pakalniem. Es prasu Andri, nu jā, nu to, kas Fredis. Nu, protams, ka mūsu Fredis savā ziņā spin savu vārddienu, ja bija iesaugs dienu, jo šodien kalendārā rakstīts Alfreds, Fredis un Madars ir znīgi sveicieni. Andrim Freidenfeldam atvaļinājumā esot un savu nosacītu vārddienu svinot. Tāpat man noteikti ir jāpasveicina, un to atcerēšos. Vakardien ballītes karstumā devos projām no Rocket Beans jaunās graustātavas atklāšanas un pie izejas man pavadīja Tomas Jaunzems. Sirdīgi sveicieni tev, Tomas, rīta fiksēs sveiciens. Tiek sūtīts tieši tavā virzienā, tieši tā, kā tu lūdzi. Un turpināsim ar saņemtajiem sveicieniem. Gatis sūt šādi, gribas sasveikt, saskaut visu Latviju. Esam izturīgi un stipri, īpaši es kā viens silverbūvei no ostlandiešiem. Un jums, mūsu mīļie Sandu un Nauri, īpašie labas dienas novēlējumi. Paldies, Gatiņ, tev! Labrīt vēlos nodot divām meitenēm izturību un smaidu, jo šodien ir piekdiena. Vāver pavēlnieks! Mīļai meitiņai Agnetai milzīgs bučus 18 gadu jubilējā. Sveic, mīlošais tētis! Uhu, Janka, tev arī noteikti sveiciens, ja tev meitiņai jau pilngadība, tad tu esi varen darbiņu jau paveicis. Rīta fiksēs sveiciens visas graudu kulšanas, novešanas un aizvešanas operatoriem. Zinu, ir grūti, bet šis ir tikai sākums turās. Sveiciens no Māra! Rīta fiksēs sveiciens visiem nesteidzīgajiem no Anda. Paldies mammai Kristīnai par to, ka ir ļoti laba mamma un daudz, daudz, daudz sveicienu dzimšanas dienā no Amandas. Agrā rīta bučiņas ģirtam. Tiekamies sirsniņu vakarā, lai izdarītu visu, kam no rītiem nav laika. Paldies, Linda, ka ļauj būt liecinecīšiem sveicienam. Sveiciens Naurim, lai sauc miegs. Andris sūt sveiciens, pievienojos. Aivā sūt sveiciens Madaram Priediņam vārda dienā. Fiksēs rīt sveiciens no Pēča visiem piekdienā. Labs rīts, katram gadījumam arī sveicina Madaras. Aha, jo tā tik sveidien balīte, lai labi. Gan un nevēl arī. Mātiņšu, lai cik avansā iedev jums meitenes rīt fikso sveicienu. Sveiciens pāveru pavēlniekam un pārējiem kolēģiem, lai superforša diena. Vārds sakot saņemās Mārcis. Sveiciens ziedošajai nometnei, visiem cālīšiem un viņu burvīgajiem skolotājiem. Jūs esat labākie no AIS. Kārlis sūt sveicienus visiem, kuri dodas mājās no slimnīcas. Arī man juhu. Kārlis sveicienus ne veselība. Paldies par sveicieniem ģirdam, kas sūt sveicienus man. Un visbeidzot ir tāds sirsnīgs. Labrīt, ja iespējams lūdzu apsveiciet mūsu mīļo meitiņu Elīzu 7 gadu dzimšanas dienā. Var ar Shakira Daidai vai jebkuru citu priecīgu dziesmiņu. Sveic mamma Samanta, tētis Raitis un māsa Līva. Lai iet! Lai iet tā, Shakira, dai, dai. Sirdīgs sveicieni, Elī.

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
5: Čau, te Namēs, un tu klausies Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža, brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turisma operators Digitur šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju, tā informē patērētāju tiesību aizsardzības centrs un saistībā ar radušo situāciju aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta. Centrs jau saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka Digiturs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu, ņemot vērā konstatētos apstākļus. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu apturēt turismu operatoram izsniegto licenci. Patērētāji, kuri jau iegādājušies ceļojumus no Digitūras un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus. Centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Šodien Rīgā Ojāru Vāciešu ielā notiks mācības, kurās būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no 9 rīta līdz 7 vakarā Ojāru Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metālēžus, baļķus un citus elementus. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas, autovadītāji aicināt būt atbildīgi un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61 valsts autoceļu posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, tie visi publicēti būvdarbu kartē LV ceļ LV kartes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina līdz šim īstenojusi smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilotu lidaparātus, kas spēja iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskola mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav galīgi noteikti. Eiropas kāris kārtējas karstumvilnis Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras, bet centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudz mežu ugunsgrēku. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija un miljoniem cilvēku brīdināti par karstumu radītajiem riskiem. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptuveni 4/5 saules diametra, tā informē Latvijas astronomijas biedrība. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Jau pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmanas dārzā uzstāsies ar maestro Raimondu Paulu svētību tapusī muzikālā apvienība Diskopols, kas piedāvās īpaši komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Savukārt Stopiņu pagasts Līgo parkā šovakar jubilārs salidojums, kurā uzstāsies aktieris Jānis Paukštelo, grupa Apatceļš, Žoržs Siksna un citi mūziķi. Un vēl ūdens temperatūra Latvijas piekrastē šajā rītā ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz aptuveni plus 21 grādam Vidzemes piekrastē, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Lielākajās upēs un ezeros ūdens ir plus 19, plus 24 grādus silts, augstākā temperatūra šajā rītā konstatēta Daugavā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Bliežam vaļā jaunu stundu, brāļu un māsas, draugi, draudzenes, klausītāji. Mēs jau tad, es domāju, esam jau vien tāda liela ģimene. Tā, es esmu izdarījusi secinājumus un pie tiem es palieku. Un ziniet, ko mēs uzspēlēsim jaunā stundā? Mēs uzspēlēsim dzejas ciņas un šo augu nedēļu mēs to darām kopā ar Fim pasaules kausu Speedwayā. Jā, jā, divas pasaules līmeņa Speedway sacensības jau šodien, 7. Un rīt 8. augustā Rīgā biķernieku trases Speedway trekā pulsēs pasaules ātrākos un meistarīgākos Speedway braucējus, piedāvājot skatītājiem aizraujošas un spraigas cīņas par uzvaru. Nu, 7. augustā tad šodien norisināsies Fim pasaules kausa Speedwayā otrais pusfināls. Un tad jau rīt, nu, rīt tad norisināsies, un tad jāmēģina izrunāt 2026. The World Fim Speedway GP of Latvia. GP of Latvia. Nu, tas ir, tā kā es saprotu, Fim pasaules Speedway čempionāta sezonas 8. Posms. Nu, tiem, kas orientējas motosportā, kas to tur sirdī tuvu, tiem šis vispār nekādas jautājumus neprasa. Šī tikai viena no četrām, komandām iegūs ceļazīmi tātad uz Fim pasaules kausa finālu. Un kas tad arī padara šīs sacensības par īpaši aizraujošām un nozīmīgām kā sportistiem, tā arī līdzjutējiem. Nu, un nokļūt starp līdzjutējiem ārkārtīgi vienkārši jāpiedalās dzejas ciņās. Pretī došu attiecīgi tad ielūgumu uz šo pasākumu. Šodien pat to varēsiet izmantot faktiski pašā rīta agrumā. Jau būsiet sev saorganizējuši vakaru un rīt dienu.
4: Liepas zied un ievas spiedz. Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
3: Jā, dzejas cīņas aktivitāte, kuras laikā es jums dodu divus vārdus, kas jums jāietļauj savā pantā. Jūs esat mums ārkārtīgi talantīgi dzejdari. Es alaži domāju par to, ka kāds talants, kāda poēzija ir apslēpta jūsos un cik ļoti reti vai bieži tas jums ikdienā noder. Nu, vismaz dzejas cīņas ir tā vieta, kur to altina augstu, lai demonstrējiet, pat lūdzu, jūs noteikti tādā veidā arī sevi trenējat un iespējams Ziemassvētkos pie eglas nodara, ja kāds lūdzu, uzrakst kaut kādu sveicienu, varbūt te viesu grāmatā, lai raksta reku Ringu un viņai labi dzejas cīņās dzieta rādio, viņi bieži savus pāntus raksta un Ringu un tā, nu labi, es uzrakstīšu, bet tad dodiet man divus vārdus un divi vārdi bieži vien palīdz. Šodien mēs esam daudzījušies ar dažādiem vārdiņiem. Es gribētu, lai jūs man atsūtat vienu, ko es varētu šodien izmantot, jo pat es izdomāju, ka šodien dzejā varētu iekļaut vārdu finiš. Atsūtiet man uz 27339933, palīdziet lūdzu ar vienu vārdu, ko pielikt klāt finišam. Gribētu uz kaut ko tādu poētisku vai no kaut kādas citas, pavisam citas sfēras, kaut ko no kaut kādu pretējas. Jā, viss pēc atsūtīja grēks, bet varētu to grēks ņemt, bet es nevarēšu pēc. Tur ir e-burts un man būs gailenes. O, ļoti labi. Striptīs gailenes, melodijas, ziepes un mauglis. Grūti izvēlēties, es ņemšu gailenes. Paldies, paldies. Džeki, Jānis atsūtīja tādu gailenes. Mārtiņš teica, ka tas varētu būt striptīs. Jānis, ka ziepes, Uldiš, ka melodija, Renārs, ka mauglis. Un Anita beigās man atsūta arī bauda. Nu, porši. Radoši un izpalīdzīgi jūs esat. Paldies. Es ņem gailenes, finišu un gailenes. Es domāju, ka te var aizrauties. Finiši tāds nu, ķēpīgi rīmējās. Finišā, finišu, finišiem. Šup, šup, šup, kaut kā citu, šup, šup, bet gailenes gan, gailenes, gailenēm, tur es sajūtu tādu atskaņu potenciālu un visādas iespējas izpausties, tā kā dariet tā, rakstiet pantus, četrindītis, iekļaujiet finišu un gailenes tajos un sūtiet uz 27339933 man WhatsAppā, tad es mēģināšu apkopot tos spilgtākos un vien tad attiecīgi pēc apmēram 30 minūtēm nolasot savus favorītus, vien apbalvošu ar ieejas biļeti uz Fim pasaules kausa Speedwayā. Otrais pusfināls, draugi. Tas ir otrais pusfināls. Tur viss kaut kas var notikt, un viss arī notiks tāpat kā dzejas cīņās, vai ne? Lai lido doma zelta spārniem. Tā parasti man literatūras skolotāja Inga Ķimeniece vēlēja pirms eseju rakstīšanas, domrakstu rakstīšanas klasei. Tad es šo pašu, kā tradīcija, turpinot novēlu jums.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: svētkiem. Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaidē 30%. Grila gaļas izlasē atlaidē 30%. Saldējumu izlasē atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

Labrīt!

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Ātrākai nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība piedāvā Latvijas futbola federācijai izvērtēt iespējas stadionu būvēt Skanste. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts federācijas vadībai apstiprinājis, ka ir gatavs sniegt nepieciešamo pašvaldības atbalstu. Vienlaikus Berholts norādījis, ka projektu vairs nevar vilkt garumā, jo jau divus gadus Lucavsalā ir rezervēta teritorija nacionālā futbola stadiona būvniecībai, taču līdz šim projekta virzībā nav bijusi pietiekama aktivitāte. Pašvaldības ieskatā nacionālā futbola stadiona izbūves Skanste ļautu koncentrēt nozīmīgāko sporta infrastruktūru vienvietu, vienlaikus nodrošinot ērtu piekļuvi gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Puses vienojās turpināt vērtēt vairākus iespējamos stadiona attīstības scenārijus, tostarp publiskās un privātās partnerības modeli piesaistot privāti investori. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļaščenko norāda, ka līdz šim paveikt aptuveni 80% no nepieciešamajiem priekšdarbiem nacionālā stadiona projekta sagatavošanai, un šie darbi būšot nozīmīgs pamats projekta īstenošanai neatkarīgi no tā, kurā vietā tas tiks būvēts. Mazumtirgotāja Top jaunā veikala izveidē Ādažos krastupsielā investēt vairāk nekā 2,5 miljonu eiro. Jaunā veikala tirdzniecības zāles platība ir 777 kvadrātmetri, un līdz ar tā atvēršanu radītas 23 jaunas darba vietas. Uzņēmumā norāda, ka jaunā veikala ēka būvēta atbilstoši jaunākajiem energoefektivitātes standartiem un tāpat labi iekārtot arī veikalam pieglošā teritorija. Atjaunīgās enerģijas attīstītājs un pārvaldītājs Utilitas Vind investēs ap 200 miljonus eiro lodes vēja parku un akumulātoru enerģijas uzglabāšanas sistēmas būvniecībā. Būvniecības sagatavošanās darbi ir sākti, tiek izbūvēti piebraucamie ceļi un sākta kabeļu ieklāšana, kā arī turbīnu pamatu būvniecība. Lodes parks tiks pievienots Igaunijas Latvijas 330 kilovatu starpsavienojumam, tādējādi tieši veicinot gan Latvijas, gan Igaunijas enerģētisko drošību, un projekts saņēms arī Eiropas atbalstu. Tas bija būvniecības aktualitātes, ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Jā, nu sveicu atrādījos, kā klausītāji, 8.36 minūtes pareizi laika šajā rītiņā, piekdienā, Ieva Zalmane atgriezusies no ārzemē.
4: Labrīt, labrīt.
3: Labrīt, ev, nu daudz no mūsējiem patiesībā bija izbraukuši, cits līdz meža parkam dzirdu, Ieva Dzene, Artis Vols bijis meža parkā, tepat Calvin Harris klausīties. Jā. Esot bijis okay. Nu tāds DJs sets. Nes dzirdēs no Wolfa atsauksmes. Ieva līdz galam nesaprata, kas tur pa ideju tam visam ir, ka neko neciet.
4: Vienkārši piespiež play.
3: Jā, pie atrauc ieliec, ieliek flešu un aiziet tā disēda. Ne, nu jāpaklausies, ko artists teiks. Artim jau droši vien tāds, nu zin, vairāk rūmes zināšanām par DJ-jošanas procesu. Ko tad mēs? Mēs jau tiešām domājam no disku uz disku. Jāsavelk vienam jānovelk fade out, otrs jāuzbīdos fade in.
4: Jā, jā. Nu, es biju Mobi koncerta.
3: Nu, stāsti, kā tad tur? Tas bija kur?
4: Tas bija Tartu. Mm-hmm. Mobi koncertā viss bija dzīvajā, viss bija, nebija DJs, meitenes dziedāja, spēlēja vijoli, spēlēja bungas. Nu, tas bija, zin tāds, reizēm tāda emocionalitāte no malas skatoties liekas smieklīga. Nu, kā cilvēki tur pieķēršies pie sirds ar asarām acīs skatās skatumu un tik priecīgi, bet tā ir arī tāda, nu, tāda, nu, just ir skaisti. Just ir skaisti.
3: Nu, bet tādas bija sajūtas,
4: un bija tādas sajūtas, jo Mobijs paķēra mūs gan ar saviem tādiem veciem un mierīgajiem tādiem hitiem, gan arī jaunākiem tādiem dejojumiem. Bet interesanti, jo tā mūzika, viņa ir skanējusi cauri arī tam pašam DJ setos visādos, kur mēs klubos esam dejojuši. Mēs jau ar to mūziku esam kaut kādā veidā auguši. Bet, nu, tas skaistais bija tas, ka viņš novērtēja priedes, kas bija tādā paēnīti ap to estrādi, jā, viņš ļoti komentēja mūsu dābu, viņš teica, kā viņam patīk, un tad viņš stāstīja, kā viņš tur ar David Bowie sēdēši uz savas terases.
3: Kā Merķels stāsta, kā viņš ar Kaņi bijis, nu, roķenē, tāds
4: stāsti,
3: jā. Zini, mani draugi. Man arī vienmēr aizkusti, es arī, kad mēs klausos Merķelī, viņš stāsta, kā viņš ar Kaņi un Rihanna ir bijis roķenē pasēdējis, es arī vienmēr aizkustinājumā ķeru pie sirds.
4: Nu, tā mēs tur visi tādā, iejutāmies tādā David Bowie un Mobija terases, nu, tādā piekrēslī un
3: nu,
4: padziedājām Heroes un bija labi. Un tiem, kas nepaspēja vakar, tie vēl var sestdien uz Viļņu aizbraukt.
3: Nu, dabīgi, jā. Vienīgais, kas mūs attur, ir tikai tas, ka mēs nepaspējām vakar.
4: Jā.
3: Var paspēt vēl iesūtīt dzejas ciņās, draugi, starp citu savu pantu finišu un gailenes ir tie vārdi, kas jāiekļauj. Tad varbūt un šodien un rīt aiziesiet uz Speedway.
4: Nu, tas bija reivs. Tas bija tusiņš, tā bija dejošana, tā bija muzika, un Volfs šodien būs beidzamo reizi braucam laikā, tad jau arī mēs uzzināsim, kā gaida.
3: No to suguņas arī tas, jā. Nu, labi.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Čau, te Intrīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Veikalā Podium – fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo – Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invazīvus.
8: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē.

0: Liepas zied un ievas spiedz. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
1: Jā, iespējams poētiskākā radio spēle konkurss. Bet saistībā ar motosportu šodien un šajā nedēļā jūt spēlēm kopā ar pasaules kausu Speedwayā. Nu, vai nav skaisti, kādam dāvināsim divus ielūgumus, varēs doties baudīt, skatīties, brīnīties, bet sākumā pabrīnīsimies visi par jūsu veikumiņu, draugi, dzeidari, dzejnieki, mākslinieki, poēti. Jā, finišs un gailenis bija divi vārdi, kas jāiekļauj savā četrindē un jāatsūt, lai...
2: Kur te ieja? Kur te var ienākt?
1: Jā, nāciet pa galvenajām. Lūk, daži daidākie panti. Ieju mežā gailenis, man finišs. Lūk, Andis uz tādu haiku aizvilka.
2: Raivis, groziņā man gailenes, dažas bekas, bērzlapas un vēl citas sēnītes. Ceru kļūt par mērču guru, nevis finišēt uz duru.
1: Labi. Te es jūtu, ka Ilmārs izskatās ir mans novadnieks. Iebraucu es Bērzaunē. Plāns bija doties gailenēs. Finišā man bija tā, ka grozā nebija nekā. Nu, sveiciet Bērzaunēšiem mīļajiem.
2: Sēņošanas finišā izskatījās kaut kā tā. Meitai grozā gailenes, abus divus nesu es uldiš.
1: Labi. Sievas māte sūta mani gailenēs. Sākās mums te lielais kipiš. Salasīju tikai indīgās būstai mātei finiš.
3: Es gribu nolasīt.
1: Lūdzu.
3: Stāsta pēdas atrastas, laikam lācis te ir bijis, bet uz meža droši slāju un neliekos nezinis.
2: Pēkšņi krūmos čabu un rūts tā kā šausmu kķinis.
3: Gailenes pa gaisu, bet man laikam finiš.
1: Nu jā, var gadīties. Mārtiņa, lūdzu tagad tu. Ja tu nebrauc, neskrien, nerūts, tad tev ofic ir viens brūts. Ir viena brūca, ko bārto tu taisi gailaiņu mērci, galvenais tās lasot, lai finišā nenoroji ērci.
2: Tā, man ir ko teikt.
1: Lūdzu.
2: Jā, es Rolands.
1: No Pārdaugavas.
2: Zvani skan, finišs klāt un bēres. Daumans gāja gailenēs, bet uz lāču uzrāvās. Nu tā.
1: Talants kaut kur ir. Jā. Skrēju rīta krosiņu, aizskrēju par tālu. Apkārt tikai gailenes. Finišs liekas ļoti tālu. Paldies, Daigai.
2: Pēča. Aizgājis klubu gailenēs, mani iekšā nelaid apenēst. Vai kielā finišēju, kā traka aitablēju.
1: Aha. Katrā mājā gaileņu smarža virmo, bet finišs Jānim būs ar Ilzi sirmo. Abi kopā uz biķerniekiem dosies. Nu, aiziet, Ilzīt. Taču mosties.
3: Fāters aiziet muterēs, mēs ar braķku gailenēs. Gonkai saspringts bija finišs, Speedwayā taču nebrauc nitišs.
1: Jā, nu skaisti. Vēl nolasīsim, ar kurā āris. Gailenes mēs kopā lasījām par kāzām, skaļ sapņojām, bet finišā tik viens secinājums. Sēnes bija pēdējais baudījums.
3: Jā, un Ilona vēl gribētu piebilst, jā. Uz supa tupi tupu, sapņoju par gaileņu zupu, finišā pat piecēlos stāvus, nokritu un māju devos rāpus.
1: Nu, izcils sniegums. Ir vēl daudz, ko es atzīmēju ar zvaigznītēm, bet nolasīt nebūs laika. Cik ir, tik ir, trase tik gara, cik tā ir gara, finišs pietuvojies negaidot. Lozēsim starp visiem to vienu, kas tik šodien un rīt uz Speedway sacensībām. Tā, Ieva, tu man apturēs, es skrienu cauri šim baram sitot pieci. Stop! Apstājāmies uz Dina. Skaidra ir man viena lieta, nav vairs citai, domāju, vieta. Gailenes, ja ēdīsim, finišu mēs sasniegsim! Izcils sniegums Dīnā, tu varēsi iet baudīt izcils sniegumu arī Fim pasaules kausā Speedwayā. Draugi, šodien un rīt tiekamies biķernieku trasē. Speedway trekā tur pulcēsies pasaules atrākie, meisterīgākie, labākie un mēs. Jānis Tībals turpinājumā ar Straumi, tā jau arī iespējams kādā brīdī, kāda trasa tek, bet mums arī noteikti tā diena iekrāsojās spoža uzvarētāji nokrāsās.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Nu, šī to stunda, ko pavadījuši, esam kopā arī tovojas savai izskaņai turpinājumā satelīts LV ar kompozīciju fetišists. Noslēgšu šo stundu, lai tiktos mēs ir pēc laika ziņām un ziņām jau ar Sībat miņu draugi, pēc tam arī Anatolijas ar sporta ziņām un Anatolija noslēpums. Nu, rībināsim to pie!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža, brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turisma operators Digitur šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju, tā informē patērētāju tiesību aizsardzības centrs un saistībā ar radušo situāciju aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta. Centrs jau saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka Digiturs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu, ņemot vērā konstatētos apstākļus. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu apturēt turismu operatoram izsniegto licenci. Patērētāji, kuri jau iegādājušies ceļojumus no Digitūras un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus. Centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Šodien Rīgā Ojāru Vāciešu ielā notiks mācības, kurās būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no 9 rīta līdz 7 vakarā Ojāru Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metālēžus, baļķus un citus elementus. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas, autovadītāji aicināt būt atbildīgi un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61 valsts autoceļu posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, tie visi publicēti būvdarbu kartē LV kartes. Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina līdz šim īstenojusi smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilotu lidaparātus, kas spēja iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskola mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav galīgi noteikti. Eiropas kāris kārtējas karstumvilnis Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras, bet centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudz mežu ugunsgrēku. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija un miljoniem cilvēku brīdināti par karstumu radītajiem riskiem. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptuveni 4/5 saules diametra, tā informē Latvijas astronomijas biedrība. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Jau pulksten 21:11 daļai aptumšotā saule norietēs. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmanas dārzā uzstāsies ar maestro Raimondu Paulu svētību tapusī muzikālā apvienība Diskopols, kas piedāvās īpaši komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Savukārt Stopiņu pagasts Līgo parkā šovakar jubilārs salidojums, kurā uzstāsies aktieris Jānis Paukštelo, grupa Apatceļš, Žoržs Siksna un citi mūziķi. Un vēl ūdens temperatūra Latvijas piekrastē šajā rītā ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz aptuveni plus 21 grādam Vidzemes piekrastē, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Lielākajās upēs un ezeros ūdens ir plus 19, plus 24 grādus silts, augstākā temperatūra šajā rītā konstatēta Daugavā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
0: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Pro NZ līnijas uztura bagātinātājiem.
3: Jā, šodien mēs spēlējam zibatmiņas spēli kopā ar zīmolu Artrostop Pro NZ. Visaptarošu pieeja locītava veselībai, un mēs jau visi zinām, ka ar gadiem locītavas pat tiešām kļūst stīvākas, un parasts uztura bagātinātājs nevienmēr ir risinājums. Tad nu Artrostop Pro NZ intensīva sastāvā ir pārbaudīta glikozamīna un hondroitīna kombinācija, kas palīdz uzturēt strimšļu veselību un nodrošina kustību brīvību. Nu, un Pro NZ ir tas, kas ļauj tev turpināt arī to, ko mīli. Jāatcerās gan, ka tas ir uzturbagātinātājs, un uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, bet nu veselībai noteikti nāks par labu, un veselu grozu mēs savam zibatmiņas uzvarētājam ikdienas dāvinam, lai ne tikai atmiņa, bet arī kustības lai jaudīgas. Mīļie draugi, tātad, ja jūs jau šajā nedēļā esat zvanījuši un piedalījušies, tad atpūsties, bet tiem, kas vēl nav pamēģinājuši, tad šī ir jūsu iespēja 2733-9933, tālruņa numurs, kur iezvanoties, varēs pacīnīties par balvu, pārbaudot savas atmiņas spējas. Nauris ir sagatavojis mums un nodevis, jāsaka, ekscelentas vārdu kombinācijas, tādas izdomāt nebūtu pa spēkam nevienam citam, tad pie tām arī ķersimies, bet pirms tam uzzināsim, ar ko mums tas gods saspēlēties šajā rītā. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Kas mums sazvanīs?
4: Zintra.
3: Nu kā iet, Zintra?
4: Nu slikti atmiņa klibo, vajadzētu uzlabot.
3: Ko tu stāsti, Zintra? Tūlīt pārbaudīsim, tu esi īstajiem speciālistiem piezvanījusi, tūlīt novērtēsim tavas atmiņas spējas un paskatīsimies, varbūt, ka tās ir ne tikai izcils, bet pat apbalvojumas. Paskatīsimies, ar ko tu sacentīsies šajā rītā. Labrīt!
5: Halo!
3: Labrīt!
5: Labrīt!
3: Kas mums sazvanīs?
5: Ilze.
3: Kā tev, Ilze, ar atmiņu?
5: Nu kā kur dienu.
3: Atceries pēdējo reizi, kad neatcerējies?
5: Nē.
3: Nu redz, tad jau izcili. Tad vai nu izcili, vai baigi švaki, bet arī to mēs pārbaudīsim spēlē zibatmiņa. Pagaidi mazu mirklīt, mēs sāksim ar Dzintru. Dzintra pieņema, ka tu esi gatava, vai ne?
5: Jā.
3: Tad ieklausies vārdu salikumos, ko tu pat Ieva tev nolasīs, un tad jāmēģina pēc iespējas vairāk atcerēties un atskaitīt 30 sekundžu laikā uzmanību. Gatavību aiziet!
6: Ķībā velo ķivere, Alfreda telts, spicā lāpsta, Lietuvas pulkstenis, apģērbtos krējens, pievilcīga soma.
3: Aiziet, Ilze! Dzintra!
5: Dzintra! Ķībais ritenis, kaut kāda ķivere, kaut kāda spicā telts, kaut kāds pārgājiens, varētu būt kaut kas no drēbēm, apali, kēdas, botas, ūdens, pudele, ne?
3: Nē, bet okei.
5: Okay. Nu, laikam, jā, pietiek.
3: Viss.
5: Saula, lietus, vēš.
6: 5 sekundes, divas.
5: Kalni, upes, lejas, ceļi.
6: Tā, laiks.
3: Labi, labi, labi. Nu, interesants sniegums man jāsaka, Dzintra, tā. Bija šķībā velo ķiveri, tu pateici šķībā un ķiveri, tas ģēl.
6: Un riteni, jā.
3: Jā, ritenis, nu es tu pat ieskaitīšu kā, kā divas punktus. Alfreda bija telts, spicā bija lāpsta, izpalika Lietuvas pulkstenis, apģērbtos krējens un pievilcīga soma. Redz, te ir tā, ka es jau minēju, ka tie nauri salikumi, tie ir tādi četcerīgi sarežģīti, bet 4 punkti ir nopelnīti, vēl nemet plinti krūmos, lūkosim kājies Ilzei. Ilze dzirdēja Dzintras sniegumu.
5: Jā.
3: Aste jau kā ir starpē, duša papēžos.
5: Nu, redzēs, kā ir.
3: Skatīsimies patiesi. Lūk, tavi vārdi. 3, 4, aiziet.
6: Trulas slidas, slidenais svaru stienis, apakšdaļš paklājiņš, piespiedu pārgājiens, sievas dvielis, uzlacošais badmintons.
3: Aiziet, Ilze.
5: Sievas dvielis, uzlacošais badmintons. Sievas mātes, nezinu, paklājiņš, slidas.
3: Opa!
5: Slidām bija, nezinu, nē, nebūs vairāk.
3: Nemokies arī, vairāk nevajag, tu esi pateikusi gana daudz, lai nopelnītu 6 punktus, kas ir par diviem vairāk nekā Dzintrai. Dzintra, paldies par piedalīšanos.
5: Paldies,
3: lai superīgi dieniņi tev, čau. Bet Ilze, tevi gan apsveicam, tev izcila izklausās. Viņa prāts patiešām lieliskā formā, bet par tavas kustības brīvību parūpēsies ar to proenziju, ko arī tev dāvināsim.
7: Paldies.
3: Apsveicam, lai superīga diena patiesi par to parūpēsies un rīts kā iesākas, tā ir ļoti iespējams diena arī turpināsies. Par kustību brīvību, par priecīgām sajūtām arī turpinājumā Gypsy Kings ar kompozīciju, kas noteikti iekustinās ne tikai gurnus, bet arī prātus atmiņu ļoti iespējams, bet jebkurā gadījumā kustīgi nedēļiņi mums visiem.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Van Haitari Marinādi.
7: Festivāls Porta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Kas tur nāk pār kalniem droši, kam tāds kažoks balts un plats tur ar sporta ziņām rokā? Nāk Anatolijs Kreipāns pats. Pēc brīža jau studijā sporta ziņas, pēc tam arī Anatolija noslēpums. Iespēja tikt pie foršas, iespējas apmeklēt dabas koncertu zāli ar Radio SVH ielūgumiem, kabatā un iespējams arī ar kādā sakarā, bet kažoku. Vasarā nav piemērots kažoks. Jūs ko, jūs festivālos bijuši esat? Kauboja zāba, kauboja cepurs un

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā varētu SVH studijā Rīgā Anatolijas Nekreipāns Rīga futbolu komandu UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē vakar Skonto stadionā ar 1-0 pārspēja Ungārijas čempionu ģērs vienību ETO. Ceturtajā minūtē pēc Meisas Diopa piespēles garvārtiem cenšoties kavēt piespēli bumbu savos vārtos ieraidīja viesu komandas spēlētājs Bālīts Seljams. Atbildes spēle ģērā 13. augustā. Ja Rīga futbolu klubu iekļūst play-off kārtā, tad tajā pirmo spēli aizvadīs izbraukumā ar Eiropas līgas pāra Poznaņas Lehpolija un Klaksvikas KI Islanda zaudētājiem. Pirmajā spēlē Poznaņas komanda savā laukumā uzvarēja ar 1-0. RFS vienība UEFA konferences līgas kvalifikācijas tiešās kārtas pirmajā spēlē viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas vienībai Jablonec. Atbildes spēle 13. augustā LNK sporta parkā. Ja RFS pārvarēs trešo kārtu, tad play-off kārtā tiksies ar Eiropas līgas pāra Belostokas Gilonija Polija un Glasgow Rangers Skotija zaudētājiem un pirmo spēli aizvadīs viesos. Šo komandu pirmajā spēlē Jagiellonija savā laukumā uzvarēja ar 2-1. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots ar divām uzvarām sāka Hamburgas Elite 16 turnīru. Pirmajā spēlē viņi ar 2-0, otrajā setā 25-23 pieveica Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu no ASV, bet otrajā arī ar 2-0 pārspēja Šveices duetu Julianu Frīdli un Jonatanu Jordanu. Ardis Bedrītis un Artus Rinkevičs pirmajā spēlē grupā ar 0-2 piekāpās Zviedrijas pārim Jakobam Heltingam Nilsonam un Elmeram Andersonam, kuri turnīrā ir izlikti ar pirmo numuru. Sieviešu sacensībās ar trešo numuru izliktā Stīna Graudiņa un Anastasija Samojlova grupā 2-0 pārspēja Mainieses, Annu Lēni Grīni un Janni Ūlu un ar 2-1 uzvarēja amerikānietis Moliju Šou un Moliju Filipsu. Latvijas sieviešu basketbola izlase Stokholmā pārbaudes turnīra pirmajā spēlē ar 70-60 pārspēja Zviedrijas valsts vienību. Pa 11 punktiem Latvijas izlasē Kitija Laksa un Vanesa Jasa. Šodien Latvijas basketbolistis 20:30 tiksies ar Lietuvu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko pārī ar taivānieti Suvēju Sie. No Toronto VTA 1000 turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā 6-2 un 6-2 pieveica grietieti Mariju Sakari un Donnu Vekiču no Horvātijas. Dzelzciniece Nikola Bunde pasaules U20 čempionātā vieglatlētikā ieņēma 8. vietu 7 cīņā bet Adriāna Reitmane sacensības pabeidza 14. vietā. Emīls Lamba 400 metru distancē priekšskrienā ar rezultātu 47,37 sekundes kvalificējās pusfinālam, kur savā skrējienā finišēja 7. Ar rezultātu 47,20 sekundes, kas summā deva 20. Vietu. Latvijas 18 sieviešu basketbolistas Stokholmā Eiropas čempionāta 4. Finālā 57-73 piekāpās Francijas valsts vienībai un spēlēs par 5. līdz 8. vietu. Latvijas izlasē Marta Neploriņa guva 16 punktus un ieguva 10 atlākšās bombas. Pa 8 punktiem guva Šarlote Skrebele, Anete Ozoliņa un Mila Luzgina, kuras rēķina arī 5 rezultatīvas piespēles. Turnīrā par 5. līdz 8. vietu Latvijas izlasē pusfinālā tiksies ar Poliju. Latvijas 18 vīriešu handbola izlasē Skopjē Eiropas čempionāta B divīzijā pēdējā spēlē grupā 17-21 zaudēja Lietuvai. Latvijas izlasē 4 gūtiem vārtiem izcēlās Marks Plūmo un Markus Sikvils, pa 3 vārtiem guva Justs Vīzis un Ralfs Sproģis. Vācars Vladislavs Babra atvairīja 56% metienu, taču pievīla iespēja izmantošana uzbrukumā. Un līdz ar to pēc tiem spēļu kārtām Latvijai, Lietuvai un Rumānijai bija pa 4 punktiem, bet Latvijas izlasē bija sliktāka gūto un zaudēto vārtu starpību, un tāpēc Latvijas izlasē ieņēma 3. vietu un turpinās spēlēt par 5. līdz 8. vietu. Basketbolists Rināls Mālmanis karjeru turpinās Galvenīs kluba Big Bank Kalev rindās. Mālmens pagājušo sezonu sāka Valmiera Glasvie komandā, bet janvāra beigās klubs pārtrauca ar viņu sadarbību un atlikušo sezonas daļu Mālmens kopā ar Linardu Jaunzemu un Tomu Haleimani spēlē Islandas komanda Reykjavikas KR, kuras rindās kļuva par Islandas kausa ieguvēju. Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā satentīsies pasaules kausa izcīņas pusfinālā. Sacensības bitirnieku trasē sāksies 19:00, bet skatītājiem trasē un stāv stadiona teritorija būs atvērta jau no pulksten 13.30. Tieši šeit GO3 Sport 2 kanālā. Latvijas izlases sastāvā startē Sančes Ebeģos, Daniels Kolodinskis, Jevgenijs Kostigos, Francis Gusts un rezervists Oļegs Mihailovs. Latvijas spīdveisti spēkosies ar Zviedriju, Dāniju un Norvēģiju. Finālā iekļūs tikai uzvarētāji. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātu sāks pulksten 15.30 ar spēli pret vienaudžiem no Itālijas. Latvijas basketbolisti B grupā vēl tiksies ar Turciju un Čehiju, bet tas todar finālā būs jāspēlē ar kādu no A grupas komandām, kur ir Serbija, Lietuva, Polija un Rumānija. Latvijas sieviešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram šodien Baku pulksten 17. aizvedīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm ar Azerbaidžānas volejbolistiem.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolij, par sporta aktualitātēm. Šajā rītā ķersimies pie Anatolija noslēpuma, kuru jau nedēļas garumā spēlējam sadarbībā ar Dabas koncertzāli, kas savā 20 gadu jubilejā visus interesentus aicina uz tikšanos bijušās sloks papīra fabrikas teritorijā 15. augustā. Nu, kas tad tur būs? Pulkstens 9. Viss sāksies ar zinātniski muzikālu ceļojumu caur invazīvus varoņiem, ko vārdos ieterpst vakara zinātnes un tautas dižgara zinātnieks Zigmunds Orlovskis un pavisam cilvēcīgo jautājumu autors aktieris Vils Daudziņš. Un pēc tam, pēc mutvārdu performances un saulrieta, invazīvas ceļojums muzikālā ietverā kopā ar Dabas koncertzāles mūziķiem. Fantastisks pasākums, kurā ir vērts ielūkoties, piedalīties un divas biļetes šo pasākumu mēs arī dāvināsim kādam no Anatolija noslēpuma pareizo atbildžu autoriem. Pareizās atbildes autoriem. Nu jā, varat sūtīt vairāk. Pareizās piedalīsies izlozē. Nu, par ko jautājums noskaidrosim? Jautājums no... tikai viens.
1: Jā, ir man šis tas tāds interesants, bet nu, tur ir šis tas, ko var izmantot arī vēlāk, bet šogad, laikam, tikai šodien vēl varēs izmantot, nē, nu, ja mūsu spīdveistīgi sarīkos pamatīgu pārsteigumu un iekļūs finālā.
3: Uz ko mēs ceram jā, tomēr?
1: Jā, nu jā, nu uz papīra jau Dānija, protams, ir favorīts numur viens. Bet,
3: papīrs panes visu.
1: Bet spidvēja uz papīru nebrauc.
3: Tieši tā.
1: Jā, pasaules kausā spidvējā trofejai ir arī vārds un uzvārds. Kuras valsts spīdveista vārdā ir nosaukta trofeja, ko komandas iegūst šajās sacensībās? Proti komanda pasaules čempionātē pasaules kausa izcīņā spīdvejā. Šā spīdveista iesauka ir lidojošā lapsa.
3: Vācija.
1: Nē.
3: Bet sašaurināju, teiksim tā, minējumu loku,
1: jā,
3: minējumu
1: jā,
3: loku, 2733, gaidam jūsu variantu, nāk jau iekšā. Un nāk tik līdzīgi, ka es pieļauju, kā arī pareizi. Nu, tad iesūtiet savu variantu un lūkosim pēc pareizā otrās sportziņas, kas būs izskanējuši 10.30, un tad jau vienu pareizās atbildes autoru izlozēsim, lai apbalvotu jau tagad, ieplānojot 15. augustu Dabas koncertzālē. Lai veicas! Turpinājumā Tums ar katram savu Atlantiju tādai patīkamai melanholiskai piekdienas noskaņai.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūzikas un izklaides cilvēks Lauris Reiniks.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8 un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
4: Škoda.
5: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
6: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 eiro, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 eiro, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļu cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals. Ar Annu Hataveju un Ridley Scotta filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
9: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
11: Bietes biešu paradīzē.
12: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Stunda tuvojās izskaņai, bet nekas jau nebeidzas. Rīts paģērbies par skaistu dienu un izskatās, ka būs patiešām brīnišķīga piekdiena mums visiem kopā. Ko tu par to saki? Labrīt!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pūšot brazmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Vienu minūti pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Ātrākai nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība piedāvā Latvijas futbola federācijai izvērtēt iespēju stadionu būvēt Skamstē. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bērholts federācijas vadībai apstiprinājis, ka gatavs sniegt nepieciešamo pašvaldības atbalstu un uzsvērs, ka projektu vairs nevar vilkt garumā, jo jau divus gadus Lucavsalā rezervēta teritorija nacionālā futbola stadiona būvniecībai, taču līdz šim projekta virzībā nav bijusi. Uz pietiekamā aktivitāte. Pašvaldības ieskatā Nacionālā futbola stadiona izbūves Skanstē ļautu koncentrēt nozīmīgāko sporta infrastruktūru vienu vietu, vienlaikus nodrošinot ērtu piekļuvi gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Puses vienojās turpināt vērtēt vairākus iespējamos stadiona attīstības scenārijus, tostarp publiskās un privātās partnerības modeli, piesaistot privāto investoru. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļaščenko norāda, ka līdz šim ir paveikti aptuveni 80% no nepieciešamā priekšdarbiem nacionālā stadiona projekta sagatavošanai šie darbi būšot nozīmīgs pamats projekta īstenošanai neatkarīgi no tā, kurā vietā to nolems būvēt. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēt vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tiem valsts budžetā nonācis aptuveni miljons, to Latvijas sabiedriskais medijs noskaidrojas valsts ieņēmuma dienestā. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par 4. daļu, savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%, savukārt salīdzinot ar pērnā gada jūliju, sarkums bijis neliels. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdzinējo 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izējas nav, jo novecojušā dzīvojumā fonda uzturēšana pilsētai ik gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta LSM. Vakar no rīta Bauskas novada Vallē kāds motociklists apdzīvotā vietā traucies ar ātrumu 125 km stundā. Autovadītājs pieķerts un ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Valsts kancelē izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts 29. maijā un tam pieteicās 6 pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultātu. Tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Un vēl Eiropas futbola federācijas savienība, jeb UEFA, arvien patur spēkā pasaules kausa boikota draudus, kamēr Starptautiskās futbola federācijas prezidenta amatā ir Gianni Infantino. UEFA vakar uzsvēra, ka Infantino ir zaudējis uzticību un viņa paziņojums par FIFA sacensību rīkošanas tiesību pārdošanas plāna atcelšanu ir tikai daļa no nepieciešamās rīcības. FIFA padoma trešdien savukārt atzina savas kļūdas un atvainojās par rasu kritiku raisījušo komerces priekšlikumu. Vienlaikus FIFA vadība apliecināja uzticību 56 gadus vecajam Infantino kā organizācijas ievēlētiem prezidentam. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Naulis.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Jā, šajā rītā nevis Nauris, bet Lauris ir atnācis paviesoties. Lauris Dzelzītis. Burtmaiņa. Vienkārši burtmaiņa.
4: Jā.
3: Jā, Lauris visu šo rītu, un tikai šo visu nedēļu pavadīja kopā ar Ievu Dzeni blakus studijā Radio SVH LV. Es jums to pasaku tikai beidzamajā dienā, lai nebūtu absolūti nekādas konkurences iespējas un tas, ka jūs varētu pārslēgties uz otru staciju. Pēc tam cita bija klausītājs, kas rakstīja, ka žēl, ka mēs nevaram apvienoties un redīt no vienas šajā nedēļā, jo grūti esot slēgāties. No vienas uz
4: principā
3: otru.
4: Varēja jau arī uztaisīt tādu stereo versiju. Tev katrs ir pa mono, bet ja tu ieslēdz abus, tad austiņās tev skan viens un otrs.
3: Jā,
4: Šitam te jau ir blakām. Te jau cik te to vadu aizvilkt.
3: Te pilnīgi tas kabels, jebkura garuma darēta. Zašķi,
4: protams.
3: Jā, tagad jau arī daudz kas pagaisa. Ej, Klau, kā tev vispār darbs rāģi? Kā tā nav pirmā reize, ka tu esi kā ēter personība tāds viesvadītāja amplua, bet kā tev vispār radio?
4: Jā, kā ampula es esmu bijis, bet radio man no rītiem patīk tas, ka tur ļoti sakrīt tie agrie rīti un labais garstāvoklis. Man no rītiem vienmēr ir labs garstāvoklis.
3: Nesičukarēts.
4: Jā, nu tādā ziņā tev tas nu, ir organisks. Tev patīk. Tev nav jāmodzās. O, es iešu tagad, nu, celšos un no rīta kaut ko tur runāšu.
3: A, tie ir tehniski, tev sanāk arī pēc tam aizbraukt mājās pagulēt diendusiņu pirms?
4: Nē, tagad es braukšu uz darbiņu.
3: Uz teātri?
4: Uz teātri, darbiņu.
3: Tās teātri, es saprotu, viss jau ir sācies, tad sezona ieskandināta.
4: Mēģinājumi ir pilnā sparā, man liekas, bulls jau gaidīja.
3: Bulls jau tevi gaida?
4: Jā, 20, nē, pēc 20 minūtēm.
3: Gaidīs.
4: Nu, jā.
3: Ko te jūs taisat, nevar jau stāstīt, jā?
4: Skaidrs, ka var stāstīt. 12. septembrī mums ir pirmizrāde. Ļoti interesanta luga. Protams, tā var pateikt par jebkuru lugu, bet,
3: izņemot neinteresantās.
4: Zini, kā ir Sandi īstenībā, kad man prasa arī, kāda būs izrāde? Es nezinu. Es to, principā, tas ir tas pats, kas uzprasīt, nu, vai tavs, tu esi stāvoklī un vai tavs bērns būs skaists. Nu,
3: to jā, to ir grūti prognozēties.
4: Nu, tev arī ap vecāks smuk, nu, vajadzētu kā būt, jā. Bet tu, kā būs? Nezinu.
3: Jā. Tev pilnīgi taisnība. Bet, nu, tādā ziņā, jā, taisnība arī par to rītu, ka mēs katrs mostamies, un tad vajadzētu būt, ka mēs vēl tā kā neizbradāts tāds rūdzu lauks, veramies, vai ne tādā, un tādu dienu var kāds sačakarēt, bet pagaidām tur nekas nav.
4: Un tur jau,
3: nav.
4: Principā, izēj ārā, tas rūdzu lauks, un tu jau redzi, jau brauc, jau lielais John Deere traktors,
3: jau
4: aiziet.
3: Jau dzenās, tad cits labs traktors, jā.
4: Nu, viņa,
3: man ļoti patīk.
4: Jā. Jo?
3: Ja, nu, tāpēc, iekšā jā. Ļoti ērti, tur var leduskapu nolikt, un tagad jau arī jebkurš traktoris, jau ir operators.
4: Principā, ja tu vari ielikt traktorā leduskapu, jā, ir okei.
3: Okay. Es arī domāju, jo agrāk traktoristi brūc varēja pēc melnām blūzēm pazīt. Tagad mūsdienās viņi tik smalki strādā tīrām rokām.
4: Pēc zin, kā viņas tagad var atvadīt? Pēc gučīs omiņām?
3: Jā.
4: Viņi taču bagāti.
3: Bagāti, tas gan ir sevišķi šajā darba dūnā.
4: Bet arī jāšancē, viņiem ir jāstrādā. Dabīgi. Tā viss cieņa, viss
3: dabīgi,
4: cieņa.
3: Dabīgi, nav tas, kas rādījā tukšu multē.
4: Beidz, tas vispār.
3: Bet nu, prieks, ka tev bija nedēļa te kopā ar mums, un ilgāk arī nevajag, zinā.
4: Nevajag.
3: Kā vienā izrādē, kur tu starp citu ar būli arī spēlēji šķiet Remarks, trīs draugi. Tur bija, Remarkam ir tāds teikums par to, ka nekad nepielaid nevienu par tuvu, jo kas pielaid par tuvu, to gribas paturēt, bet paturēt nevar neko. Jā. Tāpēc mēs tev arī tevi laidīsim tālāk un ar mīļu prātu gaidīsim atpakaļ, jo tu mums dikti patīc.
4: Bum, bum, bum.
3: Lai skaista tev dzīvi, Laura Dzelzīte.
4: Patradīšos kaķvalodā. Mjau.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedāvām?
8: Bez piedāvām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju. Un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī. Lielā Žalgirio arēna. Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.

0: Radio SVH Tradīti. Tradīti.
1: Plūmes,
2: man ārkārtīgi nepatīk. Es nevaru ieaist olas, ko ir mizojis kāds cits, un plūmes, kuras ir lasījis kāds cits.
1: Ak, tu jēzus.
2: A, kur tad dabūji veikalā vai?
1: Nu, ne tak dārzā.
2: Ā, nu tad jau varētu arī.
1: Mājas dārzā.
2: Interesanti. Mājas, starp citu, ļoti tāda atvērta vieta šajā vasarā. Mājas kapēdnītas dienas turpinās, tu esi jau bijusi kādā?
1: Nekad neesmu bijusi.
2: Nekad nevienā?
1: Tikko sapratu, ka varētu
2: būt. Tu ko joko
1: rīt,
2: man?
1: Nu, jā, lūdzu.
2: Mīļa un džekot, es palaidis garām tik daudz, tik daudzās mājās durvis tiek atvērtas, lai aicinātu ciemos cilvēkus no malu maliņām un paspēlētu kafēdīcās. Man kopš bērnības tāda nodarbe ir tik tuva. Pagaidām es esmu bijusi tikai apmeklētājs, bet šajā nedēļas nogalē es būšu arī viesmīle. Man iedos svētdien apkalpot pāris galdiņus putnu. Garšas dārs, jā.
1: Nu, garšu ceļojums pa Jelgavas nova. Tajā,
2: jā, Jelgavas pusē šodēļ ir šajā nedēļas.
1: Madonēšanā.
2: Kādā?
1: Madonēšana arī ir.
2: Madona arī, jā?
1: Jā, un tur tu nebūs.
2: Nu, Madonas pusē, Jelgavas pusē šajā nedēļas nogalē.
1: Olainas pusē, Mārupas pusē, jā, arī Smiltenes novadā.
2: Ārpēc cik forši, un tad tur var aizbraukt uz kādām mājām, un, kas jau mājaslapā atrodams pie gala mērķiem, un tad iepriekš piesakoties visticamāk, ka var baudīt dažādas ēdienas. Un es saprotu, ka mums, vai tur sestdien vēl ir kāda brīva vieta vai nav, svētdien viss pilns, bet svētdien man iedos divas galdiņas apkārt.

0: Tur viņi atnāca, es viņiem iedevu ēdienkartes, un es nepaspēju pieiet, pieņemt pasūtījumu, vienkārši fiziski, nē, man virtuve zvanīja, ar virtuvi strīdēties nevar, bārža zvana, dzērieni gatavi, virtuve zvana, ēdieni gatavi, tur aiznes, tur nokop, tur skrējiens nenormāls, un es redzu, ka viņi pieceļās un aiziet, un es neko nevaru, es pat nevaru pieskriet pateikt tā, un es to Džeku vēl tagad atpazītu no tūkstošiem, es viņu Valmērā, Jā, redzēšu, vienmēr nu, atpazīšu.
1: Varbūt viņš var uz Jelgavu pieskriet svētdien. Vai
0: jā, tā viņam vajadzētu darīt, es to noteikti mēģināšu iespiest. Jā,
1: sabīdīsim pie saimniecas galda no svētdienās.
0: Atgrīz prasīja, kur es biju? Es biju jauna saule. Jaunā saulē es strādāju par viesmīlu. Es tur tiku samelojoties, ka es citā šlāgarī iepriekš Madonā esmu strādājusi, ka man ir viesmīles zināšanas. Bet es, man ļoti patīk viesmīlē būt vispār viesmīles darbs, un es, kā vienreiz teicu, es atceros Horens Stalberī, viņa mūziķim puika Horens Stalberī viesmīlībā darbojās.
1: Horena dēls?
0: Jā, Horens Horena dēls, un es viņam vienreiz teicu, ja visi striķi manā dzīvē trūks, un es būšu galīgi jau veca, Tad es iešu strādāt par viesmīli. Viņš teica, mums tik vecas nevaz nevajag, ka tu iedomājies, ka mēs te kaut kādas pabirs ņēmām, kam nekas dzīvē nav sanācis. Un tad es sapratu, ka jā, taisnība ir. Nav tā, ka viesmīļa darbs būtu tikai tāds, ja tev nekas dzīvē nav sanācis, tad tu eji strādāt par viesmīli. Viesmīlība patiesībā ir ārkārtīgi nozīmīga nozara un būtu jāapzinās katram no mums, kad mēs ejam ciemos, ka mēs tomēr ejam ciemos ne tikai uz mājas kafejnīcām, tā kā citu cilvēku pagalbā un īpašumā ienākot, bet arī tad, kad mēs ejam kafejnīcā iekšā, mēs tomēr nākam ciemos un savu vīzdegunību būtu jāatstāj aiz durvīm. Bet zini, es vecāku palikšu, es braukšu strādāt par viesmīlu Spānijā.
1: Ak, jā.
0: Tad tur man patīk tā. Ja tur cilvēki tiešām, cik es bijusi kaut kādās kafejnīcās, atnāk tāds gados vīrietis un piedāvā tev kaut kādas ēdienas un to, kas viņiem tajā brīdī ir, un tu sajūti, kurš te ir saimnieks. Man tas liekas ārkārtīgi forši. Tā kā izbaudām mājas kafejnīcas draugi Latvijā tepat, un arī vasariņu noteikti.

0: Liga, un rietumu banku.
1: Riga futbola kluba komanda UEFA konferences līgas kvalifikācijas tiešās kārtas pirmajā spēlē vakar Skonto stadionā ar 1-0 pārspēja Ungārijas čempionu Ģēras vienību ETO. Ceturtajā minūtē pēc Meises Diopa piespēles garvārtiem, cenšoties kavēt piespēli Bumusovos vārtos ieraidīja Ungāra kluba spēlētājs Balins Seljams. Atbildes spēle Ģērā 13. augustā. Ja Riga futbola kluba piekļūs play-off kārtā, tad tajā pirmo spēli aizvadīs viesos ar Eiropas līgas pāra Poznaņas Lehkpilu un Klaksvikas KI Islanda zaudētājiem. Pirmajā spēlē Poznaņas komanda savā laukumā uzvarēja ar 1-0. RFS šajā pašā turnīrā viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas vienībai Jablonec. Atbildes spēle 13. augustā LNK Sporta parkā. Ja RFS pārvarēs šo kārtu, tad play-off kārtā tiksies ar Eiropas līgas pāra Belastokas Jagiellonija Polija un Glasgow Rangers Skotija zaudētājiem un pirmo spēlē izvadīs viesos. Šo komandu pirmajā spēlē Jagiellonija savā laukumā uzvarēja ar 2-1. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Previņš un Kristiāns Fokarets ar divām uzvarām sāka Hamburgas Elite 16 turnīru. Pirmajā spēlē grupā viņi ar 2-0, otrajā setā 25-23 pieveica Čeimu Šauku un Džeimsu Šau no ASV, bet otrajā arī ar 2-0 uzvarēja Šveices duetu Julianu Frīdli un Jonatanu Jordanu. Ardis Bedrītis un Artūs Rinkievičs pirmajā spēlē grupā pār 0-2 piekāpās Zviedrijas pāriem Jakobam Heltingam Nilsonam un Elmeram Andersonam, kuri turnīrā ir izlikti ar pirmo numuru. Sieviešu sacensībās ar divām uzvarām turnīru sāka Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Viņas grupā vispirms ar 2-0 pārspēja Mainieces Sannu Lēni Grīni un Janni Ulu, un tad ar 2-1 uzvarēja amerikānietes Molly Shaw un Molly Phillipsu. Latvijas sieviešu basketbola izlase Stokholmā pārbaudas turnīra pirmajās spēlē 70-60 pieveica Zviedrijas valsts vienību. Latvijas izlasē pa 11 punktiem guva Kitija Laksa un Vanessa Jasa. Šodien Latvijas basketbolistes pulksten 21:30 tiksies ar Lietuvu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko pārī ar taivānieti Suvei Sie. Toronto VTA 1000 turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā 6-2 un 6-2 pieveica grietieti Mariju Sakari un Donu Vekiču no Horvātijas. Daudzcīniece Nikola Bunde pasaules U20 čempionātā vieglatlētikā izcīnīja 8. vietu 7 cīņā, bet Adriana Reitmane sacensības pabeidza 14. vietā. Emils Lamba 400 metru distancē priekškrējienā kvalificējās pusfinālam, kur savā skrējienā finišēja 7. ar rezultātu 47,20 sekundes, un tas summā viņam deva 20. vietu. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Stokholmā Eiropas čempionāta 4. finālā ar 57-73 piekāpās vienaldzēm no Francijas un turpinās spēlēt par 5. līdz 8. vietu. Latvijas izlasē Marta Ploriņa ieguva 16 punktus un ieguva 10 atlaikušās bombas, pa 8 punktiem Šarlotei Skrebelei, Anetei Uzoliņai un Milai Luzginai, kuras rēķinā arī 5 rezultatīvas piespēles. Turnīrā par 5. līdz 8. vietu Latvijas izlase pusfinālā tiksies ar Poliju. Latvijas 18 vīriešu handbola izlase Skopje Eiropas čempionāta B divīzijā pēdējā spēlē grupā 17-21 zaudēja Lietuvai. Latvijas izlase pa 4 vārtiem guva Marks Plūma un Markus Sikvils, bet pa 3 vārtiem Justs Vīdzis un Ralfs Sproģis. Vācaks Vladislavs Babra atvairīja 56% metienu, taču pievīla iespēju izmantošanu uzbrukumā. Pēc tiem spēļu kārtām Lietuvai, Latvijai un Rumānijai bija pa 4 punktiem, taču Latvijas izlasē bija sliktāka gūto un zaudēto vārtu starpība un līdz ar to 3. vieta grupā un turpinājumā spēles par 5. līdz 8. vietu. Basketbolists Rināls Mālmanis karjeru turpinās Igaunijas klubā Big Bank Kalevrindās. Pagājušajā sezonā Mālmanis spēlēja Valmiera Glasvierindās, bet janvāra beigās klubs pārtrauca ar viņu sadarbību un atlikušo sezonas daļu viņš kopā ar Linardu Jaunzemu un Tomu Leimani spēlēja Islandas komandā Reikjavikas KR un šīs komandas sastāvā kļuva par Islandas kausa ieguvēju. Latvijas speedway izlase šodien Rīgā sacensties pasaules kausa izcīņas pusfinālā. Sacensības biķernieku mototrekā sāksies 19:00, bet skatītājiem trasē un stadiona teritorija būs atvērta jauno 13:30, kur norisināsies dažādas aktivitātes. Tiešraide GO3 Sports 2. Latvijas izlases sastāvā tās kapteinis Sandžejs Ļebeģevs, Daniels Kolodinskis, Jevgeņijs Kostegovs, Francis Gusts un rezervists Oļegs Mihailovs. Latvijas spīdveista spēkosies ar Dāniju, Zviedriju un Norvēģiju. Finālā iekļūs tikai uzvarētāji. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātu sāks 15:30 ar spēli pret vienaudžiem no Itālijas. Latvijas basketbolisti B grupā vēl spēlēs ar Turciju un Čehiju, bet astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no A grupas komandām, kur ir Serbija, Lietuva, Polija un Rumānija. Latvijas sieviešu volejbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram šodien Baku 17:00, aizvadīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm ar Azerbaidžānas valstsvienību.
0: Radio SVK sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Lūk, otrās sporta ziņas šajā rītā. Ķersimies pie Anatolija noslēpuma, šķetināsim vaļā to un uzzināsim, kurš tad būs tas laimīgais, kas varēs doties uz dabas koncertu zāles, koncertu pasākumu, īstenībā jubilejas, 20 gadu jubilejas, tad atgriešanās stāstu invazīvas, kas 15. augustā norisināsies bijušajā slokas papīra fabrikā tās teritorijā. Jautājums, nu, jāsaka, āķīgs. Āķīgs, gribētu
1: teikt. Bet pašas pirmās atbildes bija pareizas.
3: Jā, bet bija arī Nīderlanda, parādījās pat Dānija, Latvija arī.
1: Nīderlanda, spīdējā?
3: Nu, labi. Bet Latvija arī.
1: Latvija, pasaules kausa, nu tā pasaules kausa Latvijas spīdvejas tvērdā nosaukt.
3: Jā.
1: O, tās jau būtu grandiozi.
3: Vai ne?
1: Jā, jautājums bija par to, pasaules kausa spīdveja komandu pasaules čempionāts. Trofeja ir nosaukta kāda ļoti slavena spīdvejas tvērdā. Un tas ir no Zviedrijas, pareizi atbildi Zviedrija, Uwe Fundins viņu sauc. 1960. Gadā vēl notika pirmās pasaules čempionāts komandām, un jau toreiz ar Uwe Fundinu sastāvā Zviedrija kļuva par pirmo čempioni. Uwe Fundins savu rudo matu dēļ iesaukts par lidojošo lapsu, ir pirmais vēsturē pieckārtējais pasaules čempions.
3: Kungs gados jau.
1: 93 gadi viņam šogad, es nezinu, vai ir jau būs. Nu, parasti jau viņš ir klāt finālā. Fināls 29. augustā Varšavā. Nu,
3: vai viņam laba veselība?
1: Jā, iepriekšējā reizē es... iepriekšējā reizē viņš noteikti bija klāt finālā un pats arī pasniedza to savā vārdā nosaukto trofeju.
3: Jā.
1: Nu, jācer, ka šogad viņš arī būs.
3: Jā, tas būtu skaisti. Un iedomājas latviešiem pasniedz.
1: Paga sākumā tur jānotiek.
3: Nu, jā.
1: Iekļūst. Jā.
3: Nu, iekļūst.
1: Jā, pareizi atbilde Zviedrija.
3: Jā, taisnība. Lielākā daļa arī tieši tā bija atbildējušana. Ar visiem pareizi atdošu autoriem, tad izlozēsim vienu, kam iedāvināsim tās divas biļetes uz dabas koncernu zāles notikumu. Tā. Ritinu, neskatos.
1: Stop.
3: Nu, neitrā.
1: Divi mūsu rezultāts, tu zini, jā?
3: Jā, mums bija Reinis, Ivo, Inta un Ines, un šodien pievienojas Leldē!
1: Otro nedēļu pēc kārtas meitenes
3: citu Leldējieši ir pirmā piedalīšanās, kad izskatās no SVK konkursiem līdz ar to Leldei. Tāda grandioza debija. Apsveicam Leldi ar to. Tā, Anatolija, piekdiena. Un ņemot vērā, ka...
1: Nu, tu zini, ka es braukšu uz biķenēķi.
3: Skaidrs ar tevi, tur viss ir. Bet divas dienas diezgan liela slodze kārtīgam līdzjutējam.
1: Nu, man vēl arī visu sacensību gaitu ir jārunā.
3: Jā.
1: Nē, tas ir... Tas ir tas gadījums, ka tu savieno patīkamu ar lietderīgu.
3: Tas gan, jā. Tā mums jā. Darbā bieži gadās un jā. Par to milzīgs prieks.
1: Tieši tāpēc tieši tāpēc man ir labākā profesija pasaulē.
3: Tas man tik forši pateici. Kaut nu visiem tā. Mēs ar tevi tiksimies jau pirmdien.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
8: Lielais spīrais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīrais.
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Vijasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Red Hot Chili Peppers turpinājumā ar kompozīciju Around the World. Pēc tam pastāstīšu par kaut ko nenormālu foršu, kas mums tuvojās gan kalendāra, gan pasaules universa visuma kontekstā. Nu, vāds, draugi, turieties pie krēka!

0: Sanda.
1: Tú los mueres.
0: Naulis.
1: Tú no me viens.
0: Trādrīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
0: Radio SVH.
2: Labi, es esmu pārredzama, nu ko var pārdu, Juris mani atkoda kā tādu mazu riekstiņu.
3: No.
2: Nu, taču uzreiz pateicu, pa ko es domāju par to saules aptumsumu, es runāšu, Juris prasa, nu jā, Juri, nu kā tu mani šitik labi zini? Jā, par saules aptumsumu gribēju pastāstīt, jo nākamajā nedēļā tas būs, kāpēc es šo momentu saku. Persīdu nākts atvīzes universitātes botāniskajā dārzā tāds foršs notikums jau otro reizi šogad, un pērn tas notika... Nu jā, tas jau pērni notika, un ir tāds foršs astronoms Vitālijs Kuzmovs, kas tur lasa lekciju, un lai arī pats tas spēcīgākais zvaigžņu lietus gaidāms tieši 12. augustā, šogad tas pasākums pārcelts dienu vēlāk, jo 12. augustā gaidāms cits liels un daudz retāks astronomisks notikums, proti saules aptumsums, kas arī, lai arī Latvijā nebūs pilns, tad būs solāts gan iespējīgs būt, ja vien debesis nebūs mākoņēns, un Latvijā mums ir tā, ka mums tas... aizseks maksimālajā frāzē, fāzē mēnesi aizseks 84% saules diska. Nu, tas ir diezgan daudz.
3: A kā viņi to zvaigžņu lietu pārcēla? Šito mēs pabīdam. Tagad tā...
2: Pasākums pats tā.
3: Pasākums.
2: Nu, pats pīķis būs 12. Bet pasākums būs dienu vēlāk. Un kas interesanti ar tiem saules... Tu vispār skaties saules aptumsumus?
3: Nu tā,
2: es
3: Netflix
2: bērnībā.
3: Un chill.
2: Netflix un chill. Es bērnībā vienreiz, mums Jāņankuls savā garāžā uztaisīja, apmelināja stikliņus, lai
3: vai
2: mēs varam skatīties.
3: Metināšanas maska jau vilka kaut kas
2: tāds. Jāņankulim pašam bija metināšanas maska, jā, tu ļoti labi arī mani zini. Jā. Varbūt es par Jāņankulu esmu sāstījusi. Jāņankuls bija metināja arī kaut ko tajā garāžā, un vai viņš mums kaut ko viņš iedeva to, kas kaut ko ar Jāņankuli man ir saistās visi saules aptumsumi manā dzīvē pieredzētie, bet vispār Latvijā iepriekšējais pilnais saules aptumsums bija 1954. Gadā, ko mēs abas ar tevi nepieredzējām, es domāju, daudz klausītāji gan, un to varēja vērot Latvijas dienvidrietumos. Uz dienvidiem no Liepājas. Savukārt Rīgā pēdējais pilnais saules aptumsums bija vērojams 1914. Gada 8. augustā, par ko es esmu pilnīgi droši, ka neviens no mums nav pieredzējis. Jā, par to saglabājies nostāstu kopums, arī tur uzraksts astronomiskajā tornī. Bet nākamais pilnais saules aptumsums, zini, kad būs vērojams?
3: Nu, pieredzējis vai nepieredzējis?
2: 2142. Gadā.
3: Kaut kā jānovelk.
2: Nu, kaut kā jāvelk.
3: Bet ar to saules aptumsumu ir tā, ka to pilno uz Spāniju skatīties brauc arī turistu grupas, un tur esot tā, ka tagad ir saules aptumsums, tad pilnīgi tā kā putni arī noklust, un visa tā daba
2: domāju,
3: tā kā
2: gan.
3: Apstājās.
2: Jā, Maļorkā šogad
3: jā.
2: Būšot.
3: Jā, jāatcerēs.
2: Nu, visur, kur jau droši vien būs? Es nezinu.
3: Jā.
2: Nā, esmu tāda speciālista.
3: Nu labi, no ko mēs
2: izklausos tikai pēc astronomijas speciālistes.
3: Caur atslēgas atskatīsimies.
2: Es domāju, mēs vecojos labojos sociālajos tīklos redzēsim. Jo te redzi, tas būs vislabāk jau var doties tur, kur ļoti labi redzams būšot. Tur, kur nu, piemēram, pie jūras, kur saule riet jūras pusē.
3: Nu tur būšot... Liepāja, Kuldīga. Tas gals.
2: Vai es zinu. Izklausās tikai, ka saprotu. Bet
3: nu, dižjūra. Tur, ko dižjūra.
2: Tā kā mītiski un ir vērts papētīt. Un no tā astroloģiskā viedokļa tas šādi, ja, bet astronomiskā viedokļa šādi, bet no astroloģiskā mēs iesim iekšā milzīgā aptumsuma koridorī.
3: Nu, beidz. Nu, cik var pa tiem koridoriem? Tak nāk ārā vienreiz.
2: Nu, jā.
3: Vīslāk saka, ka nāks iekšā, nekad nav pateikšu, ka ir iziet ārā.
2: Nāk iekšā, nāk ārā.
3: Varbūt neviens neiznāk no viņa.
2: Jā. Mums arī kaut kur te bija metinātāja maska, vismaz vecajā rādio vēl telpās ganību dambī.
3: Bija oranžā.
2: Visi kaut ko pārvākšanos, visi kaut ko pazaudējuši.
3: Jā.
2: Tā ir, kā tā, jā, būs jāiet koridorī pameklēt. Saules aptumus un vēdas aptumus un koridorī. Mēs esam koridorī pameklēt metinātāja maskas.
3: Labrīt!
2: Labrīt, draugi! Davids Bovijs, tas fantastiska mūzika, manuprāt, pašai prieks. Var padarīt to gandrījums. 10.54 minūtes daudz laicīņi mums nav atlicis. Pēdējā stundiņa tuvojās izskaņai. Fatāli izklausās, bet...

atceros, ka Vaterkilkucāna arī ir atgriezusies no mobīļa koncerta Tartu, un tā labākais laiks ar Vaterkilkucāni būs no 11. No, sanāk, no 11. Jā. Pēc laiku ziņām un ziņām, bet mēs ar jums, draugi, atvedamies līdz pat pirmdienai, tad, lai nedēļas nogali uz pašu pleciem un bagātīgiem, skaistiem, sulīgiem, vasarīgiem, pilnbrieda notikumiem bagāti. Mēs jau tiksimies pirmdien, ja? Sarunājuši? Lai dejojam, arī pie.

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emma Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Sanda. Nauris. Strādrīti. Radio SVH.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Salma izies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumvēžu brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ātrākai Nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība piedāvā Latvijas futbola federācijai izvērtēt iespēju stadionu būvēt Skāmstē. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts federācijas vadībai apstiprinājis, ka gatavs sniegt nepieciešamo pašvaldības atbalstu un uzsvērs, ka projektu vairs nevar vilkt garumā, jo jau divus gadus Lucavsalā rezervēta teritorija Nacionālā futbola stadiona būvniecībai, taču līdz šim projekta virzībā nav bijusi pietiekama aktivitāte. Pašvaldības ieskatā Nacionālā futbola stadiona izbūves Skanstē ļautu koncentrēt nozīmīgāko sporta infrastruktūru vienviet, vienlaiks nodrošinot ērtu piekļuvi gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Puses vienojās turpināt vērtēt vairākus iespējamos stadiona attīstības scenārijus, tostarp publiskās un privātās partnerības modeli piesaistot privātu investoru. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļaščenko norāda, ka līdz šim paveikti aptuveni 80% no nepieciešamajiem priekšdarbiem Nacionālā stadiona projekta sagatavošanai, un šie darbi būšot nozīmīgs pamats projekta īstenošanai neatkarīgi no tā, kurā vietā to nolēms būvēt. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā spēkā 3 eiro muitas nodoklis internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēt vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tiem valsts budžetā nonācis aptuveni 1 miljons, to Latvijas sabiedriskais medijs noskaidrojas valsts ciņām dienestā. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad sārūcis par 4. daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%, savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju sarukums nav tik liels. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdzinējo 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvot citas izējas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fonda uzturēšana pilsētā ik gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta LSM. Vakar no rīta Bauskas novada vallē kāds motociklists apdzīvotā vietā traucies ar 125 km stundā. Autovadītājs pieķerts ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Valsts robežsardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Valsts kancelē izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts maija beigās un tam pieteicās 6 pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultātu. Tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ārvalstīs. Vairāk cilvēki nogalināti, bet vēl vismaz 15 ievainoti šodien notikušā apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notikusi skolā Nontaburi provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bangkokas. Šāvējs, kurš bija vien 14 gadus vecs pusaudzis un mācījās konkrētajā skolā, ir miris. Krievijas armijas dronu triecienā Sumu apgabalā tirgū ievainoti vismaz 10 cilvēki, bet pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā, Jekaterinburgā, šodien aizdegusies kārtējā tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Noliktavas darbinieki esot evakuēti, piebildīšu, ka Jekaterinburga atrodas Urālu austrumu piekalnē, vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

17. augusts, un es nu pat esmu ieradusies no Tartu. Express no Mobi koncerta man ir attransportējis veiksmīgi tur, kur man šajā laikā ir jābūt. Pie radio SVH pulcs tev labāko laiku stūrēt. Sveiki visapkārt! Ceru, ka tu arī esi tur, kur tev jābūt, un ja jau tu esi radio SVH viļņos, tad viss ir kārtībā. Nu, ir tiem vasaras koncertiem maģija. Silts vakars, pārdesmit tūkstoši cilvēku vienojas mūzikā un kopīgā dziesmā un mīlestībā. Tāds dziedinošs efekts, ja man gribētos teikt. Un Tartu, tik skaista. Bija man jau tas piemirsies. Pilnīgi nevarēja aizmukt no sajūsmas vakar. Bet nu tas, ka man no rīta jādodas ceļā un jābūt kopā ar tevi, tas visu salika pa plauktiņiem. Sveiciens arī visiem tiem, kas vakar Kalvina Harris Daļradi baudīja. Arī jums varbūt šī diena ir nedaudz maķinīta, miegaināka, bet viennozīmīgi laimīgāka, vai ne? Citiem šis datums ilgi gaidīts, piekdiena, 7. augusts. Dažiem tas ir kā atspēriena platforma ceļā uz kaut ko gaidītu, bet skaidrs ir tas, ka mēs kopīgi centīsimies darīt visu, lai tas būtu viens brīnišķīgs datums un viena skaista piekdiena. Kā tev tā iesākusies, droši klāj vaļā šajā stundā brauksim kopīgi uz Latgali, ja, tad savas prāta asināšanas un dzēnieka talants un prasmes rīmēt rīmes var droši spodrināt pagaidām pie rīta kafijas un pēc brītiņa jau darīsim to kopā. Vakar Mobijs sāks savus šovu ar nākošo kompozīciju, ko es arī tev gribu nospēlēt un

0: un Freddy skana radio sveha. Arī jums labi piekdienu tāds secinājums jāizdara jūsu ziņās raugoties par to liels prieks. Arti saka, ka parasti piekdiena arī sādarba diena, bet šodien viņam līdz salkrastiem jāizskrien esot. Es saku, tur viens pūtiens. Aizšausim. Kas mums vēl šodien jāizdara? Ziņo.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju, Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridley Scotta filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
9: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
11: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
10: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
11: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan.

informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Un šajā pašā brīdī ir mans un tavs labākais laiks doties uz Latgali. Pagaidām virtuāli ar radio starpniecību tiem, kas pārējos novados savas ikdienas gaitas vada. Bet iespējams pavisam drīz tā būs viens skaists 300 eiro vērts piedzīvojums un iemesls doties uz Latgali, jo tieši tāda ir šī konkursa nedēļas balvā ārpus biroja Latgalē. Tas ir dēvēts un saukts. Un ko tad lielā nedēļas balvas tevī ietver? Un ko baudīs tas kāds viens laimīgais, kas šodien tiks izlozēts? Nu, tad zausies Villa Fortuna, nakšņošana dizaina viesu namā Ludzātas, ekskursija pa Ludzas pilsētu retro automobīlī, dāvanu kartu no laivnomas Beibuks, dienas laivošanai ar trīs personām Daugavas lokos, turklāt pa individuāli izstrādātu un jūsu grupai pielāgotu maršrutu, ārdāvas mūžas apmeklējums ar meistarklasi Jarīdzenu un ģimenes restorānu kultūra telpas fon Bubert, dāvanu karte arī dzen būs jūsējā. Un šodien mēs nedaudz par tādām asākām izjūtām aprunāsimies un Latgali un tām Latgalē. Nu, tiem, kam ar mierīgu pastaigu nepietiek un varbūt kādu muižu šķiet pārāk emocijas, es negribētu teikt neizraisošas, bet tādas asākas emocijas prasās, tad nu, Latgalē ir daudz iespēju pacelt pulsu, dāmas un kungi. Augšdaugavas novadā var izmēģināt tandēmu lecienu ar instruktoru un paskatīties uz apkārtni no lidmašīnas. Rušāns azarā pārbaudīt līdzsvaru uz viļņa, bet balvu novadā doties izbraucienā ar retro motociklu. Sveiciens motoklubam spieķi, kāda bija rusavējā, tā tur bija. Lūznavā gaidā tīklu parks vairākus metrus virs zemes, citvieta virvju trases, zirgu izjādes, velomaršruti, veiku parki, viss ir Latgalē. Adrenalīna.

nav tikai ātrums vai augstums, dažkārt pietiek ar drosmi izmēģināt ko tādu, ko iepriekš pats vēl neesi pamēģinājis, tikai noskatījies no malas. Un tieši šādi piedzīvojumi parasti paliek atmiņā visilgāk, vai ne? Ieskaties latvija.travel, tur atradīs vēl vairākas aktīvās atpūtas idejas un drosmīgu pieturpunktu Latgalē. Un tiekamies tur. Bet tagad laiks sacerēt automātiski atbildētāju tekstus vai tekstu vienu, kuru tu atstāsi savā automātiskajā atbildētājā. Kā ziņu tiem, kur mēģina tev sasniegt, kamēr tu Latgalē. Ui! Baudi dzīves pilni klapi. Tā teikt. Cerunāts? Un tie vārdi, kas tev šodien jāiekļauj savā automātiski atbildētāja tekstā, ir sakojoši. Peldriņķis, kartupeļu talka un rogauka. Peldriņķis, kartupeļu talka un rogauka. Šādi termini, vārdu salikumi un vārdu virknējumi tev ir jāievirknē savā automātiski atbildētāja tekstā. Sūt man to vai nu tekstuālā formātā vai nu audio formātā noformē, kā tev pašam labpatīk un uz 27339933 prom no tevs, tam pie manis un lēdīsim tālāk. Bet tagad, ja reiz mēs par to Latgali, es domāju, ir laiks arī latgaliešu repam. Pazūdam Latgalē uz brītiņu. Roberts Govziņš arī dzen ar mums.

ziņa man ļoti sasmīdināja. Uzdevums ir izpildīts. Šobrīd nevaram atbildēt, jo uz kartupeļu talku Rogokā ir ieradusies rīdzinieku grupā ar peldriņķiem. Risinām situāciju. Nezinām vēl īsti kā. Nu precīzi, kaut kā tā arī turpinām. Phil Collins, tev fonā, kamēr tu automātiskos.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saulēs, rožatoru gaismā, saktēm, muzīka, karstākie punkti, rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sūp, viens krasts uzvaru, fētīgi gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciālitam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko vejas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
9: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: mēs braucam uz Latgali no Kurzemes puses. Un esot ļoti interesanti tā braukt uz Latgali, kad runā par Latgali. Nu, lai jums foršs turpceļš, ratiņi, mīļie. Bet tagad pie darbiņa. Jāizdara tomēr lietas, kas ir jāizdara un kuras nevar atlikt. Un tas ir jāpaklausās, jāpalasās arī jūsu automātisku atbildētāju potenciālās ziņas. Nu, tad raujam tam maisām to galu vaļā. Un Signe saka, ka nav pieejama, ir aizbraukusi uz Rogauku. Tur viņu sagaidot kartupeļu talka un peldriņķis un vēl ļoti daudz pāris svarīgi. Vasaras jautājumi, nu aptuveni tā Signe saka. Vasals asu izbeidzīs vai nu Rogaukā vai tupeņu talkā vai peldriņķī. Atstoju ziņu atzvaņēšu, ka būšu izrādes vai izpeļģējis. Sigita tā saka, nu, viņi droši vien teiktu precīzāk, bet, nu, ja nav audio, tad kā es protu, tā es daru, ja? Sigita, neņem ļaunā. Un tie, kas latgaliešu valodā spīdoši runāja. Pēči saka, esmu aizņemts dziļi Rogaukā, vergojies kartupeļu talkā, kurš mani glābs, dzied fiņķis. Atbildi skaidra, ka peldriņķis. Pēči labs. Pēči nekad ar štruntiem te neiestartē. Edgars saka, nemeklē man Rogaukā kartupeļu talkas plaukumā, ķeru sauli Latgalē ar peldriņķi padusē. Ai, pilnīgi aizpeldēju līdz šim sižetam. Janka, ko tu mums šodien esi sarūpējis?
1: Čau, esmu aizņemts kartupeļu talkā, bet ja tu gribi pievienoties, piepumpē savu peldriņu un aira šurp uz Rogaukā, palīgā.
0: Laikam izmiercis tas tīrums bija ar peldriņķi. Jāskrien. Palīgā Jānis un Janka un Jānis.
2: Čau, mēs tagad nevaram pacelt, es Rogaukā kartupeļu talkā esmu. Nu vai paņem peldriņķi un lai palīgā vakarā uzpeldēsim.
0: Aiziet! Ligita, lūdzu!
3: Mā, nu tā jau saka, ka esi troks vai nu Rogaukas. Arī nauga, vai tu braucis kartupeļu talku, vai ņem peldriņķi, i peldis. Kaida nozīme, ka jau tas tad troks.
0: Nu tā viši, ka troks, tad troks. Un kurš gan no mums nav drustiņi troks, vai ne? Nu, un es gribu sacīt tā, ka žūrī manā vienpersoniski subjektīvi, objektīvajā žūrijā grib to nolasīt Mārtiņa ziņu kā piekdienas uzvarētāja ziņu, un tad jau laidīsim tai izlozē. Viņš mani nošarmēja ar nedaudz citādu piegājienu, kā varbūt pārējie. Sveiki, šobrīd nevarēšu atbildēt, man visa dūša aiziet pušot peldriņķī. Un vakaram vēl ir jāpataupās, jo tur būs kartupeļu talka Rogaukā. Nav trēnos, ja mēs esam korekti. Čivirīvi pīci pīci! Mārtiņš laiž tālāk manā improvizētajā laimes ratā. Mārtiņš ir ar sagvārdu piekdiena. Nu tad tagad griežam visi un turam īkšķis. Ar Mārtiņu kopā šajā ratā griežas Sintija, Āris, Endija un Janā. Un kurš tad no viņiem laimīgajiem tiks pie 300 eiro vārdas dāvanu kartas atpūtai Latgalē, to mēs tulīt skaidrosim. Griežas. Un Janā! Aplausī! Janā ir uzvarējusi šajā brīnišķīgajā Latgales tūrē visas nedēļas garumā. Prieks, ka tu pievienojies. Katru dienu bija lustīgi, man šķiet mums. Un apsolu, ka tu pievienosies arī turpmāk visiem izaicinājumiem, kurus es tev, mīļprātu, metīšu. Jo arī, ja tu man kādu metīsi, ui, es var! Check, I'll be there. Radio SVH, tu un es.
4: Into the disco scene.

0: laiks, ka šajos radio konkursos, kuros a priori galvenais, ko iegūt, ir pozitīvas emocijas, un tas, es domāju, viennozīmīgi visiem ir, vai ne? Par to balvu, no tad, kad ir izlozi, tad jau tur kāda likteņa roka palīdz izlemt, kuram visvairāk būtu, kurš būtu visvairāk pelnījis, vai ne? Un Jāna saka, ka viņa ir ļoti, ļoti priecīga un trīc no priekiem. Jāna, nu, mēs gaidam pildus pēc tam no tās atpūtas Latgalē.
1: Tas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļa komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģevu sacensībās ar pasaules Speedway Elite. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Aleši, es priecājos būt par tādu tā kā pastabvalodi un vēstnieku jūsu mīlas ziņām. Dažādi raksturi ziņām, bet no tās mīlas. Tās mīlas ziņas gal galā ir pašas skaistākais. Raivis man te jau stundu neliek mieru. Sieva Sandra esot jāsasveic un virtuāli jāsabučo no Raivja ar šo kompozīciju. Nu, to arī darām. Oj, mīlnieki, lai skaisti jums. Mīgs Galvenauskis, tā mana dzīve.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: This is Chris Rea.
2: Hi, this is Elvis Presley.
3: Hi, this is Kylie Minogue.
4: Hi, this is Moby.
5: This is Mariah Carey.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: Hi, it's Madonna.
8: I'm Tina Turner.
9: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, bet Rīgā nokriešņi nav gaidām. Rietumvēju brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Viena minūte pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu. Tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Sabiedroto vienību rotācijas ir iepriekš plānots un regulārs NATO kolektīvās aizsardzības pasākums, drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un tā precīzu skaitlisko sastāvu NBS nekomentē. Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailīts ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Izraudzīto kandidātu lokā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma kvalifikācijas spēlēs. Valstsvienības dalībnieku sarakstā nav Krista Porziņa, kurš gatavosies sezonai Nacionālajā basketbola asociācijā Golden State's Warriors sastāvā. Izlasē ir uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška, un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmo reizi valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi, aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stalcis, tā vēsta sabiedriskais medijs. Daugavpilī vairāk nekā divkāršosies īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdz šinai jau 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nav, jo novecojušā dzīvojumā fonda uzturēšana pilsētai ik gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta LSM. Vakar no rīta Bauskas novada Vallē kāds motociklists apdzīvotā vietā traucies ar 125 km stundā. Autovadītājs pieķerts un ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Valsts robežsardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanu saturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Valsts kancelē izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ārvalstīs vairāk cilvēku nogalināti, bet vēl vismaz 15 ievainoti šodien notikušā apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notikusi skolā Nantaburī provincē aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankokas. Šāvējs, kurš bijis 14 gadus vecs pusaudzis un mācījies konkrētajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāvuši policisti, citi ziņo, ka šāvējs izdarīs pašnāvību. Uzbrukuma motīvu vēl nav zinām. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atradusi vēl 2 nogalinātus cilvēkus. Vīrieti un sievieti, kur domājams ir skolēni vecvecāki. Varas iestādes uzskata, ka pēc viņu nogalināšanas pusaudzis devies uz skolu, turklāt ar vectēva pistoli. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā tirgū ievainoti 10 cilvēku, 2 ievainoto stāvoklis ir smags. Bet pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā, Jekaterinburgā, šodien aizdegusies kārtējā tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Piebildīšu, ka šī noliktava un Jekaterinburga atrodas Urāla austrumu piekalnē vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Lielbritānijas zemocenu līdzsabiedrību EasyJet iegādāsies ASV privātā kapitāla fonds Apollo, jo cits ASV privātā kapitāla fonds Castlake no cīņas par pārņemšanu ir izstājies. Apollo pārņems līdzsabiedrību par 5,7 miljardiem sterliņu mārciņu un darījumu paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 1. Ceturkšņa beigām. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigule.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Madara. Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Sveiki, veseli! Tavs labākais laiks te un tagad līdzi tam es, tava kompaņona, protežē un atbalsta plāca lomā Madara Kjukuzāna ir mans vārds. Veiksmi darbos, labas apetītes, vēlējumi, labu ceļu veidu!

Klausāmies kompozīciju, kas varētu būt tāda, nu, padomiņš maziņš. Nevajadzētu, bet pašā laikā Dance and Fall in Love, ja runa par to padarīt nedēļas nogalē, vai ne? To mums audiāls niedz Young B un Eriks Wilsons. Kustamies! Mīlam un dejojam!

0: stundā par neparastiem pieturvietu un apdzīvotu vietu nosaukumiem arī dzem mēs parunāsim. Es ticu, ka katrs, kurš pabraucies kādu gabaliņu ārpus savas ierastās teritorijas un rajona, ar tādu kādu ir sastapies, bet tagad laižam uz labo vārdu telefonu būdiņu. Kas tur?
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
3: Sveiciņu.
2: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
3: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
2: Jā, pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiešies un tiecaties pēc tā, ko es ļoti vēlaties un neapstājieties.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: tas labākais laiks.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam – nektarīni – 1,79 eiro kilogramā. Lasis – adzesēts – 6,99 eiro kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles – 3 veidi – 165 grami – 1,69 eiro. Ar paldies karti – papīra dvieļi Bloom Jumbo – 2,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūkto.
5: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
6: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas, pieņemt

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: 7. augusts, kāds tu esi bijis cauri gadiem raugāmies. 1888. gadā šajā dienā patentētas rotējošās durvis. Amerikānis Vance Cannells saņēma patentu tām. Un zin kāpēc, kā viņš domāja? Ir taču dzirdēts tas teiciens, ka slinkums ir cilvēces attīstības dzinējspēks. Viņš izgudroja tās durvis tāpēc, ka nevēlējās citiem pieturēt durvis. Nu, kā būtu pieklājīgi, ja? Un izrādās, ka ļoti labi šis izgudrojums palīdzot arī samazināt ēku enerģijas zudumus. 1974. Gads franču akrobāts Felipe Petits, nu, vai līdzīgi, bez jau kādas atļaujas, izdomāja nostiept tērauda trosi starp Ņujorkas pasaules tirdzniecības centra dviņtorņiem un gandrīz 417 metru augstumā vairāk kā 40 minūtes vienkārši tā pastaigājies pa turieni. Izgāja pusdienlaika pastaigās starp dviņtorņiem. Un šis notikums vēlāk iedvesmoja Oskaru ieguvušo dokumentālo filmu Man on the Wire. To der paskatīties kādā brīdī. 59. Gadā šajā dienā pirmā ASV satelīta uzņemtā Zemes fotogrāfija tiek noknipsēta. Interesanti, ka 2008. Gadā šajā dienā Elvisa Preslī leģendāris, viņa bija tāds skatuves tērps kombinzons ar pāva motīvu priekšpusē un tādu V-veidu izgriezumu, tika pārdots. Uzmini par cik naudiņām? Apaļi 300 tūkstoši dolāru. Ja man būtu tā naudiņa, nezinu vai pirktu, bet ja man būtu tā naudiņa un vēlreiz daudz, tad gan labprāt. Pucēties vajag. Šodienā dzimšanas dienas svinē Davids Duhonijs. Varbūt tā uzreiz nezinu, kas viņš ir. Bet tikai es tev saku Mulders no X-failiem. O, kā zinu, vai ne? Bija taču viņam tāds vārds. Bruce Dickinsons grupas Iron Maiden solis šodien svin dzimšanas dienu. Sidnijs Crosby šajā dienā dzimšanas viens no visu laiku izcilākajiem hokejistiem. Mūsu pašu ārēs raugoties. Nellija Ločmele ir jāsumina šodien. Žurnāla ir galvenā redaktore. Tāpat rakstniece Dace Rukšāna Šķupčinska šodien svin dzimšanas dienu. Un arī Helmijs Stalte, lībiešu folkloriste, neatkārtojumās balss īpašniece. Nu tā, ielūkojamies 7. augustā, ko tas mums nesīts vēl tik tālu. Ui, cik daudz iespēju tam ir mūs pārsteigt. Cerams, ka tikai un vienīgi pozitīvās notīs. Un ar pozitīvām notīm mēs turpinām.
3: Tas labākais laiks.
0: Šī ir The 1975. Looking for somebody to love. Lai visi tam meklējumi vainugojas panākumiem.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši? Cenas ilga negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši? Labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
3: Pēdējais brīdis ķerciet!
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
7: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Festivāls Porta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
10: Madara.
11: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Uhkulaps.
1: Uhkulaps, vai ne? Vēl kas uhkulaps par to kategoriju, ar ziņām runājot. Anna Madara ir apbrīnojama My Delete Letter projekta autore. Un viņa rāda piemēru ne tikai nu, tādiem sava ceļa gājējiem un tajā kategorijā. Viņa protē lietas arī brīnišķīgi marketēt. Nu, to, ka uz Rīgu brauc Kalvins Harris, to mēs visi zinājām, bet viņa cilvēks izdomāja uzlikt vidus reklāmas ziņojumu personalizētu viņam, pašam Kalvinam Harrisam ceļā no lidostas. Kā zināms, Anna Madara projektā My Delete Letter taisa elektronisko mūziku no cilvēku atstātām balss ziņām, un tad viņi to savu telefonu numuru, kurā šīs lietas var ierunāt, viņu uz tādiem glītiem sludinājumu papīriešiem ir sadrukājusi un pielīmē dažādās pasaules vietās, zemēs un valstīs. Un par to vidus reklāmu runājot, nu, uz tā milzīgā plakāta ceļā no lidostas, kas ir pa ceļam uz Rīgas centru, Anna Madara izdomāja Kalvinam Harrisam lūgt atstāt audio ziņu. Brīnišķīgi ideja, vai ne? Es tur rīkšu, ka viņš to pat tiešām izdarīs, un ja tā tas būs, ai, zinu, ka vienā garšīgā elektroniskās mūzikas skaņdarbā Anna Madara to noteikti ieterps. Un vēl kas svarīgi, šodien ir viņa skāzu dienā, viņa šodien precēs rūkt jaunajiem pārim, vai ne? Vēlam laimes un ražīgu savienību visās dzīves disciplīnās, un lai vienam

0: labākais laiks.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Starp mākoņiem spīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, rietumu vējuši brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām pulksten vienos dienā studijā Agnese Vasermane, esiet sveicināti. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā notiek mācības, kurā Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības brendzēšanai pilsētvidē. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju, saskaņot rīkoties valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes kājai tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti līdz 3:00 pēcpusdienā. Valsts robežsardze ceturtdienu novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9310 cilvēku. Ceturtdienas rītā pēc pulksten 9:00 Bauskas novada vallē Rīgas ielā policija ir apturējusi Honda markas motociklu, kas vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, pārvietojies ar 125 km/h. Sākts administratīvā pārkāpuma process. Motociklists ticis pie 1400 eiro liela soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Gaisa apdraudējuma gadījumā Aglonas svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Policijas darbinieki arī šogad, kā ierasts, svētku laikā no 11. augusta uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūna apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas, tādēļ tā sabraucot jāievēro īpašu piesardzību un jāizvēlas drošs braukšanas ātrums. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien rīt ieradīsies vizītē Serbijā, tā ziņo Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča kancelei. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Vučičs uztur ciešas attiecības ar Maskavu. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgū ievainoti 10 cilvēku. Divu ievainoto stāvoklis ir ļoti smags. Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA neskatoties uz Starptautiskās futbola federāciju asociācijas atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējusi uzticību FIFA prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikotu draudus, nav izpildīti. Un Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trase būs atvērta jau pēc nepilnas pusstundas no pusdiviem dienā. Latvijas izlase sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeģevs, Danīls Kolodinskis, Jevgēņijs Kostigos, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas speedwayisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

lai piepildās. Čau, Mirkli, pēc jau pulksteni vieniem laižam kārtējā tava labākā laika stundā iekšā. Tas kuģis pilnās, burās traucas pretim nedēļas nogalei, tur nekas nav apturams. Muguras taisnas un laižam līdz. Vakardiena meža parkā skanēja kaut kā šā.

0: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

Šodien nevienu kompāniju sakāpstu kādā kopīgā transporta līdzekli un dosies pretim piedzīvojumiem. Mēs ar tevi arī tikpat labi šobrīd. Kāpjam bleachers busiņā, furgoniņā un laižam piedzīvojumus.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Un ja mēs tikko kopīgi busiņā laidām pretī piedzīvojumiem, tad neiztrūkstoši braucot pa dažādiem ceļiem un celiņiem un taciņās dodoties, kurās mēs varbūt ikdienā nestaigājam, mēs pamanām visādas interesantas lietas un nosaukumus. Un Latvija ir bagāta ar tiem. Nu, redzē, Meldra ir pamanījusi, ka starp Brocēniem un Remti ir autobusa pietura Varmākas. Un tad viņi saka, kas tur bīstams rajons, varbūt ir jāuzmanās. Un Rihim ir ārkārtīgi labs uzreiz skaidrojums. Viņš saka, jo tur cilvēki var un māk. Kolosāli, vai ne? Nu, un tad zem šī te attiecīgā tradis ieraksta ir panesies. Un visādas interesantas vietas ir celtas gaismā. Preļu novadā ir zelta dibens tāda vieta. Patiesi! Liepājas rajonā esot krūte. Māris ziņo par tiltu uz nekurieni. Es domāju, to mēs daudz esam manījuši vai ne. Un tūlīt atradīši. Jā. Un Sīgē saka, ka Allaši braucot garām glāšu čūnim, viņi domā, kādas glāzes diestais čūnī tur stāvot. Vaibe ziņo, ka ir tāda pietura blogi un ka tur noteikti blogeri dzīvojot. Tad nu es tā lasot šo visai kolosālo un interesanto ierakstu. Nevar nepieminēt arī pie Bauskas šosejas tūmā esošos dzērumus, dzērumu pagastu, ja? Cerams, ka tur viss ir līmenī un viss ir skaidri kā stikliņi. Mm. Bet arī tev visticamāk tavā ceļā ir gadījies kāds interesants piedzīvojums, lasot to, kas tev tur priekšā uz zīmes ir rakstīts. Un ja tas tā ir, un tas tā ir, tu man nemānies. Pastāst mums arī. Mēs turpinām ar elektronisku mūziku, Bebe Rexha un Faithless New Religion.

Labākais laiks. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi –

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
2: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu!

cik labi, ka Radio SVH klausītāji acis ir mūsu acis un ausis jebkurā no uzdotajiem jautājumiem. Ko tik jūs neesat saskatījuši savos ceļos? Par to mēs aprunāsimies jau pēc minūtēm sešām. Līdz tam noklausīsimies Rīgas ziņas, kas galvaspilsētai sakāms un aktuāls. Būs arī Pātrušs.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīga šonadēļ priecēs ar vairākiem kultūras pasākumiem. Šovakar pulksten 20. un rīt pulksten 15. Doma laukumā būs skatāma Latvijas Nacionālā teātra dziesmu spēle Dumpīgā Rīga. Savukārt Vērmanas dārzā šodien pulksten 19. koncertu sniegs muzikālā apvienība Disko Pauls ar Raimonda Paula 90 gadu jubilejai veltītu programmu. Rītā 8. augustā Grīziņkalnā notiks Labā krasta svētki ar koncertiem, izrādēm, ekskursijām, radošajām darbnīcām un citiem pasākumiem. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus baudīt daudzveidīgo kultūras piedāvājumu galvaspilsētā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Tavs

Ja arī tev rodas jautājums, kas šī ir par dziesmu? Patriša, 2019. gads, lai tev sāp. Nu, lai visi tādi, nu, nepārāk pozitīvi vēlējumi, tur arī paliek mūzikā, ja? Bet no jāpabeidz, ko iesākām, vai ne, pirms brīža runājam par to, kas tik mūsu ceļos nav gadījies un neceļos brīžam. Brīvdomātāji raksta, nesam brauc pa Ziemeļkurzemi un pamanīju upes nosaukumu Kārpa, nevis Karpa. Arī ilgi domāju, kā šis nosaukums ir radies un kāpēc tieši upei tā jāsaucas. Skaidrojuma nav. Atliek vienīgi minēt, kā tai dziesmā. Agnese saka, ka viņai Amizans vienmēr līdzies pieturvietas nosaukums braucot uz Neretu. Tur ir bumbuļi. Ražani bumbuļi, jādomā. Dvietē, nevis kur citur, ir pietura uziņkroks un dišstroķi esot ceļā uz Kurzemi arī dzen. Tad pāris ziņas no jums uz Liepāju braucot ir upīte, stulbe vārdā. Nu, kā tur to traktē un dēvē vai ne? Tā, kā tev vārdā, dārgais klausītāji? Džonijs saka, ka viņam reizi, kad vīrs gados ir stāstījis, ka ar mopēdu esot, man ar tiem es šodien neveicis. Ar mocikliņu, mopēdiņu, esot braucis no Jelgavas uz nākotni. Un, nu, tad Džonijs maziņš, godams, nav sapratis, kā ar mopēdu ir nokļūt nākotnē. Izrādās apdzīvot vietu netālu no Jelgavas. Dredainais Jurģis atgādina slaveno joku ar diršiem un pieturu. To jau tu zini, vai ne? Un Mārtiņš kārēja šajā pašā brīdī braucot cauri podkājām. Un netur poda, netur kāju. Lai kurp tavi ceļi ved, dargais klausītāji. Lai tevi tur ar atplastām rokām sagaida. Un lai forši tur. Un forši te. Šaki.

0: dienas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeju Ļebeģevu sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete godu 500 ml, 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
9: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicinājums.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

un self-aware. Bērnībā dzīvoja Vella muižā. Pāris kilometrus tālāk bijis eņģeļkroks, tā Inesa mums stāsta. Un Amanda saka, ka skrīvaros ir upīte vārdā maizīte. Mīlīgi! Francijā, starp citu, ja tevi nosaucot par klaipiņu, tā esot tīrā mīlestības valoda. Tas no tā stāsta kādos ceļos un vietās un nosaukumos mēs kādreiz esam atģidušies. Mīlestība. Un mūzika, tā jau arī viena skaista valoda. Tā arī turpinām. Two Hearts, Jenny, El Harl un Dua Lipa.

0: labākais laiks. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

skaistu, laimīgi mēs. Kas kā tā ir nedzīvot, vai ne? Šodien mēs par tiem koncertu mirkļiem un piedzīvojumiem parunājāmies. Nu, par tiem, kad skudriņi skrien pār kauliem un zosādi parādās no tā, cik labā mūzika skan dzīvajā to priekšā. Un te vēl viens tāds atpakaļ metiens uz tādu sajūtu tiem, kas kādreiz Coldplay koncertā pabijuši. Un ja tu vēl ne, tad novēlu tev. No sirds novēlu!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19,24 grādiem, starp mākoņiem spīd saule, vietām īslaicīgs lietus. Rīgā būtisks nokrišņu sinoptiķi nesola, rietumu vējš līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti vēl stundu līdz 3:00 pēcpusdienā. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9310 cilvēku. Ceturtdienas rītā pēc pulksteni 9:00 Bauskas novada Vallē policija apturēja Honda markas motociklu, kurš vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, pārvietojās ar 125 km/h lielu ātrumu. Sākts administratīvā pārkāpuma process un motociklists ir ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, par to liecina paziņojums Latvijas Vēstnesī. Salīdzinājumā ar maiju izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski ir pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tagad pieteikumi jāiesniedz līdz 19. augustam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt ieradīsies vizītē Serbijā. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs uztur ciešas attiecības ar Maskavu. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgu ievainoti 10 cilvēku. Divu ievainoto stāvoklis ir smags. Kopumā Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 droniem. Eiropas futbola asociāciju savienība, neskatoties uz Starptautiskās futbola federāciju asociācijas atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerces tiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējis uzticību FIFA prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikotu draudus, nav izpildīti. Latvijas speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trase jau pusstundu ir atvērta. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebedjevs, Danīls Kolodīnskis, Jevgeņijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas speedwayisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Turmākajās dienās Latvijā bieži spīdēs saule, brīžiem ir gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi jau jaušams būs rudenīgs dzestrums šādas sinoptiķa prognozes. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkons, gaisa temperatūra vasarīga plus 18-23 grādi, svētdiena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem, pirmdien gaisa iesils līdz plus 27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks.
1: Agnes, tu to rudeni pati gaidi?
0: Mazlietiņ.
1: Es novēlu katram mums mazlietiņ. Gaidīt un varbūt tā kā man arī pļaujot pagalmā zālīti, paskatīties, varbūt tur augstsēnes. Pagājuši aizvakar pļauvu zāli un nu kāds 13 gailenes
0: manā
1: pagalmā ienākušas.
0: Savā pagalmā.
1: Pirmo gadu.
0: Mēs šienāk pilsētā
1: nu dien. Un nu tā pamazām to rudeni. Nesteidzīgi sākam gaidīt.
0: Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs labs.

dienās. Tas mums šajā stundā jānoskaidro, un tāds mums plāns. Es tev stāstīšu, ko labu mēdījos un uz afišu stabiem esmu salasījusies un pamanījusi. Tu stāsti, ko tu darīsi, un vai tur vēl kāds var pievienoties?

Vēl kāda ziņa mums šodien noteikti jāparunā, kamēr mēs nedodamies vēl katrs uz savu pusi un katrs savās gaitās. Mēs ar tevi cītīgi sakojām līdzi tam, kā sokas Arvim Sprūdam viņa brīnišķīgajā pašu nospraustajā ambīcijā.

0: ziņa no viņa paša, es tūlīt mēģināšu visu tā gludi tā, nu, organizēt. Tu jau zini, ka man reizēm visādi gadās ar tam pogām, bet es ātri mācos, vismaz manuprāt. Ja? Tā, raugām Arvi. Puss.
1: Noteikti jautājums, kāpēc es braucu. Un atbildi ir vienā no manām mīļākām filmām. Rokijs, 15. Rauns. Viņš ir nogās, Apollo aizies sumrī, paceļ rokas. Un svinu uzvaru, Rokijs pieceļās un rāda, lai nāk šurp un turpin cīņu. Beidzās cīņa. Un Rokijam neinteresē, kāds ir rezultāts. Viņš gaida savus tuvinieks. Viņa mērķis vienkārši izturēt līdz galam. Tādēļ arī es braucu. Mans mērķis vienkārši izturēt līdz galam. Jo nevienmēr varam uzvarēt vai sasniegt galveno mērķi, bet mēs varam no tā mācīties un izturēt. Un arī savus bērnu ciemata bērniem un programmai Kalniem pāri. Viņiem arī nākasies savā dzīvē kaut ko izturēt, lai pārvarētu kalnus. Tad šis varbūt būs piemērs, ar ko mācīties.
0: Viennozīmīgi, Arvi, tas liels malacis. Un pulksteni četros, tas ir pēc kāda mirklīša Arvi sagaidīs. Es vienīgi guldīgā, kaļķu kvartālā, un tad noslēgsies viņa, nu, nebūt nevienkāršais, bet absolūti cienījamais ceļš, ko viņš šajās septiņās dienās ir veicis. Mēs ik viens vēl varam pievienoties, gan klātusot un viņu sagaidot, gan dodoties uz vietni esipiemērs.lv un tad nu, tur atstājot katrs cik nu mēs varam pēc savas rocības un sirdsapziņas šī cēlā mērķa vārdā atstāt. Arī tāviem piedzīvojumiem un visiem rekordiem, ko tu šonadēļ esi apņēmies uzstādīt, es cītīgi sakoju līdzi un tur rīkšas par tevi. Klausāmies Avicii, Waiting for Love.

0: tavs labākais laiks.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudēns. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismās, aktieru mūzika, karstākie punkti, rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat būma grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistur, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši! Cenas ilga negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas restes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši! Labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
6: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
9: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Lielbritānija ir piemērojusi jaunas sankcijas Krievijai, tostarp 6 Krievijas bankām, 6 ēnu flotes tankuģiem un 4 Krievijas uzņēmumiem, kas importē militārā aprīkojuma ražošanai nepieciešamos metālus. Tie, kas apdraud Ukrainas brīvību un demokrātiju, ir drauds Lielbritānijas iekšējai drošībai, tāpēc mēs turpināsim pastiprināt spiedienus Krieviju, līdz tiks panākts taisnīgs un ilgstošs miers. Paziņojis Lielbritānijas ārlietu ministrs. Lietuvas finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests ir iesaldējis ar Krievijas kapitālu saistītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla Mere vietējā operatora Valiante un vēl 2 uzņēmumu aktīvus, jo jūlija beigās Eiropas Savienība noteica sankcijas Krievijas Svetofor grupu īpašniekiem. 24. Jūlijā Mere veikali visā Lietuvā tik slēgti, taču Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministri ir paudusi aizdomas, ka ar Mere saistītas personas varētu turpināt savu darbību, izmantojot Ola ķēdi, kas jau atvērusi veikalu Šauļos. Lielbritānijas zemocenu lidsabiedrību EasyJet iegādāsies ASV privātā kapitāla fonds Apollo, jo cits ASV privātā

0: kapitāla fonds Castlelake no cīņas par aviokompānijas pārņemšanu ir izstājies. EasyJet apstiprina, ka Apollo pārņems lidsabiedrību par 6,6 miljardiem eiro. Darījumu ar Apollo paredzēts pabeigt līdz nākamā gada pirmā ceturkšņa beigām. EasyJet piedāvā zemo cenu lidojumus vairāk nekā 1200 maršrutos 38 Eiropas valstīs, un kompānijas flotē ir 355 Airbus lidmašīnas.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Esiet mīļi, sveicināti! Mēs esam grupā
4: Kos,
3: instrumenti, un jūs klausāties
4: Radio SVH.
5: Tas labākais laiks.

0: instrumenti, pusčetraps no rīta, piekdienā, radio SRH skan šādi.
1: Tas labākais laiks.
0: Visi tie, kas vēl dažas minūtītes, es teicu, ietrāpīt labākajā laikā, esat pašā laikā. Aprunāsimies par to, ko nedēļas nogalē šajās brīvdienās darīt un nedarīt un sadarīt un no kur braukt. Nu, es arī dodos uz Kuldīgu, pusmaratons ir mans mērķis. Jāteic, šobrīd tas šķiet nu, tāds ļoti izaicinošs, ņemot vērā miega daudzumu pagājušajā naktī, bet paspēsim to vēl salabot. Šovakar Vērmanis dārzā uzstāsies muzikāla apvienība Disko Pauls. To dar likt aiz auss, tur būs forši danči. Dziesmu dienas ēlijā no rītdienas 8. augusta līdz pat 30. augustam vēsturiskajās ēlijas reģionā jau 7. gadu, kā izrādās. Nu, pagājušajā nedēļas nogalē mēs Rīgas dzimšanas dienas svinību ietvaros piedzīvojām kreisā krasta svētkus. Labais krasts, taču nevar palikt atbildi parādā. Grīziņa kalnā tur sāksies labā krasta svētki. Jā, mājas kafēnīca dienas smaržo labi, garšo labi. Nu, dienu novēlu tev pabaudīt. Un šajā nedēļas nogalē jādodas uz kādu no saimniecībām Jelgavā, Smiltenē, Siguldā, arī Mārupas puses ar citu, Olēne un Madonas novads arī Džan. Tā kā daudz un plašas iespējas arī šajā nedēļas nogalē, kā jau tas kārtīgā Latvijas vasaras vidūcī piedien. Māris, tas, ko mēs ar tev pazīstam kā graudu lielsaiminieks, saka, ka viņa brīvdienu plānos arī vismaz viena brīva vieta vēl ir, lai vizinātos ar viņu kopā no tajos iespaidīgajos traktoru tehnikas aparātos, kas kuļ graudos. Kārtējo skaisto fotogrāfiju Māris ir atsūtījis, un mums ar tevi jātur rīkšķi, lai tas Māris un lai tie graudi tiek viens ar otru galā pēc iespējas drīzāk, jo Māris nav atpūties jau, ui, cik ilgi, un ir pelnījis. Pavisam noteikti. Kādi tavi brīvdienu plāni droši var arī ziņot man, es savukārt ziņošu tālāk, mani un tavi kopējie plāni. Tagad paģēra vienu brīnišķīgu gabalu no Disco Lines un Tinaš No Bro Boys.

0: Sky.
1: Tak.
2: Madara, madara, madara, madara.
3: Rádio SVH, to slabākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 eiro. Ietaupījums 1,30 eiro. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 eiro. Ietaupījums 70 centi. Maksima.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
10: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto?
11: Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
12: Škoda.
13: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
14: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
15: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.
16: Hi, this is Avril Lavigne.
17: Hi, we're the Backstreet Boys.
16: What's up, y'all? I'm Beyonce.
18: Hi, this is Carlos Santana.
19: I'm Bruno Mars.
20: What's up, this is David Guetta.
21: Hi, I'm Ed Sheeran.
22: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.
23: Nu, ja es tevi kaut nedaudz pazīstu un man šķiet, ka šis ir tas gadījums, tad man liekas, ka nākošā kompozīcija arī tev labi patiksies. Jamie Jones, State of Mind. SVH.

0: tas labākais laiks.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nākuni iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeņevs sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Prieks, ka vēl vienu skaistu nedēļu varam ieskaitīt mūsu svarīgākajā dzīves kontā, lai tavu brīvdienu plānu izdodas vēl ražīgāk, kā iecerēts, un prieks, ka mums ir tik brangi lauki un dižani arāiņi. Tiekamies jaunedēļ, sēsim priekus un paļausim darbus un projektus un klusim rapsti un pupas un faktus un celsim to labsajūtas līmeni. Brīnišķīgs brīvdienas tev, paldies par šo nedēļu. Tiekamies pirmdien šai pašā vietā, šai pašā laikā un iespējams.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt dažvieta Kurzemē un Vidzemē ir gaidāms lietus, gaisa temperatūra plus 10-15 grādu. Rītdienā valsts lielākajā daļā īslaicīga līs, vietām arī pērkons, putīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās līdz 12-15 metriem sekundē. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra sasniegs plus 18-23 grādus. Rīgā nakts paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem. Rītdienā brīžiem līs, taču spīdēs arī saulē un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām trijos pēcpusdienā studijā Agnese Vasermane. Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu. Sabiedroto vienību rotācijas ir iepriekš plānotas un regulārs NATO kolektīvās aizsardzības pasākums. Drošības apsvērumu dēļ detalizētu informāciju par vienības personāla sastāvu un tā precīzu skaitlisko sastāvu NBS nekomentē. Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Izraudzīto kandidātu lokā ir 12 spēlētāji, kur piedalījās pirmā posma kvalifikācijas spēlēs. Valstsvienības dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai NBA Golden State Warriors sastāvā. Izlasē uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc divu gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Sojārs Siliņš. Pirmoreiz valstsvienības darbā iesaistītu 20 izlases līderi aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stalcis. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Valsts kancelei ir izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, liecina paziņojums Latvijas Vēstnesī. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Pieteikumi konkursam tagad jāiesniedz līdz 19. augustam. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielirbas ielu, krustojumā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Kā norāda Rīgas domē, šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielirbas ielu, tādējādi uzlabojot sabiedriskā transporta kustības regularitāti. Satiksmes organizācijas izmaiņas ir plānots ieviest līdz 30. augustam. Krievija turpina veidot kaujas vienības no ukraiņu kara gūstekņiem, kas ir pretrunā Ženēvas konvencijas noteikumiem par attieksmi pret kara gūstekņiem, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Kā apgalvo Krievija, tās sastāvā ir iekļauti ukraiņu kara gūstekņi un bijušie Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri it kā pārgājuši Krievijas pusē. Taizemē šodien apšaudē skolā vismaz 6 cilvēki nogalināti un vairāk 10 ir ievainoti. Kopumā šāvējs nogalinājis 8 cilvēkus. Tas bijis pusaudzis un arī viņš ir miris, ziņo mēdī. Kā norāda drošības struktūra pārstāvji uzbrucējs pēc visas spriežot pēc uzbrukuma nošāvies. Apstākļi tiek skaidroti. Labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai vēl vairāk ir palielinājusi savu pārsvaru pār kanclera Friedricha Merca vadītajiem konservatīvajiem. Jauns aptaujas rezultāti liecina, ka 21% vēlētāju atbalstītu konservatīvos, jeb CDU, CSU. Tikmēr AfD, pret kuru valsts drošības dienestu veic izmeklēšanu, saistībā ar tās ekstrēmistiskajiem uzskatiem, ir palielinājusi atbalstu par 1% punktu, tam sasniedzot 28%. Un Latvijas Speedway izlases šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā. Skatītājiem trase jau atvērta. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebedevs, Danīls Kolodinskis, Jevgenijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas Speedwayisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Tā ir taisnība. Es esmu ieradies ofisā. Es ceru, ka vispārējie arī tur, kur tiem ir jābūt, tie arī tur atrodas. Pie radioaparātiem mēs turpinām mūsu kopīgo radio ceļojumu, ko sauc par radio SVH braucam laiku. Ats Valps ir šeit un Madara. Oi, Madara šodien bija tik pacelāt pēc mobīļa koncerta. Kāds ēteris? Es ceru, ka tu uzmanīgi klausies Madaras ēteri, jo būs arī kāds jautājums no Madaras ēteru laika. Spēlē, braucam laika spēlē, jā, kopā ar Stenders, jā. Braucam laika konkursiņš arī šodien būs. Vēl visādas citādas lietas ir jāizdara, nu, piemēram, jābalvo kādu recepti. Cerēs, mēs meklējām receptes sadarbībā ar Lido. To arī, tā teikt, ir jānoslēdz un jāiedot kādu 30 eiro dāvanu kartu no Lido visforšākajai receptei. To es solīju, starp citu, to es solīju pirms pāris dienām. Tas arī notiks. Vakardienas koncertu karos ir trīs uzvarētāji, manuprāt. Uzvarētājs numur viens ir Calvin Harris. Uzvarētājs numur divi. Jā, kamēr Calvin Harris bija Meža parka lielajā aizstrādājā, tikmēr Ponts Ritska villā bija šis. Pilna māja bija tur. Kā man Madara ziņo no Tartu, arī tur pilna māja ir bijusi. Trīs vakardienas koncertu uzvarētāji. Ar tiem arī secīgi turpināsim.
2: Šis ir Vasaras radio. Saule no dziesmu radio. Radio SVH.
1: Vispār, draugi, ir piekdiena, ja? Rināls
3: Ladies and gentlemen, and now, labāk, radio par SVH.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Hei, čau! Te medību lauki!
2: Medību lauki!
1: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
3: Au! Dzirdi mani!

0: Šis ir viens no vakardienas koncertu karu uzvarētājiem. Medību lauki ar citos medību laukos. Es zinu, ka daži apvienoja gan Calvin Harris, gan arī daļēji medību lauku koncerts, ko es manīju. Nesenāca man apvienot šos koncertus, tāpēc nākamnedēļ asim redzot būs jābrauc uz Līgatu. Tāds ir plāns. Nākam piekdien, precīzi pēc nedēļas medību lauku Zeitā. Kāds bija vakardien uz Mobi bez Madars arī? Es rīt braucu. Es braucu rīt uz
1: vienu. Hi, this is Mobi and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvia.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
1: Invazīvus.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Uzņēmēji Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Veikalā Podium – fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani. Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga vietējā bez piedevām.
10: Svaiga, svaiga. Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
10: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
12: Piekdien, tātad kaut kas jauns notiekās arī mūzikā. Jauni ieraksti tiek izdots. Stella Letty, viņas jaunākais gabals. Tīri labi gozējis Radio SVH Top 20. To vakarā mēs noskaidrosim, kā Stella iet ar dziesmu Boston. Bet viņai ir jauna dziesma. Vēl jaunāk par Boston. Stella Letty ar Līnim. Lean in, kiss me. Tas būs bišķi vēlāk, jo tagad, draugi.
13: Let's go back to the stage.
14: Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH.
12: Kasaišu brīdis. Aizbraucam uz 90. gadu. Šie ir The House of Love ar Shine On.

Shine On. Devin desmitais gads. The House of Love. 2026. gads, 15. augusts, jā, precīzi pēc nedēļas, iznāks Stellas Leti jaunākais albums, Is This Heaven? Viens dziesmu mēs esam dzirdējuši, to sauc Boston, rekurēt nākamā, Is This Heaven? Stella Leti!

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Redījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Kino režisora, mākslinieka Jāņa Streiča ģimene un dažādi jomu pārstāvji nodibinājuši Jāņa Streiča kultūras fondu. Tā priekšsēdētāja Viktorija Streiča sarunā ar vietējo Latgales avīzi uzsver, ka fonda komanda vēlas saglabāt un popularizēt režisora radošo mantojumu, atbalstīt Latvijas īpaši Latgales kultūru, iedvesmojot jaunos māksliniekus un veicināt paaudžu dialogu, balstoties Jāņa Streiča dzīves un mākslas vērtībās. Tāpēc fonds īstenos kultūras un izglītības projektus un sola atbalstīt jaunas radošas personības. Pirmais fonda rīkotais pasākums notiks jau 19. Septembrī Prēļu parka estrādē Jāņa Streiča 90 gadu jubilejas koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streič. Tas izskanēs arī 26. Septembrī kinoteātrī Splendid Palace Rīgā. Bet Augšdaugavas novada Maļinovas ciema un apkārtnes pareizticīgie iedzīvotāji 2. Augustā piedzīvoja ilgi gaidītu notikumu pirmo dievišķo liturģiju jaunus celtajā pravieša Elijas baznīcā, kuras celtniecība ilga 15 gadus. Ādažu novada Kadagā topošās zemes īres maksas daudzdzīvokļu mājas pamatos iemūrēta laika kapsula, ziņo Limbažu novada laikraksts Auseklis. Ciemā paredzēts uzbūvēt 5 stāvu daudzdzīvokļu ēku ar 60 dažādu plānojumu dzīvokļiem no 1 stabas līdz 4 stabu. Tās apkārtne tiks labiekārtota un tajā tiks izveidota iedzīvotāja ikdienai nepieciešamā infrastruktūra, automašīnu stāvvietas, bērnu rotaļlaukums, velosipēdu statīvi, apkārt mājai gājēju celiņi un apgaismojums. Būvniecība plānos pabeigt jau nākamgad un projektu īstenos IA Kadagas nami, piesaistot attīstības finanšu institūcijas Altuma atbalstu Eiropas Savienības atveseļošanas fonda zemes īres mājokļu būvniecības programmas ietvaros. Siguldas novada pašvaldība apstiprinājusi vairākus izglītības iestāžu vadītājus. Siguldas novada jaunredzes centra direktora amatā apstiprināta Gunita Strazdiņa, Laurenču sākumskolas jaunais direktors būs Einārs Ervīns Deribo, bet Siguldas pirmās pamatskolas direktore Arnita Čoiča. Un vēl Auseklis vēsta, ka izstrādāts Siguldas novada tautu dīķa labiekārtošanas projekts, tajā paredzēta dīķa un ietekošā grāvi tīrīšana, uzbērumu izbūve un niedru, smaržīgo kalmju, purva īrisu, grīšu un citu līdzvērtīgu sugu stādījumi, kas palīdzēs uzlabot ūdens kvalitāti un veicinās bioloģisko daudzveidību. Lai dīķa apkārtne kļūtu ērtāka, apmeklētājiem plānotas 7 autostāvvietas, laipa, pārģērbšanās kabīne, pludmales zviļņi un piknika galds. Rudenī dīķi iztukšos, bet būvdarbi sāksies nākam pavasar pēc palu periodu. Jūlija beigās nodibinājums Alūksnes un Apes novada fonds izsludinājis konkursu, aicinot iedzīvotājus un organizācijas iesniegt projektus. Tā vēsta Ziemeļu Vidzemes laikraksts Liesma. Konkursa mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos Alūksnes un Smiltenes novados, atbalstot ilgtspējīgas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Pieteikumi jāiesniedz līdz 17. augustam. Bet Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas vadītāja Lolita Ozoliņa aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā, aizpildot aptauju par Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas mājvārdiem un to nozīmi mūsdienās. Mājvārdi ir nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas glabā liecības par dzimtu vēsturi, saimniekošanas tradīcijām un piederību konkrētai vietai. Aptaujas anketa ir anonīma un atrodama Limbažu pašvaldības mājaslapā un tās aizpildīšana aizņem aptuveni 10 līdz 15 minūtes. Šī gada augustā Kuldīgā pirmo reizi notiks Kuldīgas vakara tirgus, tā atcaucoties uz pašvaldību vēsta Kurzemes vārds. Tā būs iespēja piektdienu vakaros satikties vietējiem ražotājiem un pircējiem, nesteidzīgi iepirkties un baudīt Kuldīgas vakara noskaņu. Organizatori cer, ka nākotnē tā varētu kļūt par iemīļotu pilsētas tradīciju. Pirmie Kuldīgas vakara tirgi notiks 14., 21. un 28. augustā no pulkstens 16. līdz 20. Kalpakils.

0: laukumā. Un vēl kuldīgā noslēgušies būvdarbi objektā Ēdols ielas posma pārbūve, projektā atjaunots ielas segums un izbūvēts jauns ūdensvads un iekārtoti tā pieslēgumi pieguļošajiem īpašumiem, kā arī sakārtotas sadzīves kanalizācijas pieslēgumi. Tāpat Ēdols un Lapegļu ielu krustojumā izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas kolektors, kas nodrošinās efektīvāku ūdens novadīšanu. Savukārt Stendes upē saņemot informāciju par bojāgājušām zivīm, valsts vides dienests operatīvi veicis Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspresmērījumus, kas liecina, ka zivju bojāji izraisīs kritiski zemes izšķīdušās kābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noardīšanās procesiem. Bet noslēgumā par aktualitātēm Bauskas novadā, kur īspirms jaunā mācība gada, samilis jautājums par novadā esošo skolu turpmāko likteni. Sazinājāmies ar Bauskas novada vicemēri Lindu Abumerī.
1: Bauskas pilsētas pamatskola, diemžēl, nesasniedz skolēnu kvantitatīvos rādītājus, ko nosaka izglītības un zinātnes ministrija, un tas nozīmē, ka pašvaldība nesaņem mērķdotāciju skolotāju atalgojumam, ja turpina strādāt šādā veidā. Skolas reorganizācija savukārt nozīmē, ka Bauskas pilsētas pamatskola tiktu integrēta ar Bauskas vidusskolu, no jau vidusskola, iepriekš otrā vidusskola, mēs esam mainījuši nosaukumu no pat šai skolai. Mācības skolēniem, protams, turpināsies kā līdz šim. Mācību procesa nepārtrauktība tiks nodrošināta, bet, jā, Bauskas pilsētas pamatskola, ja mums viņi ir jāorganizē, tiks integrēta Bauskas vidusskolā. Tātad uz Bauskas pamatskolas direktora amatu ir izsludināts konkurss, un mēs gaidām pretendentu pieteikumus. Konkurss, kā jau nolikums to paredz, pieteikšanās ir 20 dienas. Ja šajā laikā pieteiksies direktora kandidāts, tad mēs izvērtēsim un cerams varēsim apstiprināt cilvēku, kurš var parūpēties par skolas nākotni. Ja nu tomēr būs tāda situācija, ka neviens nepieteiksies, tad, diemžēl, mēs būsim spiesti iet uz priekšu ar paātrinātu skolas reorganizāciju. Tātad, ko ir svarīgi zināt? 1. septembrī visā Bauskas novadā visas mūsu skolas vērs durvis saviem audzēkņiem kā ierasts, un mācības turpināsies kā ierasts. Vienlaikus arī es aicinu mūsu iedzīvotājus apzināties, ka šobrīd vecāki izvēloties bērnus laist vienā vai otrā skolā, un savā ziņā nobalso par šīs skolas nākotni. Un tas savukārt nozīmē, ja vietējai kopienai ir ļoti būtiska vietējā mazā skola, tad mēs arī aicinām cilvēku attiecīgi rīkoties un nobalsot par šo savu mazo skolu, izvēloties savus bērnus laist tieši tajā, nevis kādā citā skolā.
0: Tas bija raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: pamanījās. Jā, pamanījās šie paviesoties rādēs vai kam brausam laikā šonadēļ laika suns vasara zem koka. Es ceru, ka dzirdēju to interviju arī. Ja nedzirdēju, tad paskaties kaut kur YouTube. Mūsējā tā ir pieejama. Diāna rakstīs, ka viņa arī rīt būs tikpat pacelāta kā Mother Mobi koncertā Viļņā. Paldies jums visiem par iespēju piedalīties šādu veidu konkursā. Viļņā neesmu bijis gan 20 gadus un arī nebija plānojis braukt uz Viļņu. Tagad jāsaka uz tikšanos, jā. Mums tiešām neizsakāms prieks, Diāna, par to, ka tu tiksi uz Mobi. Un mēs visi kopā brauksim uz Mobi. Galu galā arī. Bet radio būs šis. Jeb Eminems ar Houdini, tas pēc brīža.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg eiro 79, kukurūzas cāli 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
5: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmgrozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaistur, un, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
8: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

Sāra Hudīnī, Mulci rakstījis, vakar bijām uz mobī. Nu, diezgan labi, ja Madar bija riktīgi sajūsmā. Mulci raksta, nu, diezgan labi, nu, tā normāli bija. Tad es saku, bija vērt braukt, Mulci, ja? Vispār par DJ-iem, jā, kas varētu atbraukt uz Latviju. Nu, Kalvins Harris rekā ir bijis jau otro reizi, ja nemaldos. Diplo varētu kādreiz atbraukt, vai ne?

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaidē 30%. Grila gaļas izlasē atlaidē 30%. Saldējumu izlasē atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: kaut kas deg, kaut kas deg. Grīdas. Ir slidenas, viņa teica tā intervijā, ja? Nā, gan bija diezgan pasēļ jau. Dubra, DJ Rudu, Nozols un arī Krisī. Ar kaut kas deg. Piekdienā.
1: Beidzot piekdienā.
0: Elīna saka paldies Arti par diplo. Pievienojies, labprāt redzēt arī diplo Latvijā vēl pavisam noteikti svirišaus mafija. O, līdz tam mēs vēl noteikti tiksim. Tagad jāpaklausās Pre-Covers. 7

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons, un gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau 9310 cilvēku. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Latvijas basketbola valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Ierindā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma spēlēs. Dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai NBA Golden State Warriors sastāvā, izlasē uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistīt. Saistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmoreiz valstsvienības darbā iesaistīti 20 izlases līderi aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stālcis. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Valsts kancelei ir izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar konkursu maijā, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana un uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas, autovadītāji ir aicināti būt atbildīgiem un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61. Valsts autoceļa posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Latvijā sākta maivizīšu programma, lai sniegtu atbalstu jaunām sievietēm, kuras gaida pirmo bērnu un saskaras ar sociāliem, emocionāliem, veselības vai ekonomiskiem izaicinājumiem. Apmācītas vecmātes dosies regulārās maivizītēs visos Latvijas reģionos, sniedzot individuālu atbalstu sievietēm no grūtniecības otrā trimestra līdz bērna 2 gadu vecumā. Atbalsts būs pieejams sievietes dzīvesvietā. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielu Irbes ielu, krustojumā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Kā norāda Rīgas dome, šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielu Irbes ielu. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam. Latvijas spīdveja izlases šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, skatītājiem trasa jau atvērta. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeģevs, Danils Kolodinskis, Jevgēņijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas spīdvejisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Turmākajās dienās Latvijā bieži spīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams rudenīgs dzestrums, šādas sinoptiķu prognozes. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkons, bet gaisa temperatūra vasarīga līdz plus 23 grādiem. Svētdiena aizritēs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem, pirmdien gaisa iesils līdz plus 22-27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Meitenes un sēni.
4: Artis Wolfs ir ofisā.
3: brauc, darbs gala, radio, mašīnas, kad mūzika. Artis Vo.

0: svarīgi, dārgumīgi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Mēs joprojām turpinām mūsu kopīgo, jā, es uzsveru mūsu kopīgo radio ceļojumu, ko sauc par Radio SVH braucamu laiku. Es esmu absolūti privileģēts joprojām šeit būt, būt kopā ar jums. Paldies, Elīna, par ziņu. Uldi, Mari, paldies. Mārtiņš arī ir pieslēdzies. Rināls ir pieslēdzies, kā vienmēr, jā. Un arī Diāna ir pieslēgusies. Un arī Janka ir novēlējis Madarē jau iepriekšējā stundā, aiz iepriekšējā stundā, lai vieglas maratons. Es... Madara maz ir gulējis. Es teicu, lai paguļ pirms maratona. Rīt, jā, pusmaratons kuldīgā. Visvisādas izdarības nedēļas nogalē ir sagaidāmas. Daudziem es pieļauju. Tāpēc 2733-9933 gaidu arī audio ziņas kādas, ko sadarīs nedēļas nogalē. Kaut gan jau vakar tā tehniski nedēļas nogala sākās, jo vakar bija riktīgi koncertu kāri. Un rīt arī jādodās uz Viļņu skatīties mobī. Kā vai visādas foršas lietas ir priekšā. Sešos vakarā šodien. Raidījumā ar dziesmu par dzīvi. Lauris Reiniks būs. Jāklausās ir nevis tā kā obligāti, bet super obligāti. Zin, kas jādara pēc tam, tad, kad raidījums noslēgsies, tad jāklausās ir Radio SVH Top 20 manā vadībā. 7. vakarā šodien, jā. Un vēl viena lieta, kas ir jāizdara, drīz arī braucam laika konkurss, braucam laika spēlīti. Vispirms!

0: ne šodien, piekdienā, bet rīt, Angurs svēti. Auniņa parka estrādētā atrakstīsim, Mārtiņš būs mūti, kaut kaili bujāns un arī DJs Čalma vislabākajā pozīcijā. Viņam 11. Jāsāk ir vakarā, nu ta nodos riktīgi pa bundžām. Mūdi ir ielikt 7. Vakarā. Nabar mūdi. Tik agri.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu.

Utkas tagad būs, jā, braucam laika spēle, braucam laika konkursa sadarbībā ar Stenders. Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada. Aicina sekot ziemeļdabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izcelsmes sastāvdaļa, augsta meistarība un cieņa pret dabu un ilgspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevi. Un katru darbdienas vakaru šeit braucam laikā kāds dabū arī dāmanu komplektu no Stenders. Nu, lūk tā. Šodien bija ļoti uzmanīgi jāklausās Madara. Vispār Madara bija ļoti egzaitēta pēc Moby koncerta. Un bija brīnišķīgs ēters, un viņa virpināja visādas idejas tur gaisā un runājās ar jums. Un viena saruna bija par dīvainiem par vietu nosaukumiem, jo Latvijā tik pilns ir ar visādām dīvainām vietām. Nu, slavenākā vieta ir dzērumi, jā, un tad jau visādas citādas vietas ir pamanīts un apzināts, to viņi darīja ēteru laikā pirms pāris stundām. Nu, un šodienas jautājums, lai dabūtu to balvu no Stenders, ir, redz, Meldra pamanījusi, kas starp Brocēniem un Remti ir viena autobusa pietura ar dīvainu nosaukumu. Man tagad vajag to dīvaino nosaukumu starp Brocēniem un Remti. Ko Madara pamanīja, kamēr tu domā, fiksi 2733 9933. Paklausamies Brooks Brothers!

0: bija jāraksta WhatsAppā, jā, telefons arī zvanā, jā, WhatsAppā, daudz ātrāk, ja to var izdarīt WhatsAppā, jā, man jau citāk rokas nepietiek, tur pacelt telefonu, visādas citādas lietas jādara, ir, es četrunās tagad nepareizās atbildes, mērkaķi nav pareiz atbilde, čači nav pareiz atbilde, virši arī nav Biksti arī nav pareizi atbilde, kārpa arī nav pareizi atbilde, slepkavas arī nav pareizi atbilde, kur vēl nepareizās atbildes bērzā un arī nav pareizi. Smukas, iespējams, ka tāda vieta ir, bet nestarp brocēniem un remti. Bija jautājums specifisks ar brocēniem un remti, esot autobuses pietura. Šito vajadzēja uz ātrumu. Daži ir nokavējuši. Ir pareizi, bet ir nokavēts, jā. Pareizi atbildi ir teikt.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Un ja jau mēs tikko kopīgi busiņā laidām pretī piedzīvojumiem, tad neiztrūkstoši braucot pa dažādiem ceļiem un celviņiem un taciņās dodoties, kurās mēs varbūt ikdienā nestaigājam, mēs jau pamanām visādas interesantas lietas un nosaukumus. Un Latvija ir bagāta ar tiem. Nu, redzē, Meldra ir pamanījusi, ka starp brocēniem un remti ir autobusu pietura Vermākas. Un tad viņi saka, kas tur bīstams rajons, varbūt ir jāuzmanās. Un Rihim ir ārkārtīgi labs uzreiz skaidrojums. Viņš saka, jo tur cilvēki var un māk. Kolosāli, vai ne?
1: Madara, Madara, Madara, Madara. Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Ar brocēniem un remti ir varmākas, jo tur cilvēki var un arī māk. Šis labs salikums ir var un arī māk. Kurš pirmais atbildēja pilnīgi pareizi? Tā bija Kristīne! Jai! Braucam lai konkursu, viņš ir arī noslēzies. Tagad Olīvija Rodrigo. Ar Drop Deads!

0: arī Siguldas Uldis ir pieslēdzies. Nu tad, aleluja, Uldi, čaus! Forši, ka es pieslēdzies laika čatot, ja viņam nav. Bet labi, ka klausies. Olivija Rodrigo, Drop Dead.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg eiro 79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi!
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
9: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
10: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tevi mīlam un lai tev viss izdodas.
11: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
9: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
11: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Studijā Agnese Vasermane. Vairāk nekā 60% cilvēku, kuri pēdējo 3 gadu laikā ir palīdzējuši tuviniekam ar mentālās veselības grūtībām, nejūtas pietiekami atbalstīti no valsts un pašvaldību puses. Par to liecina biedrības ogle aptaujas dati. 40% aptaujāto norādījuši, ka skaidri zina, kur vērsties mentālās veselības krīzes gadījumā. Savukārt gandrīz puse pieejamajās palīdzības iespējās orientējas tikai daļēji. Biedrība šo situāciju raksturo kā navigācijas vakumu, proti cilvēkiem nesot skaidrs ceļš no pirmajām krīzes pazīmēm līdz profesionālas palīdzības saņemšanai. Bērnu slimnīcā 19. augustā atklās jaunizveidoto neiropsihiskās attīstības centru, simulāciju mācību telpu un renovēto operāciju bloku. Tajā modernizētas 6 operāciju zāles, savukārt neiropsihiskās attīstības centrs izveidots renovētā slimnīcas vēsturiskajā ēkā. Jaunajā simulāciju mācību telpā turpmāk drošā vidē notiks ārstniecības personu tālāk izglītība. Un no šodienas 3 nedēļas Liepājas

0: Latvijā Impact Hub Liepāja pagalmā būs skatāma laikmatīgās mākslas izstāde izdegšana. Projekts caur mākslu un cilvēku pieredzes stāstiem aicina sabiedrību atklāti runāt par izdegšanu, pamanīt tās dažādās izpausmes un pievērst uzmanību preventīvu rūpju nozīmei mentālās veselības jautājumos. Izstāde tapusi balstoties uz projekta autora Madara Vīlistera personīgo pieredzi. Septiņos laikmatīgās mākslas darbos ir atklātas dažādas izdegšanas izpausmes no emocionāla izsīkuma un klusuma līdz cerībai un atdzimšanai. Izstādes apmeklējums ir bez maksas.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: burvīgā Robena ar Dopamīnu. Braucam laikā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.
0: Kasaļš brīdis ir klāts šo dziesmu pirmo reizi. Šī dziesma pirmo reizi tiek izdot 1983. gadā, es jau sāku jaukt visu. 83. gadā to izdarīja Kurt Smits un Rolands Orzabals, Tears for Fears. Vēlāk 2001. gadā to ierakstīja Michaels Andrews un Gary's Jules. Un bišķi vēl vēlāk 2003. gadā tā tika izmantot kinofilmā Donnie Darko. Rekoriet, Tears for Fears ar Mad World.

0: katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļu cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridley Scotta filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Jayco – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Piķernieku 145.
6: Lielais spīdējs Rīgā – Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes – Biļešu paradīze LV. Ātrus – emocijas – pasaules klases spīdējs.
7: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
8: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
9: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
10: Latgadīs!
9: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
10: Latgadīs!
9: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
12: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
11: Svaiga vietējā bez piedevām.
13: Svaiga?
11: Svaiga.
13: Un arī vietējā.
11: Tieši tā.
13: Bez piedevām?
11: Bez piedevām.
13: Forši.
12: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
15: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Šis riktīgi izklausās pēc Motown Classics, bet nē, nē, nē, šis ir jauns čalis. Nu, labi, labi, viņam jau 30 gadu. Jaylens Ngonda, amerikāņu čalis, kas spēlē vecu mūziku. Sacer vecu mūziku. Burning Temptations. Temptation, varētu es vēl kā braucam laikā. The Veronicas. Untouched. Nu, labvakar, labvakar!
1: Eiterā Artis Wolfs.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
3: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Jason the Police, Roxanne. Ir tieši 5 laiks kārtējām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šonakt dažvieta Kurzemē un Vidzemē ir gaidāms lietus. Rīt dienā starp mākoņiem spīdēs saule. Valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām pērkona lietusgāzes. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā līdz plus 23 grādiem. Rīgā nakts bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Ir iespējams lietus un pērkons un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neskatoties uz Finanšu ministrijas paziņojumu, ka valsts pārvaldes darba organizācijas izvērtēšana ir valsts kancelējas kompetence, ministru prezidents Andris Kulbergs rezolūcijā lūks ministrijai sagatavot priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas un piemērošanas pilnveidošanai valsts pārvaldē. Rezolūcija tiek virzīta šodien, priekšlikumi jāsagatavo līdz 1. septembrim. Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā turpinās mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Plānots, ka mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Valsts policija krimināla vajāšanas sākšanai ir nodavusi lietu pret bankomātu apzadzēju no Kosovas. Šā gada 27. aprīlī Jelgavā no bankomāta Rūpniecības ielā tika nozagta naudas kasete. Savukārt 13. maijā Rīgā notika divas zādzības no bankomātiem Dzelzavas un Valdeķu ielā. Zādzību veikuši četri organizētas grupas dalībnieki. Lietuvā aizturēts 85. Gadā dzimis Kosovas pilsonis un attiecībā pret pārējiem grupas dalībniekiem izmeklēšana turpinās. Spānija šodien izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai pierasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviest saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Roma Spānijas ultimātu vēl nav komentējusi. Taizemē šodien apšaudē skolā vismaz 7 cilvēki ir nogalināti un vismaz 30 ievainoti, 9 no viņiem smagā stāvoklī. Šāvējs bijis 14 gadus vecs jaunietis, kas arī mīris. Kā norāda drošības struktūra pārstāvi, uzbrukums bijis rūpīgi plānots un tā iemesli tiek skaidroti. Šī Taizemē ir jau otrā apšaude skolā pēdējā gada laikā. Eiropa ir skāris kārtējais karstuma vilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās ir spēkā augstākais brīdinājums par karstumu, centrāla Eiropā turpina plosīties arī mežu ugunsgrēki, un vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra ir pārsniegusi plus 40 grādus pret Celsiju. Spēcīgas vētras savukārt izraisījušas plūdes un zemes nogrūmus Austrijas rietumu kalnu apgabalos. Bet Latvijā turpmākajās dienās bieži spīdēs saule, brīžiem ir gaidāms lietus, nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams jau rudenīgs dzestrums, prognozē sinoptiķi. Rīt daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus vietām pērkons, gaisa temperatūra vasarīga līdz plus 23 grādiem, svētdiena aizritēs bez nokrišņiem ap plus 25 grādiem, pirmdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Es esmu sveicināts vēlreiz rādies vai kā brausam laikā. Draugi, gaisā ir...
2: Beidzot piekdiena!
1: Un vēlreiz!
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Atsolvs ofisā kopā ar tevi braucam laikā. Tā nu mēs te braukājam. Kur nu kurais pēc darba peldēties vai ēst? Divi varianti. Par ēšanas, ap cik runājot, visu nedēļu mēs kopā ar Lido mēģinājām noskaidrot to labāko receptu, to foršāko, to garšīgāko vakariņu ēdienu, kur varētu pagatavot vakariņās un visu nedēļu. Man sūtīja, mums sūtīja, pareizāk sakot, visvisādas foršas lietas. Un tad nu kādam 30 eiro dāvankārti pienāksies, būs kādam. To es arī solīju, tāpēc cik to ar to jātiek ir galā šodien pilnīgi noteikti. Pasties jau Marcello man otrdien atsūtīja vienu receptīti, kur bija sautējums, ja nemaldos. Es visas piepiksējis, visas kārtībā. Mums kopā ir 19 receptes, jā, tos es saskaitīs un pierakstīs arī savā telefonā, kas tu vēl bija. Marcello bija, pelmeņa ar kupinātu gaļu un ķiploku mērcīti, to Mārtiņš atsūtīja. Ja nemaldos, tas bija trešdien, kas tad vēl Aigars vakariņās plovu gatavoja. Tad vēl bija, AN, jā, sveiks. Mums būs cūku, pupas, kefīrs, sviest pupiņas ar pašu tomātu gurķu salātu, lapu salāti. Vēl klāt cepam, desiņas ar sieru. Riktīgi garšīgi izklausās tā, kas tad vēl bija. Bija arī diezgan daudz video par griliņiem, piemēram, Uldis atsūtīja video ar grilu. Tad vēl bija viens vakariņu recepti aizbraukt uz Valmieru, apsveikt vecumām jubilējā. Noteikti būs viss kā labākajās tradīcijās, kartupeļi, labi daudz, kotlešu un vasaras salāti un priecīga omīta. Tas pats svarīgākais priecīga omīta. Šito Mārtiņš atsūtīja, ja nemaldos trešdien, tas arī bija. Tad vēl mums bija, nu es dažus tikai es tagad sāstu. Man šī vakar recepta ceptas ziedkāposts ar burkāniem un ķiplokiem, tas viss zem siera un omletes segas. Un, protams, melnie maltie pipari un oregano, tā mums atsūtīja mūris. Es esmu visu pierakstījis, un viena no laikam pēdējām bija arī Ilons recepte. Viņa tur bija kaut kur piešpikojis no interneta zaļie salāti ar cūku lupām, bekonu nolām. Tādas te receptes man ir piefiksētas, bet visi jūs esat piefiksētā, un vēl arī vakar bija Jurītim vienkārši gurķi. Tas arī ir piefiksēts. Kaut kur vēl man bija vēl kaut kāds grills. Šis arī svarīgi. Tā kā ir, kabaci vaig, sezona, tad tapa kabaču ripiņas ar malto gaļu, tomātiem, sieru un ņem. To atsūtīs Zane, ja nemaldos. Vēl kaut kur daži ir, noteikti ir kaut kur telefonā palikuši. Mēs ar Random Org izvēlēsimies to uzvarētāju, bet tas būs bišķi vēlāk. To mēs tā svinīgi arī izdarīsim. Viss ir piefiksēti un pielietosim Random Org un iedosim kādam 30 eiro vai kādai 30 eiro dāvanu kartu no Lido. Bet tagad, draugi!
3: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio SBH.
1: Kapjam iekšā nedēļas nogalē!

Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Īpašais sveiciens visiem tiem, kas tikai tagad ir piesēdušies pie stūras, ja kā es latviešu stacijā saku, lekuši zirgā un karietē. Un devušies uz māju pusi vai uz veikalu pusi. Absolūta klasikā! No pagājušā gada 180. Gadiem. Starp citu vai kāds pamanīja, ka vakar Calvin Harris iesildīja viens čalis MK. Viņam ir šis tas gabals. Starp citu, ja nu kas, Max Kinčens.
1: Ēterā. Ārtis Volfs.

0: Rinalds raksta, ka viņš noteikti klausīsies interviju ar Lauru Rēni. Jā, tā būs 16:06 ar dziesmu par dzīvi. Es tev apsolu, ka tur būs baigi interesants stāsts par šo dziesmu. Tas būs labi. Tas 6:00.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
8: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Helmuts ir atsūtījis vēl vienu vakariņu recepti. Boršu zuguns, kur jā, nu liekam klāt recepšu konkursam. mums jau 20 receptes ir sanāk pie 19, tagad 20. Paldies, Helmuts!
12: Radio SVH ēterā.

0: Rādio SVH Autoziņas.
1: Studijā Agnese Vasermane. Latvijā būvdarbi šobrīd notiek 61 valsts autoceļa posmā, kā informē

0: kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas. Pagājušajā diennaktī glābēji devušies uz izsaukumu, kur degusi kravas automašīna, informē Valsts ugunsaisības un glābšanas dienestā. Pirms 9 no rīta saņemts arī izsaukums uz Ogres novada Suntažu pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta viena vieglā automašīna. Glābēji atbrīvoja no tās cilvēku un nogādāja līdz mediķiem, bet otrs cilvēks izkļuvis no transporta līdzekļa saviem spēkiem. Nepilnas stundas laikā darbs notikuma vietā noslēdzies. Un vasaras aktīvākajā ceļu remonta darba sezonā pieauga gan vēja stikla bojājumu skaits, gan remonta izmaksas, un šogad tās ir par ceturdaļu augstākas nekā pērn. Savukārt visvairāk atlīdzību pieteikumu par šādiem bojājumiem tiek saņemts jūlijā un augustā. Tā informē apdrošināšanas sabiedrībā Balta. Lidojošas šķembas un mazi akmentiņi ir biežākais cēlonis automašīnu vēja stikla bojājumiem, un šogad strauju pieaugumu atlīdzību pieprasījumos apdrošinātājs novērojas jau kopš mārta. Ja aizvadītajā gadā apdrošinātāja vidējā izmaksātā atlīdzība par vējstikliem nodarīto skādi bija gandrīz 500 eiro, šogad tā pārsniedz jau 600 eiro. Un dārgākie gadījumi pēdējā gada laikā, kad automobīliem bija nepieciešams vējstikla remonts, ir vairāk nekā 8000 eiro. Kad lidojoša šķemba sabojāja BMW iX automašīnas vējstiklu, savukārt vēl divos gadījumos vairāk nekā 5000 eiro izmaksāti par Bentley Bentayga un Porsche Cayenne vējstiklu remontu.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido, un kā jau esmu teicis, 30 eiro dāvan karti kādam nonāk žaketes kabatā. Žaketes kabatā, jā. Visu nedēļu mēs noskaidrojam labākās vakariņu receptes, visdažādākie grilla video tika iesūtīti, un pasties gads ir pat pēdējais, iekļūst pēdējais vilcienā, mums bija 20 receptes, pirms tam bija 19, tad Helmuts atsūtīja vēl šodien vienu recepti, un gads vēl iekļūst kā pēdējais vilcienā. Maltās gaļas pīrāks, 500 gram lielo, 500 gram vists maltā gaļa, papriks, sīpols, tomāts, burkāns, garšvielas, sāls, pipars, acep, viss kā nāks, tad izrulē kārtoj no mīklī, ieklāja pannā, saliek visu sacepto, tad otro kārtu mīklas pa virsu un apsmērē rolu un cepinē iekšā uz 180 grādiem. Cep, kamēr mīklas izcepas, kad viss gatavs, tad griež gabalos, liek uz šķīviem. Labu apetīti! Nu, iespējams, gads arī varētu dabūt to 30 eiro dāvanu kārtu, bet mēs darīsim, es jau teicu, ka izmantošu random org, tad mums ir 21 recepti, jūs pirms visi esat piefiksēti telefonā. Tagad random orgā ierakstam vienkārši 21 un noģenerējam, no kura no tām receptēm. Tātad 21 mums ir, un tūlīt pēc skaitas arī pateikšu. Aiziet, generate! Tā, numurs 13! Tā, kurš man ir 13. numurs? Tā, aiziet. Telefonijā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ir, kur ir, jā. Aiziet, 13. ir Mārtiņš. Viņš atsūtīja, ja nemaldos trešdien, šo vakariņu receptu aizbraukt uz Valmieru, apsveikt vecmāmu jubilejā. Noteikti būs viss kā labākajās tradīcijās, kartupeļi, labi daudz kotlešanu, vasaras salāti un priecīga omīte! Yes! Nu, sazināsimies. Mārtiņa, ar tevi liels paldies. Liels paldies par šo recepšu konkursu. Paldies arī pēdējiem, kas paspēja ielikt vilcienā. Nu, tādā garā arī turpināsim arī nākamajā nedēļā. Braucam laiku sadarbībā ar Lido!
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: producent Barry Can Swimmer, Dance, Dance, Dance. Tādas tādu piekdienas dziesmu, vai ne?
1: Beidzot piekdienā!
0: Jej! Kāpēc viņš nespēlē vairāk?
1: Beidzot piekdienā!
0: Es jau gribēju tā kā DJs to izdarīt, bet tas aparāts tā nedara. Bet labi. Royal Otis tagad ar Say Something. Nu, labvakar visiem!
2: Ēterā! Ārtis Volfs!

0: esmu akura acis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
5: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
5: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
10: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
10: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
9: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
9: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Mans vārds, brālis Artis, atsūtījis ziņu par
1: visu. Visi laikam dodas uz Rīgu. No Ādažiem jau sākas sastrēgums Baltazara virzienā.
0: Ok, paldies tev vārds par šo ziņu. Tagad! Let's go back to the stadium. Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH. Albums Doolittle, kas iznāca 89. gadā, vispār izmainīja man pilnīgi man muzikālo domāšanu, un kopš tā brīža es, nu vismaz toreiz, vairs neklausījos popmūziku, es klausījos tikai šo.

klasešu brīdis. Man tiešām šis albums bija kasetē, un to jau tolaik es klausījos no viena gala uz otru. Pixies albums Doolittle, kasešu brīdī un Monkey Gone to Heaven. Radies VK, braucam laikā.

0: Justice, Our Dance.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertora tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Meitenes un zēni.
4: Meitenes un zēni.
3: Ārtis Volfs ir prom no ofisa.
4: Ir prom no ofisa.
3: Līdz rītdienai. Atā.
4: Līdz rītdienai. Atā.
5: Tā gan īsti nevar teikt, ka līdz rītdienai, jo 7. vakarā rādīs VH Top 20, kā vienmēr piekdienas vakaros. Vispirms rādījums ar dziesmu par dzīvi, Lauris Rēniks rādījumā ar dziesmu par dzīvi. Bet no nākamās nedēļas jūs atkal man dzirdēsiet rādīs VH LV ēterā. Un visiem sirsnīgi paldies par lielajiem mīlestības apliecinājumiem!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons, un gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Labdien! Esmu profesors Ulris Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Xiaomi Arena piedāvā.

0: piedāvā. Piektdien 18. sestdien 8. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūzikas un izklaides cilvēks Lauris Reiniks.
1: Redījums ar dziesmu par dzīvu. Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien šeit, jaunajā Radio SVH mājā, jaunajā studijā, tikties ar savu kursa biedru un senu draugu Lauru Reiniku. Sveiks, Lauri!
2: Sveika, Inese! Man arī ir ļoti liels prieks pirmkārt satikties ar savu veco kursa biedru. Veco!
1: Nu, būsim godīgi! Nu, jā!
2: Jauno kursa biedreni no seniem laikiem un jūsu jaunajās mājās, jā. Vispār, laikam, es otro vai trešo reizi šajā redījumā, bet, kā man teica Jānis Šupkevits, nekad nav pa daudz viesoties redījumā
1: ar dziesmu par dzīvi.
2: Turklāt, jo dzīve ir vietas priekšu.
1: Mēs ar tevi šajā redījumā tiekamies tiešām pirmo reizi. Un, ja es pareizi atceros, tā bija, nu, vismaz tā tu man teici, kaut kur tālajā 90. Gadu beigu laikā, kad mēs tieši sākām studēt. 99. Gads mēs sākām studēt, un es tevi uzrunāju uz interviju. Un es nezinu, vai nu, tā jau noteikti nebija pirmā intervija, bet viena no. Un tad tu atnāci un teici, ka tev patika, un tu es tev uzdāvināju šo avīzi. Kāpēc vispār tu sāki studēt žurnālistiku? Liekas, mūzika jau bija nu, tādas iebrauktas sliedes, es saprotu, sapņi vēl bija arī uz citām pusēm.
2: Jā, tad es precizēšu, ka mēs abi divi studējām komunikācijas zinātnes Latvijas universitātē, jā. Tiem, kas nezin, kas tas ir žurnālistika, sabiedriskās attiecības un reklāma. Un es par to esmu stāstījis, bet vēlreiz pastāstīšu, tāpēc, ka man likās, ka es jau esmu iesācis darbu Latvijas televīzijās, jau vadīju raidījumu Noša spēles tēlē, kā talk show tīņiem un jauniešiem. Un man likās, ka es noteikti ar laiku kaut ko nopietnāku darīšu šajā lauciņā, jo man teica, ka tev sanāk intervēt, cilvēki ar tevi labprāt runā, un kaut kas tev tur ir, vajadzētu vienkārši to prasmi attīstīt un profesionālāk to visu apgūt kaut kādā veidā. Nu, lūk, un tad es domāju, nu, tad jāstājas uz žurnālistiem, jo taču televīzijā visi ir žurnālisti. Tajos laikos tiešām visi bija žurnālisti.
1: Kas... Un tad bija tāds konkurss, tā bija viena no populārākajām fakultātēm. Es, nu, ja es pareizi atceros, 10-12 uz vienu vietu, tas nebija tā kā...
2: Man bija otrais... Es biju otrais budžetā.
1: Rezultāts un paus tevi apsveic.
2: Jā, es toreiz stājos, paldies, jā. Bet es arī paralēli toreiz stājos uz aktieriem, jo tā bija mana otra sirds lieta, kultūras akadēmija. Un es arī aktieros tiku iekšā un mani pārcēlu uzreiz uz otro kursu, kas bija Dailes teātra kurs ar mūziklu novirzienu.
1: Bet šo faktu, es domāju, kā tu taču domāji, kādēļ tu izvēlējies par labu tomēr žurnālistiem?
2: Tāpēc, ka man kaut kas tajā laikā pirmkārt biedēja, ka ja tu mācīsies kultūras akadēmijā aktieros, tad viņi tev neko citu neļaus darīt. Man tā teica, ja viņiem nepatīk, ka jau zīmējās ārpus akadēmijas, bet es jau biju televīzijā, es jau biju tajā laikā strādāju ar Raimondu Paulu. Es tagad domāju, man tas viss būs jāpārtrauc, nē, es tam neesmu gatavs. Un plus, man liekas, mani krusmāta vai kāds cits radinieks teica, ej studēt žurnālistiku, jo jebkurš žurnālists ir labs aktieris un ne katrs aktieris ir labs žurnālists. Tu paspēsi. Nu, un es, protams, to padomu ņēmu vērā. Man tas neko nemaksāja, jo abos es būtu tāpat mācījies bez maksas. Un es laikam nenožēloju, jo to aktieru lietu un tā, kā to nemāca Latvijā, priekš filmām un televīzijas, es gadus vēlāk apguvu Los Angelesā, Amerikā.
1: Bet tā žurnālista bāzīte arī ir noderējusi tīrē?
2: Jā, man noder žurnālista bāzīte. Es tajā laikā, man liekas, ka lielākais lēpnums tajā laikā bija, ka Arnis Mednis brauca uz Eirovīziju pārstāvēt Latviju. Tas bija 2002. Gads. Ja domājies, mēs ar Lindu toreiz dabūjām.
1: Jūs gan drīz.
2: Jā, mēs otro vietu dabūjām, pa diviem punktiem zaudējām. Bet man Latvijas televīzija un Dita Torster toreiz piedāvāja braukt uz Kopenhāgenu. Līdz Arnim, priekš Latvijas televīzijas taisīt, tur visādas sižots. Un laikraksts Diena un Sarmīta Elerte man toreiz uzticēja būt par galveno korespondentu. Un es atceros, ka es gan drīz, man es nezinu, izsprāgas spārni no pleciem, kad es ieraudzīju, ka visi mani raksti, ko es rakstu no Kopenhāgenes, nokļūs laikraksta Diena pirmajā lapā. Un tad es arī sapratu, kā žurnālisti dažreiz mēdz uzburt ainu lielāku un tādu patosīgāku nekā ir, lai uzmundrinātu nāciju, jo es arī tieši to pats darīju. Es uzbūru Arņa dziesmas panākumus uz vietas lielāku nekā viņi bija, lai mēs justos labi. Bet es neko nemaloju, es vienkārši nedaudz izpušķoja krāsas, bet jā, un tad man samaksāja, un tad man jau piešķīra diena tajā gadā kaut kādu diplomu pateicībā, un es tajā laikā vēl skaitījos pirmā vai otrā kursa students LU.
1: Nu redz, tad jau tiešām izvēle par labu žurnālistikai bija pareizi, bet ja mēs tam...
2: Bet es nepabeidzu.
1: Es pēc 9 gadiem pabeidzu. Tad citu Māra Upmane Holšteina, tā arī bija mūsu... Viņa katrā ziņā kaut kādā brīdī arī bija pieslēgusies mūsu kursiņam. Vismaz.
2: Varbūt, ka viņu vairāk pa gaitaņiem dzīvoju, es viņu neatceros nevienā lekcijā, Māra.
1: Nu redz, Renārs Kaupers jau arī no mūsu fakultātes, tā kā dažādi. Un, tu pieminēji Eiroviziju un jāsaka, tie tavi ceļi ar Eiroviziju, nu viņi ir gājuši paralēli nu gadu desmitiem.
2: Nu tagad viņi ir tādi...
1: Joprojām ir.
2: Man bija pauze. Un tad es atsāku, ka man nāca piedāvājums kļūt par Eirovīzijas vadītāju. Un es klusībā par to biju iedomājies un sapņoju sagrāk, bet es sapratu, ka es nevaru vienlaicīgi piedalīties un arī vadīt to Eiroviziju. Un vēl kādam vai nu sakomponēt dziesmu. Un tad kaut kā bija jāizvēlas, tad pirmos gadus es piedalījos, pēc tam es rakstīju citiem, tad es iepauzēju, man apnika tā Eirovīzija. Un tagad es esmu cieši saistīts, bet ar Latvijas Eirovīziju. Godīgi sakot, es pēc tam vairs nesakoju līdz, es novadu mūsu atlasi, un tad, ja sanāk, paskatos lielo finālu, bet tā, ka es tur būtu kaislīgs Eirovīzijas fans, tā es nevarētu teikt.
1: Bet atbildīgs uzdevums arī nacionālajā atlasē, nu būt nu, vismaz klātesošam un kaut kādā ziņā izraudzīties to vienu.
2: Jā, un es cenšos tā, nu, tam pieiet ļoti nopietni, bet viegli. Un ar tādu humoru man jau šogad Latvijas televīzijas, Lauri, bišķiņ piebremzē ar tiem jokiem, bišķiņ piebremzē. Es saku, bet cilvēkiem manuprāt tieši patīk, kad nav tik stīvi. Un tad viņi kaut kā, nu ļauj man, es tā dažreiz pa nažu asmenēju, bet es nekad man šķiet nepārkāpju to kaut kādu robežu ar tiem jokiem, jo tas tomēr ir nopietns konkurss. Mēs izvēlamies savus valsts pārstāvi un manās interesēs ir kā vienam lielam Latvijas patriotam, lai valsts vizītkartē ir laba, skaista, par ko ir lepnums, un lai ir labs starts, un tāpēc es vienmēr uztraucos par mūsējiem. Ir sevišķi, ja man pašam tā dziesma patīk.
1: Laiks iespēlēt kādu tevis izraudzītu mūziku, un man liekas, ka nu, tādā piekdienas vakarā, kas tā vispār, kurš gads dzīvo brīvi, un... Rasels un Sabīne, tie ir kaut kādi 2012. 13.
2: Es nezinu, bet es neesmu tāda stila mūzikas liels fans, bet šī dziesma man ļoti patīk. Nu tā, ka ļoti patīk, un ja viņa sāk skanēt, es viņu pagriežu skaļāk, jo man patīk tā melodija, man patīk, kā Sabīne ar Rasela tur sadziedus, un man patīk vēstījums, ka dzīvo brīvi un neko nelaid vējā. Un šodien ir piekdiena, un neko nelaidiet vējā, jo tie ir taču vēl vasara. Dzīvo brīvi.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. 100% Lauris Reiniks.
1: Dzīvo ar pilnu krūti, manuprāt, tāds tavs dzīves moto.
2: Es tā arī domāju, dzīvot ar pilnu krūti un nelaist garām iespējas, un kā viņi dzied tur arī vēl, kad esi blaks un nepaliec lejā. Nu, kā teikt, centies, visu laiku iet uz augšu, tā kā neapstājies. Un, manuprāt, tas ir ļoti mans dzīves moto, jā. Es pat nezinu, ko vēl piebilst vairāk.
1: Daudzkārt esi teicis, un mēs arī paši esam tikušies ar tevi Amerikā.
2: Jā.
1: Pirms daudziem gadiem mēs tur filmējām filmiņu, un tu biji tas, kurš izrādīja mums labākos Kalifornijas bārs.
2: Jā, man gribējās, lai jūs iemīlat to vietu tāpat kā es.
1: Es atceros vienu epizodu, kur kāds puisis, mēs sākām runāties, un viņš mūs mēģināja pārliecināt. Jūs zinat, Lauris ir tādas vaigas. Mēs sakam, mēs zinām, bet viņš mums rādīja Google'ā visādas, un tas viņam bija kaut kas. Kā tavs sapnis par Ameriku vispār sāka piepildīties? Tev viņš bija, bet tas nenozīmē, ka tu sēdēji un gaidīji, ka viņš vienkārši pats no sevis kļūs par realitāti.
2: Pats no sevis nekad nekļūst par realitāti, to es esmu pārbaudījis, nu tas pat nav jāpārbauda, man liekas, tas tā ir, ja nu vienīgi tu loterijā vinnē miljonu, bet arī tad tev bija jāaiziet un jānopērt tā loterijas biļete, nu nav tā, ka tev iekrita no gaisa kaut kas, nu no gaisa meteorīts nokrīst negaidīt, ja, un tas nav nekas labs.
1: Kad tas sapnis vispār piedzīja un kā?
2: Oh, piedzima viņš 90. Gadu sākumā, kad es vēl dzīvoju tērvetē un gāju seriāls Glābējzvans.
1: Protams.
2: Seriāls Glābējzvans, tā bija mana reliģija, tā bija mana dzīve. Es biju zeks, es izbalināju matus, tāpēc, ka zekam bija izbalināta matu, un tad skolas ēdnīcas saimniece teica, Reni, kāpēc tev ir sniegs uzkritis uz galvas? Es teicu, tas nav sniegs, es izbalināju vienu šķipsni. Lai pastītos, vai es nebūšu tāds rižīs. Un bija balts, un varēja iet tālāk un kaut ko vēl pabalināt. Un jā, es biju apsēs, un tā bija tāda dīvaina sajūta, ka tu skaties, tu nekad tur neesi bijis, tev tur nedzīvo neviens pazīstams. Bet, ka tu zini, ka tas ir kaut kas tāds tavs, un kur tu gribi kādu dienu nokļūt. Man bija 14 gadi tad. Un tad tas auga, es biju apsēs ar to Ameriku, un es mācījos, es zināju visu Amerikas karti no galvas, es zināju katru štatu, galvaspilsētu, saīsinājumu, kā uz vēstulēm raksta. Es zināju, kur ir visi latviešu centri. Es zināju, es angļu valodu sāku dēļ tā mācīties arī. Kaut kā mums skolā bija vācu valoda. Un tā kā man Latvijas televīzijā bija pazīšanās, tad es varēju dabūt gan vēl neiztulkotas Glābējzvana sērijas, gan Hamaleona rotaļu sērijas.
1: Kādi gali!
2: Jā, un tad man tās video kasetes deva, un tad es viņas šifrēju vaļā un mācījos slēngu, mācījos visu, un es zināju, ka kādu dienu es tur būšu, un tad vienā brīdī man vecāki neizturēja, ka es visu laiku par to Ameriku runāju, tā kā pilnīgs apsēsts, un tad 16 gados, jā, 96. gadā, tad arī es aizbraucu pirmo reizi uz vidusskolu.
1: O, un kāda jau tad bija tā tava angļu valoda?
2: Mana angļu valoda bija, man gribēja likt English as a second language, tāda klase ir ESL, kur ir liek ārzemniekus, bet man bija jāpārbaud, man bija jāraksta sacerējums un tests, un man ielika ar visiem amerikāņiem, ko viņi jūs labāk par amerikāņiem sacerējums rakstat, paldies. Un tad es mācījos, nu, tā kā ar īstiem amerikāņu jauniešiem kopā. Un es biju gandrīz vienīgais, mana skola tā arī saucās, nu kur nu vēl klasiskāk, Los Angeles vidusskola, Los Angeles Senior High.
1: Nu, gatavais glābējs man tas reiz, vai ne?
2: Un es biju gandrīz vienīgais baltais puika skolā, visi pārējie bija afroamerikāņi un latīnosi un Asian, āziešu izcelsmes un es un vēl viens krievs, un tad vēl kaut kādi, nu, uz rokām mūs varēja saskaidīt. Tā kā tad, kad es sāku mācīties, tad bija visas skolā zināja, ka, oh, we have a new white boy who looks like Zach Morris. Jā. Es teicu, yes. Bet
1: dream big.
2: Jā, bet, nu, jā, man tad es sapratu, ka viss nav kā glābējs, un, kad tu nokļūsi, tur tad tā nebija, bet tu...
1: Bet arī šī latviešu kopiena Amerikā, nu, izrādījās ļoti svarīga tavā dzīvē, vai ne?
2: Vēlāk, tajā laikā tajā man nebija. Tas bija ar citiem cilvēkiem saistībām, man tur pat nevienu pazīstam nebija. Latviešu kopiena nāca vēlāk, ar kuru es tagad jau cieši saistīts un sadarbojos, un kā teikt, mums ir apusēji, vispusēji mīlestība. Bet jā, tas bija tā vidusskola, un tad es viņu nepabeidzu, jo man bija jābrauc atpakaļ uz mūzikas koledžu mācīties toreiz, kur es paralēli mācījos Jelgavas mūzikas koledžā, Tad es pēc tam vienu citu konkursu vinnēju, kur es varēju braukt uz Atlantu un pabeigt 12. klasi, un tad es uzvarēju to konkursu, un tad man pēdējā brīdī atteica, jo pateica, ka jūs esat diemžēl 18 gadus vecs tajā brīdī, un mēs to jūs pirmo vietu atdosim otrajai vietai, ko tā meitenē Bauskā. Tā kā, ja man klausās tā meitene Bauskā, kura bija Atlantā, ņem par labu.
1: Bet redz, nu, laikam jau dzīvē notiek viss, kā tam jānotiek. Vai esot Amerikā, zinot šo tavu sapni, mēģināji ielausties arī tajās durvīs, Amerikas popkultūras durvīs?
2: Es tur esmu pietiekami daudz, bet nepietiekami daudz, lai veltītu savu laiku ielausties. Es tur esmu, nu šo to es tur darīju. Pirmkārt, es esmu tur mācījies filmu un TV aktieru skolās, trīs dažādās privātās, pie ļoti labiem pasniedzējiem, un un viņi arī ir teikuši, ka nu, tu vajag palikt te, tu vari spēlēt arī ne tikai eiropiešu, bet arī amerikāņus. Viņi saka, tad, kad tev ir teksts, tu runā tā kā amerikāņus. Es saku, bet es nevaru palikt ilgāk, man tur jābrauc atpakaļ, man tur koncerti. Tad, kad es pasaku visu, ko es daru šeit un Baltijas valstīs, tad visiem, ko tu te dari, tev jau viss ir, par ko mēs sapņojam. Bet tā kā es tur mācos lietas, man tur visas fotosesijas parasti, tās visas bildes, kas uz ekrāniem ir tās, ir tapušas Los Angelesā pie viena no labākajiem slavenību fotogrāfiem, un viņa bilde ir arī uz plates vāka, un tā jaunākā profesionāla aktiera bilde, piemēram, ko mēs taisījām tagad pavasarī. Un tā kā es tur sadaru lietas, kuras es iedvesmojos, uztaisu un pēc tam izmantoju šeit. Bet lai es tur iekarotu kaut ko, tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Es esmu nofilmējies pāris īsfilmās, reklāmā vienā, un tad nu, šur un tur, bet nekas tāds ļoti liels, jo arī Latvijā tu nevar aizbraukt uz 3-4 mēnešiem kāds un iekarot kaut ko. Ir jābūt uz vietas, ir jāveido savus tīkls. Man tur ir liels tīkls, bet es neesmu tur pietiekami daudz uz vietas, lai gan tās ir manas otrās mājas.
1: Nu, es domāju, šo Amerikas tēmu varbūt pie tās vēl atgriezīsimies, bet labi, varētu noslēgt ar Pink. Kādēļ tieši Pink dziesma?
2: Tāpēc, ka Pink ir viena no tām māksliniecēm, kurai ir viedoklis. Man ļoti patīk mūziķi, kuriem ir viedoklis, kur nav tādi kaut kādi glūmi un šūpojās vai pa labi vai pa kreisi, uz kur pusi ir izdevīgāk vai arī vispār neko nesaka. Nu, tā, ka tu nevar saprast. Man tomēr gribas zināt, ar ko man ir darīšana. Un tam reizēm uzzinot ir tā, ka tu vairs negribi vai klausīties to mūziku, jo tu zini, ka tas neiet kopā ar to, ko tas cilvēks domā, un it kā vajadzētu tam nebūt saistītam, bet manuprāt, tas ir ļoti saistīts. Šajos laikos, man liekas, jaunā paudze vispār ļoti skatās ne tikai, ko tu dziedi, bet arī, ko tu domā, kā tu uzvedies, kāds ir tavs vispār attieksme.
1: Pret sociālajos tīklos var labi visu paprast.
2: Pink ir tāda, un es atceros, ka es biju uz Pink koncertu arēnā Rīga, ka viņi bija. Un tas koncerts, tas šovs atstāja uz mani tādu iespaidu, ka es tā nekad nebija darījis agrāk. Es iebraucu uzreiz Tatoilā, kurš agrāk bija, vairs nav. Un nopirku viņas disku momentāli. Jo es sapratu, tā ir jāstrādā, lai cilvēks pēc koncerta ir tik tā kā pārņemts, ka iet un nopērk uzreiz tavu disku. Un šī dziesma man arī ļoti patīk. Un Pink ir brīnišķīga mākslinieca. Right.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūzikas un izklaides cilvēks Lauris Reiniks.
1: Tu teici, ka tev patīk, ka ir viedoklis mūziķim vai personībai, kuram tu seko vai kura talanta tu cieni. Tu pats esi arī aktīvs un ar gana asu mēli šad tad. Bet es domāju, ka tā tava pašpārliecība par to, tu esi tu, un tu var to atļauties. Vai kādreiz, nu, esi kaut ko nožēlojis, kas ir parādījies, un pēc tam varbūt es dabūju latviešu jau māk arī sadot pa galvu, vai ne?
2: Māk, es atceros, kad es biju mazs. Nu, man arī, kad es biju mazs, bija vienmēr ko teikt, un mans tēts vienmēr teica, tu pa to savu lielo muti vienreiz atrausies.
1: Es atrāvies.
2: Es viņam šodien saku, es pa to savu lielo muti pelnu labu naudu, tēt, apsveicam laimētājus. Bet, jā, es vienmēr kaut ko arī runāju pretī, jo man bija tāds, man vajadzēja visu laiku kaut kādus arguments, kaut kādus pierādījumus, man nu, nepietika aizēja tur, izdari to, tas ir tā, man uzreiz aizēja, paga, kāpēc? Nu, skaidrojumu man vajadzēja, ja man visam vajag skaidrojumu, lai es saprastu un darītu to pašu, bet es jau neesmu tik šausmīgi asumēli, bet es pasaku šādi tā, tikai kaut ko tādu, ja man ļoti kaut kas ir, nu, tāds kaut kas ļoti man ir uzkurinājis. Un, bet es rēķinos, ka nu, ļoti bieži, gandrīz visu, ko es ierakstu, nonāk ziņās pār to, par ziņām. Es domāju, baigi tiem žurnālistiem mūsdienās ir viegli, vispār nav dibens jāpakustina, vienkārši izņem ārā no man, vai no tredjiem, vai no Twittera kaut kādu citātu, vai no Instagramas bildes, un uztais rakstus, un beigās žurnālistika. Bet, nu...
1: Arī uz tavām dzirnavām tiek lietas ūdens vēl plašāk nodāk.
2: Arī, jā, nu jā, varbūt roku mazgā, jā. Bet tā baigi nē, man liekas, jo man kaut kā ir tāda iekšējā sajūta, kaut kāda saprašana par to, kas ir pareizi, kas ir taisnīgi, un kas ir muļķīgi, un kā nevajadzētu būt, tāpēc es pa saviem vārdiem atbildu. Varbūt kādreiz agrāk man bija tāds niķis, zini, tur kaut kāds piekdienas vakars, kaut koktēlīši.
1: Kaut kādā naktī, kaut kādu domu,
2: ja. Un kaut ko ierakstīt, ja, kaut ko tādu. Un tad no rīta, jādzēš ārā. Tas bija bišķi padaudz. Bet, jā, es zinu, ka daudzi, kas saraksta vistrakākās lietas, nu, vispār gan Facebookā, gan viss kaut kur, nu, tādas, ka viņi to ir darījuši dzērumā. Es personīgi pazīstu trīs, nu pāli, jā. Man ir personīgi divi personīgi pazīstami, mums draugu čatā viens no draugiem ir tāds, kā viņš kaut ko tur aizsvinās savā galā, kur viņš tur atrodas, tā viņš kaut ko sāk tur vemstīties tajā čatā. No rīta atvainos, jo neko neatceras. Un es domāju, ka soc tīklos ir tas pats, tad, kad tu redzi dīvainus vai kaut kāds neadekvātus komentārus, vai nu tur ir apakšā šmīga, vai nu kaut kāds mentālās problēmas, nu dažreiz nu jābūt ir ļoti, ļoti dusmīgam, lai pilni pie veselu saprātu kaut ko traku rakstīt.
1: Tu pieminēji arī nu pat tēti un tava ģimene. Mēs faktiski Latvijas televīzijas ēterā esam redzējuši

0: Kopējās ekskursijās. Es šogad, diemžēl, netiku ikgadējā radu ekskursijā, kas bija pa Kurzemi. Un Rūtu īstenībā mums ļoti labi Ričijs Rotkals savieda kopā. Jo, kad izauga liela, nav jau vairs tā kā bērnībā. Bet tad, ja ir kāds projekts, tad tu esi tā kā spiests būt kopā. Un tad atklāju viens otrā jaunas šķautnes. Es atklāju, ka es protu un man sanāk rakstīt dziesmas, kas ir bērniem un vecākiem, kas ir Ričijs Rū. Es atklāju, ka Rūta ir lieliska arī tekstu autore un vispār to visu Ričī Rū projektu bīda viņa. Es esmu kā komponists seja un izpildītājs tam visam, tā kā līdzautors. Bet un mazais Ričards, man ļoti patīk būt par onkuli, man tā loma ļoti patīk un es redzu, kā viņš mani mīl un es viņu tikpat pretī mīlu. Un man patīk, ka mums jau ir tradīcija, ka viņi katru gadu Rūta, mamma un Ričards, viņi brauc pie manis uz Ameriku ciemos, un tad es plānoju ekskursijas, un tad viņš jau katru gadu gaida Ričards, ka būs jābrauc, un tad es braucu uz lidostu viņu sagaidīt, un bija kaut ko interesanti izdomāt. Pārsvarā dēļ viņa es to visu domāju. Bet jā, mums ir tāds foršs tāds. Mums galīgi nav perfekta ģimene, mums arī viss kaut kādas nerežas, nesaskaņas un kaut kādas viedokļas nesakrītības. Jā, bet tāpēc viņa arī ir tāda forša, ka viņa nav perfekta, jo es ar tām perfektām ģimenēm es neticu. Tie, kas tur rāda uz ārpus kaut kādas cukurus un atzīstās bezgalīgā mīlestībā publiski. Hello!
1: No, īstumu, vai ne?
0: Jā,
1: kaut kādas neticu. Jā, bet Ričijs Rū ir kļuvis par milzīgu hītu un tie ir arī tavi nākotnes fani, vai ne? Tu jau viņus audzē un kaut kā es pamanījies aptvert, es nezinu, cik jau paaudzes.
0: Ričijs Rū paaudze būs ceturtā paaudze. Tagad ar šiem visiem kolosāliem vasaras koncertiem, kas bija Kīmelā un kas bija pilsētas svētkos tur Gulbenē, Talsos, Vaiņodē, kas mums vēl bija zvejnieks svētka rojā, ka tas viss, kas bija vēl būs lielais koncerts.
1: Vēl par to mēs arī parunāsim.
0: Bet tā ir trešā paudze, kas ir pamata auditorija, tie, kuri, Gen Z, jeb Z paudze, kuri bija maziņi, pavisam maziņi, ka tās manas dziesmas iznāca attiecīgi, viņu vecāki laikam klausījās, viņi uzauga ar tām dziesmām fonā, un tagad šis ir tas laiks, ka viņi beidzot paši var neprasīt vecākiem atļauju, neprasīt vecākiem naudu.
1: Un atnāk palēkāt uz Kīmelīti.
0: Viegla nostaidīja, jā, un grib tās dziesmas, grib satikt mani pirmoreiz dzīvē un arī dziedāt kopā. Un tas ir kaut kas tik skaists un aizkustinošs. Es to biju palaidis garām, darbojoties pa kaimiņu valstīm tos gadus, kad izauga tas Gen Z. Un man likās, ka man ar viņiem nebūs nekāds sakars. Man izradās, man ir tik liels sakars, ka es nemaz nezināju to.
1: Jā, es redzēju to Kīmeli video. Tas bija kaut kas vienkārši nu, līdz asarām. Tiešām es par tevi priecājos no sirds. Kā tu to esi uzbūris?
0: Es nezinu. Es vienkārši varbūt vienkārši daru to, kas man patīk. Es necenšos sakot kaut kādiem trendiem. Es redzu, ka bieži vien cilvēki aizšau garām, jo viņi grib būt stilīgi, grib izskatīties stilīgi, grib izklausīties stilīgi.
1: Jā. Ja tu tā būtu gribējis, tu sāktu repot, piemēram.
0: Jā, un tas noteikti būtu slēdziet ārā gaismu. Jā, vai arī izslēdziet radio. Bet man liekas, ka tad, kad tu dari un to, kas tev patīk un nāk no sirds, tad tas norezonē uz cilvēkiem. Nu, ne visi, protams, bet liela daļa. Un Ričī Rū paaudze ir maziņie, kuri tas ir aizkustinoši, par mūsu mājā arī, kur es dzīvoju, ir mazi aug, un tad iekāp liftā, un tad mammas ar, un tad tie bērni paskatās uz augšu. Viņi pieraduši man YouTube redzēt, Ričī Rū raidījumos, tur TED Plus, vai kur rāda viņas. Un tad pēkšņi es viņam tā stāvu, viņi man to balsi atpazīst, tās acis atpazīst, un tad tās man saka, tas ir Ričīs Rū? Jā, es saku, es neesmu Ričīs Rū, Ričīs Rū ir Lārcis. Māciet, ka es esmu Laurits. Jā. Nē, nu, es jokojos. Bet jā, bet dažas mammas un tēti jau saka, mūsējies jau izauga no Ričī Rū. Un tagad viņi tieši prasa tavas dziesmas, Lauri. Es saku, tā kā nopietnās, kas pieaugušiem. Jā, jā, viņiem patīk tās dziesmas. Tā kā tā ir ceturtā paaudze, kas sauk. Un tas, ko mēs vēl vairāk kā mūziķi varam vēlēties, nezinu.
1: Klau, par nākamo mūzikālo izvēli, es paskatījos 98. gada dziesma. All My Life.
0: Kādēļ All My Life.
1: Kādēļ tu viņu izvēli?
0: Jā, kādēļ, saka, kādēļ, kur ir tava mīļākā dziesma? Šī ir mana mīļākā dziesma visā pasaulē.
1: Nopietni.
0: Jā. Es šo dziesmu iemīlēju 98. gadā. Atkal tam ir saistība ar Ameriku. Visu laiku man kaut kas aizved uz Ameriku. Kad es strādāju YMCA bērnu, amerikāņu bērnu nometnē New Jersey štatā, visu vasaru es biju gan nometnes vadītājs bērniem, gan arī jāšanas

sporta instruktors. Un tad dziesma iznāca, un šī dziesma visu laiku skanēja pa radio. Un man viņā ir kaut kādas tādas tā kā nostaļģiskas atmiņas. Pirmkārt, man arī melodija ļoti patīk, man patīk izpildījums un patīk vārdi. Un dažām dziesmām ir tā, ka nevis dažām, bet vairākām. Un es zinu, ka man cilvēki teikšu, ka viņiem ar manām dziesmām arī tā ir, kad atnāk kaut kāds notikums, atnāk bilde vai atnāk sajūta. Un man ar šo dziesmu ir visas tās labākās bildes, labākās sajūtas un labākās atmiņas.

0: Tu pieminēji arī atceroties šo nometni, ar ko tev saistījās arī nu, pat dzirdētā dziesma. Zirgi jāšanas čempions, tu pat esi Latvijā, ja?
1: Jā. Lēkšanā pār šķēršļiem, kad man bija 15 gadi, tad es kļuvu. Tāpēc jau man tā Amerikas nometne paņēma, ka es biju pieredzējis jātnieks. Un...
0: Es domāju, ka to arī bija topā noteikti kā nometne, kurš ir tik daudzpusīgs un, un interesants.
1: Viņa toreiz, es vēl tajā laikā vēl biju ar grupu Auri, un es vēl nebiju pat sācis strādāt ar Raimondu Paldi, jo īstenībā es atceros, ka toreiz, ka beidzās nometne, ka beidzās mans darbs nometnē, tad mēs braucām tie draugi visi, labākie nometnē, tie nometņu vadītāji, tur bija no Austrālijas, no Ungārijas, no Anglijas, starptautiskas sabiedrība bija no Polijas, un mēs visi braucām pēc tās nometnes beigām uz, sarunājām, ka par nopelnīto naudu, kas bija tur graši, mēs brauksim ar vilcienu no Ņujorkas uz Toronto un skatīties vaļus. Un mēs braucām ar vilcienu, tur sentās stundas un uz tās robežas, iekāp robežsargi un visiem prasa vīzas, un mums ar to polieti vienīgiem nebija vīzas, mēs nezinām, ka vajag vīzas, un mūs tā kā tad uz noziedznieks rokām aiz muguras izsēdināja tajā Kanādas pusē ārā, un kaut kāds vecs tantiņš, honey, what's wrong? Honey, what happened? Es saku, we don't have visa. Un mēs nezinājām, un mūs aizvedā iekā ielikt tādā mašīnā ar restēm, un pārveda pāri tam tiltam, kas ir niegārs ūdenskrītu, yeah. Kas iet pāri. Un uz atpakaļ uz Amerikas pusi, un teica, nu, mēģiniet nezīmēties, kā, neizrādīties kā turisti, šis ir bīstams rajons. Mums abiem uz muguras ir mugursoma un čemodāns, mēģiniet neizlikties par turistiem, ja?
0: Bet viss beidzās laimīgi.
1: Nē, tad mēs nezinājām, kur mēs vispār esam nonākuši. Tad, mēs, tad man bija tajā laikā tāda grāmata, ko es biju Latvijā kaut kur nopris. Atkroju Ameriku, atklāju Ameriku. Un tur bija visus pilsētu, kur var palikt pa nakti, kurā pilsētā es atrodu. Tā, kur mēs esam? Kas, Niagara Falls.
0: Cik okay. Gadu bija tad?
1: 18.
0: Aha.
1: Un jā, un tad mēs palikām, uz ko tas tās ciet, mēs palikām pie tās, mēs nezinām, ko darīt, kamēr mūsējie draugi skatās vaļus Toronto. Un mēs braucām pie viņas radiniekiem poļiem uz Connecticut štatu, kur kaut kāda poļa dzīvo. Es dzīvoju poļu ģimenē, divas nedēļas gājas poļu baznīca, neko nesapratu. Krāsoju tam poļu tēvam žogu, jo man vajadzēja naudu. Un garažā atradu vēl viņas tās te intīmās tās konfektītes kaut kādas, par ko viņi... Es domāju, ka tie zinā, Haribo lācīši. Es aiznesu uz virtu uz saku viņiem, es saku, atradu konfektes, un tam tēvs sarkans, ko bietu paliek. Tā ir mātei lielas acis. Kur tu viņas ir?
0: Kas tik te neatklājas?
1: Un tad, par ko es ar to gribēju teikt? Kā? Tā es pazaudēju pavadienu. Ko tu man prasīsi?
0: Es jau vairs arī neatceros, ko es tev prasīju.
1: Un tad, kad es biju tajās poļu mājās, man atsūtīja faksu, vai man... Faksu man atsūtīja, laikam, uz to adresi tajās mājās, ka Latvijas televīzijai būs jauns raidījums un ka viņi man ir noskatījuši pa šiem saulezaķa gadiem un kā es Dobeles televīzijā tur kaut ko daru, un viņi man piedāvā vadīt nošspēles. Un es tur biju ekstāzē un es braucu atpakaļ, jā. Un sākās man Latvijas televīzija.
0: Jau kā raidījuma vadītājs. Par tev radošo savienību, sadarbību ar Mārtiņu Freimanu, kas tiešām ir ārkārtīgi īpaša, un tas jūsu kopdarbs, nu, viņš ir ierakstījies Latvijas popmūzikas, man liekas, zelta fondos. Es saprotu, ka esi bijis, un es to laimīgo vidū, kas ir redzējis arī Mārtiņu Freimaņa šobrīd Liepājas teātrī uzvest to izrādi, saki, tu tur arī parādies, jau skatuvis? Ir kāds tavs
1: diezgan daudz.
0: Jā, nu kā ir, kā ir redzēt?
1: Nu, viši bailīgi, godīgi sakot, man vispār bija bailes to izrādīt. Es biju uzaicināts uz pirmizrādi, bet es teicu, ka es netikšu uz pirmizrādi. Tīstenībā es negribēju iet, jo es domāju, man bija baila, kas tur, nu kā vispār, man vispār sākumā tā ideja ļoti nepatika, un es atmetu atpakaļ, kad man zvanīja, ka grib satikties, grib parunāt, nu kas, ko? Nē, nu tik, nav, es neatbalstīju to ideju par izrādi, jo visus tos varoņus, ko tur atdarināja, intervēja pirms tam, man arī pēc tam
0: tomēr bija, ja?
1: Jā, intervija, 3-4 stundas, man intervēja režisors Mārtiņš Kalita, kas brīnišķīgs viscieņi. Un jā, un tad manējā laba draudzene, arī tu viņu pazīsti, Signe Šteinberga, kas dzīvo Liepājā.
0: Mūsu kursa biedrene
1: arī tagad policijā strādā Kurzemes. Viņa bija aizgājusi uz ģenerālu mēģinājumu ar skatītājiem. Viņa atsūtīja, Lauri, vari iet, ir ļoti labi, tev patiks. Es saku, nu arī iet, es jau pateicu, ka es nebūšu. Es uzreizām ar Liepājas teātri sazināju, es saku, man plāni mainījās, es tomēr tieku, viņu momentāli atradā.
0: Bet tā nebija vairs pirmizrāde, tā bija kaut kādā.
1: Tā bija pirmizrāde, kurā es pateicu, ka es nebūšu, uz to aizbrauca mana mamma ar savu māsu. Viņām bija biļetes, un es pēkšņi tajā dienā, kad bija pirmizrāde, izdomāju, ka es braukšu, sazinājos ar teātri, teātrs atrata uzreiz vietas. Es zvanīju tētim, saku, tu brauksi? Viņš saka, bet māma taču zina, ka tu nebrauksi, un es paliku Tērvetē. Nu, es Rīgā, viņš Tērvetē. Es saku, satiekamies kaut kur pa vidu, es nezinu, kur Kaķiniekos, Aneniekos. Pārsteigsim viņus tajā teātrī. Un mēs aizbraucām un pārsteidzām, viņus gandrīz uz sirdi aizgāja ierēkos mūsu augstu. Bet tā izrāde bija kolosāla. Mēs sēdējām trešajā rindā, un bija tāda reāla sajūta, ka Matiņš bija atdzīvojies. Un pa gabalu tas ir viens, bet ka tev šitādā attālumā liekas, ka tas ir viņš, tev ir zosādas nezinu cik reizes, un tev beigās liekas, ka viņš tā kā ir augšām cēlēs, un gribas uzskriet skatos un apkam, bet ne, tas nav man, tas ir aktieris, tas būs dīvaini. Bet viņi, es nezinu, kā viņš to daboja gatavu, bet visi aktieri, arī Mārtiņš, kas tēloja mani.
0: Paskatīsimies, es arī nenosaukšu
1: uzreiz. Pēkšķi izskatu no eklērs galvā man. Un viņi visi nospēlēja, un tas, kā viņš izdomāja to izrādi parādīt, izvest cauri visai dzīvei, parādīt to galveno, nu visu, protams, neparādīsi visu. Bet to, ko parādīja, to parādīja labi, un nevelti tā izrādi, es viņam noslavēju. Un es domāju, ka tā izrāda dabūs balvas, viņa nedabūs. Tā ir korupcija.
0: Nē, es domāju, ka jau visi skatītāji ir nobalsojuši. Nu, uz izrādi nav iespējams dabūt biļetes. Es pat kā tāds arī ar vienu kāju liepainieks, nu nekādīgi nespēju novaktēt ne to brīdi. Es esmu gatava tur arī stāvēt klātienē rindā. Ja
1: Ines, vajag, es bet... kaut kā mēģinu, jo tas tiešām ir to vērts. Un es esmu sajūsmā, ka Liepājas teātris ir radījis tādu bestselleru, uz kuru iet ne tikai liepainieki un kurzemnieki, bet grib braukt cilvēki un brauc no visas Latvijas.
0: Bet tad visam tam, kas notiek uz skatuves, var arī ticēt, ja?
1: Jā, es no savas puses pilnīgi akceptēju, es atpazinu situācijas, es atpazinu dialogus. Es vēl devu pēc tās pirmizrādes tam aktierim. Nu kā, varbūt man pēkšņi pazuda vārds, kas man spēlē. Es viņam devu vēl dažas instrukcijas, ka viņš varbūt bišķiņ brīvāks, jo es tik kokains neesmu. Bet man ar muguru bija problēma, tāpēc, nu skaidrs, jūs esi tāds tā. Bet jā, tie visi stāsti ir precīzi, un tur pirmizrādē bija gan Mārtiņa pamāte, gan arī māsa, gan citi tuvi draugi, un mēs visi devām zaļo gaismu, un mēs visi teicām, ka jā, tā bija. Tā bija, kā viņi parādīja. Un kādā veidā.
0: Nu, te ļoti labi iederētos kādu no jūsu kopdziesmām, bet iesim pēc tava iepriekš izvēlētā plāna.
1: Es jau domāju, ka manas dziesmas šajā raidījumā neskan. Mēs spēlējam citas dziesmas.
0: Nu, labi. Mēģināsim arī tāpēc raidījumu, tad palaidīsim kādu no jūsu kopdarbiem. Viktors Buntovskis arī jaunies, ļoti talantīgs foršs, un viņa dziesma dārznieks, saprot, arī tev ir iekritus sirdī, kādēļ?
1: Jā, man ik pa brīdim, es esmu savā mūzikā melodiķis. Man galvenais ir melodija. Tā kā Raimonds Paulsālaik teica, viņš teica, ka dziesma ir laba. Tād, ja viņa labi arī skan uz klavieriem, ka neviens nedzied. Un es tā arī komponēju un pārbaudu, cik patīkami vai cik labi viņa skan, ja neviens nedzied, ja tā ir vienkārši kā instrumentāls darbs. Un tāpēc man iekrīt jaunās dziesmas prātā, kas ir arī īpaši melodiskas. Un šis bija tas mākslinieks, kurus nezināju, kas tas tāds vispār ir. Kas tur skan, ieliku Instagramā, un tad man sekotāji apgaismoja. Tas ir Viktors Buntovskis, viņš bija X-faktorā, un tā dziesma saucas Dārznieks. Ļoti laba dziesma.

Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. 100% Lauris Reiniks.
5: Bet tu esi bijis dārznieks.
6: Es dārznieku pienākumus varu pildīt tikai Los Angeles mājās, kad man jāapkop Amerikas mammas dārs. Tad es varu tikt līdz augstākajai palmai, es apgriežu viss. Es īstenībā esmu dārznieks tur. Rīgā man nav dārzi, bet tur ir.
5: Tu kā palmās un apgriez palmas, tas tevs pienākums?
6: Nē, man nav pienākums. Es vienkārši visu zaļumus. Instagramā tie, kas man sekoja redzējuši, es tieši šajā pavasarī liku, kā es dārzā līdzināju. Puķes līdzināju, krūmus līdzināju, visur, kur nevar tikt. Man īstenībā tas ļoti patīk. Ja man būtu dārzs, es droši vien viņā rosītos.
5: Nu, gan jau, ka tu varētu arī dārzu sev sarūpēt, bet laikam jau tu esi tāds putns, kuram patīk tomēr pa pasauli lidināties, vai ne?
6: Pareizi to es sapratusi, nes tieši tā. Kad es piezemēšos un palikšu pa kurmīti, kas grib rakāties pa zemīti, tad bet pagaidām tas vēl nav.
5: Jā, par ceļošanu mēs neparunājām, bet es saprotu, ka arī tā ir tradīcija jums katru gadu doties kaut kur viss.
6: Agrāk tas bija ģimenes ceļojums, mm-hmm. Tagad tie ir draugu ceļojumi, kas ir. Mēs tad četri draugi ceļojam, divas meitenes, divi džeki. Nu, visi saistīti savā starpā. Un tad mēs katru gadu es izvēlos, vai mēs kopā izvēlamies galamērķi.
5: Kur brauksiet?
6: Šogad mēs brauksim uz Taizemi un Kambodžu.
5: Jā,
6: mēs esam tādi, kuriem nepatīk ziema, kur mūk prom no ziemas.
5: Bet nu noslēgumam, protams, es gribēju aprunāties arī par lielo notikumu. Nu jau skaitītas dienas līdz lieliem dzintaru koncertzāles koncertam 100% Lauris Reiniks. Kas ir tas, ko mēs tur ieraudzīsim? Es saprotu, tā tūra ir bijusi gara. Tas būs tāda visa apkopojums.
6: Jā, tas pat ne apkopojums. Tūra tiešām bija gara. Gāja visu pavasari 11 vietās, 11 lielajākajās Latvijas koncertzālēs, un tad vairs jau nav to koncertzāļu. Un tad tā tūra bija izpārdota, var teikt, pirms vispār viņa sākās, cilvēki pirka biļetes tā kā uz kaķi maisā pirka. Un tad laikam, tad man bija ļoti liela atbildība, jo es sapratu, ka viņi nezin, ko gaidīt, bet es sapratu, ka viņi gaida kaut ko labu, ja viņi jau ir, ja vienkārši grib satikties.
5: Viņi uzticās tev.
6: Jā. Cerams, un tad šis šovs tika izdomās no sākuma līdz beigām, viņš visās pilsētās bija vienāds, visur bija vienāda skatuva, visur vienāds bija viss. Un tā kā visi netika, tad dzintaru koncertzālē šovasar mēs ielikām papildus, tā kā vasaras koncertu, ar diviem ekstra pārsteigumiem. Un arī šo koncertu mēs filmēsim, un tad vēlāk rādīs Latvijas televīzijā šo šovu. Oh.
5: Bet es tev gribēju pateikt arī lielu paldies par to tavu Baltijas sapni, kas varbūt sākumā likās varbūt tāds mazliet neparasts, bet kā tev ir izdevies to iedzīvināt, ka šobrīd, man liekas, tiešām satiekot cilvēkus arī Lietuvā, man pašai ir puse lietuviešu asiņu, man ir lepnums, ka mūsu mākslinieks pazīst, tevi pazīst.
6: Nu, jā, tas ir arī kaut kas tāds forša, kas man vienmēr bija mērķis. Man vienmēr likās, ka vispārībā mums vajadzētu visām trim valstīm būt kopā. Baltijas Savienotās valstis, DSV, ir ASV, mums būtu BSV. Un es arī vienmēr esmu redzējis kā vienotu veselu, un man likās, kāpēc es nevaru strādāt paralēli arī tajās valstīs. Man ir ķēriens uz valodām, es ķeru, un dziedāt es arī māku. Un jā, tas 2010. Gadā sākās ar Es skrienu, kad es izlaidu viņu vispirms Igaunijā, pēc tam Lietuvā, pēc tam vēl sešās valstīs un valodās. Nu, un pēc tam tas viss aizgājies tos visus gadus. Līdz šim brīdim esmu aktīvi darbojies, un tās dziesmas, kas ir Latvijā populāras, arī tur, piemēram, Lietuvā arī ir. Es viņus, protams, dziedu tajā valodā, un arī sirdsādek neparasti pasakā. Es esmu tev dzīslās. Tur stāsti man. Nu, es skrienu pats par sevi. Nu, visas dziesmas populārāk, tik balti. Viņas visas ir iznākušas gan Lietuvā, gan Igaunijā, un viņu valodās, un viņām arī visām ir bijuši liela panākuma. Un arī tur ir izaugusi paaudze, kuri tagad ir tādi paši jaunieši kā Latvijas jaunieši.
5: Viņiem noteikti liekas, ka to arī lietuviski un igauniski runā.
6: Viņi vispār domā, sākumā, ka es esmu lietuvietis, tad igauni domāja, ka es esmu igauns, man lidos tā nāk lāt, sāk runāt, man igauniskā. Viņi sākumā igauni domāja, ka es esmu no kaut kādas mazas saliņas, kad kā izklausās kā igaunis, bet kaut kāds mazs tā kā piesitiens uz atsevišķiem vārdiem. Lietuvieši domāja, ka es esmu no Žemaitijas, no augšas, tā kā brīžiem tas ir žemaitieši. Bet tas ir forši, ka viņi katrs domā, ka es esmu viens no viņiem, bet īstenībā es esmu latvietis.
5: Un par dziesmu sirds sadag neparasti kādā no intervijām tu pieminēji, un man likās tā ir interesanta lieta, jo Artis Wolfs izrādās ar savu kritiku par šo dziesmu angļu valodā. Bija panācis to, ka, nu, iedvesmojas un sakot, ka šis ir labākais no tava pirmā albuma, faktiski to, ka dziesma aizgāja un kļuva par latviešu dziesmu.
6: Jā, Artis Wolfs mans radio krustās, jā, radio SVH, viņš mani savulaik apmācīja, ka es to vienu gadu strādāju, un es Artim vienmēr būšu pateicīgs, ka viņš bija tik jauks un iecietīgs un izpalīdzīgs. Un viņš teica, ka dziesma My Problem tajā angļu albumā bija tā labākā, un ka, ja to izpildītu kāds ārzemnieks, tad noteikti varētu kļūt pa pasaules hitu. Un tad, kad man bija jārada pirmā latviešu dziesma, tad es domāju, nu tad taisīsim šo dziesmu latviski, jo viņa tik laba. Un vēl tajā laikā man pirmā kritiķa bija mana māsa, kura vienkārši teica, šitā ir laba dziesma, šitā nav laba dziesma. Nu, tā baigi bez ceremonijām. Šitā ir laba dziesma. Uz to My Problem, kas vēlāk kļūpa sirdsādek neparasti. Un jā, un tad tā kā, un tad, nu, tad tapa mana pirmā dziesma latviešu valodā. Un es tāpat kā pat mūsdienās jauniem mūziķi izgāju fāzē cauri, ka liekas, ka ir obligāti jādied angliski. Un pēc tam vienā brīdī tu saproti, angliski dziedās labāk tie, kas no angliski runājošām zemēm vai vēl kaut kur citur. Nepārvērtē
5: kāpēc
6: sevi.
5: Kāpēc man dziedāt? Jā.
6: Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Nepārvērtē sevi, ja būs labi, tad ierakstīs angļu versiju. Bet nav tā, ka tu iedziedās angliski un tagad viss pēc tevis skries. Tā nebūs.
5: Lauri, nu, noslēgumam turbojas mūsu
6: žēl.
5: Un nezinu, vai sanāks uz dzintariem aizskriet pasties, vēl burtiski tāšas biļetes ir palikušas, bet māsai 50, tieši 16. augustā, bet es noteikti sekošu līdzi.
6: Māsai 50?
5: Jā, manai māsai.
6: Ai, jūs svinēsiet tāpēc, jā?
5: 16. Jā, tāpēc es netiek, man ļoti gribētu. Bet es zinu, ka būs superīgs pasākums un vēl dzintaru koncertzāli, un atvedamies mēs ar grupu Tumsa, un kad Ēģiptē snieg, nu, atkal jājautā par to Mārtiņa stāstu. Cik bieži par viņu iedomājies?
6: Ik pa brīdim, jā, jo man liekas, ka tāds tandēms radošais, kāds bijām mēs, kas gūta tik liels panākums un daudz skaitināja, daudziem besīja, un tikai tāpēc, ka mums tik labi gāja. Es nezinu, vai vēl kādreiz būs, bet jā, tas, kā viņš saprata manu mūziku un atrada vārdus manai mūzikai, kurus gan es vēlāk laboju. Metu ārā visas debesis, visus eņģeļus, es teicu, es netaisos uz to pusi, es par to nedziedāšu. Bet tas bija fantastiski, jā, un žāl, ka tas tas liktenis bija tāds, kāds viņš bija. Un noteikti kaut kas vēl būtu tapis kopā, bet varbūt, ka tam visam bija jānotiek tieši tajā laika posmā un tajā vecumā, un lai tas dzīvotu tieši tik ilgi, cik tas dzīvo.
5: Laura, paldies! Paldies par to, ko radi, dari, un no sirds par tevi priecājos.
6: Paldies!
5: Lepojos,
6: paldies.
5: Pat varētu teikt.
6: Ines, paldies! Man prieks, ka tev prieks, un man prieks, ka klausītājiem, skatītājiem prieks, tā kā turpinam baudīt vasaru. Tiekamies koncertā un klausamies latviešu mūziku. Un zini, kas man, es aizmirsu, ko pateikt, ka šajā laikā, kad tā jaunā paaudze runā pus latviski, pus angliski, un dzied ar pus latviski, pus angliski. Man prieks, ka viņi tās manas dziesmas dzied tīrā latviešu valodā.
5: Jo, nu kā jau skolotāji paaudzes turpināt.
6: Jā,
5: tu kā skolo jauno paaudzi.
6: Nu jārūpējas jau ir par to nākotni. Jā.
5: Paldies, Lauri.
6: Paldies, lai visiem viss labi.
7: Un ja bija, kā bija, vairāk nav.
6: Jā, es tagad klausos un atcerējos, ka toreiz Tumsa izdeva šo dziesmu, kad Ēģiptē sniegs, tad nu, bija tie, kas mīlēja piekasīties Mārtiņa tekstiem, un ka viņi nesaprotot, par ko tas ir, un kā vispār var dziedāt, kad Ēģiptē sniegs, kāds sniegs, kāda Ēģipte, un, bet viņš to rakstīja tā, nu, tādā iedomu līmenī, ja notikt kaut kas neiespējams, un es atceros, kad viņš nomira, un gadu vai divus vēlāk visās ziņās bija, kad Ēģiptē kairā uzsniga sniegs. Es domāju, ejiet jūs visi. Ir jāraksta, ko tu jūti, ir jāraksta, par ko tu fantazē un ko tu iedomājies, un nav jāklausās nekas apkārt, jāiet savs ceš.
5: Paldies, Laura, arī par šo stāstu.
6: Paldies.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti un vēlreiz labvakar. Labvakar visiem Radio SVH klausītājiem. Radījums ar dziesmu par dzīvi tikko noslēdzies. Es jau šodien paspēju pabūt ēterā braucam laikā. Un tagad mēs esam kopā ar Radio SVH Top 20. Mani sauc Arts Volps. Un, protams, mēs sākam Radio SVH Top 20 ar tām dziesmām, kas šonadēļ atstāja topu. 13 nedēļas bijis topā. Olivija Rodrigo pie tam vairākas nedēļas pirmajā vietā ar Drop Dead. Šonadēļ ir prom no topa. Tikai 5 nedēļas bijis topā. Ariana Grande ar Heidera Made You Love Me. Šonadēļ pamet ar SVH Top 20. Tā nu ir noticis. Pagājušajā nedēļā pirmo nedēļu, starp citu, numur 1 bija šī dziesma.
2: Numur 1!
4: Prātnieks un Fiņķis, jā, Prātnieki un Fiņķis. Vēl tvēt un Fiņķis ar Dārznieku volume 2. Pagaidām vienu nedēļu pirmajā pozīcijā, redzēsim, kā šonadēļ viņiem veiksies. Par to jau noskaidrosim raidījumu pašā noslēgumā. Tagad pirmie jaunumi. Tad beidzot futbola dziesma nokļūst arī Radio SVH Top 20 oficiālā šī gada pasaules čempionāta himna Shakira un Burna Boy. Paskat, futbols beidzies un tikai tagad šī dziesma nokļūst Radio SVH Top 20, bet tā mēdz garīties. 20. pozīcijā startē Shakira un Burna Boy ar Dai Dai.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

Shakira und Burna Boy, die Uhr ist in der Position. Ardai, dai. Īstajā vārdā Jasmīna Rose Wilsone, amerikāņu dziedātāja, Baby Rose skatūs vārdā. Viņa, starp citu, ir agrāk sadarbojusies gan ar SZA, gan ar Kelani un daudziem, daudziem citiem. Šis ir viņas jaunākais veikums, Better Than That. Startē 19. pozīcijā ar RSVH.

0: Tracy Onum, Shona Deira, SVK Top 20, Baby Rose ar Better Than That.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. pozīcijā šodien mīnus 4 pozīcijas Dons un Debes jums.
2: Numur 17.
0: Olivija Rodrigo uz augšu par 3 pozīcijām uz 17. pakāpusies ar Stupid Song.
2: 16.
0: Kaut kas deg plus 2 pozīcijas Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rud. Attiecīgs 16. pozīcijā.
2: 15.
0: Boogies in my soul, Chaka Khan and Snoop Dogg. Uz augšu par 2 pozīcijām.
2: Numur 14.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 5 pozīcijas. Fugel un Alternator Moving to the Sun.
2: 13.
0: Mīnus 1 pozīcija, Chris Noah ar mīļākie bērni.
2: 12.
0: Mīnus 4 pozīcijas, Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You.
2: Numur 11.
0: Un divas pozīcijas uz leju šonadēļ no pirmā desmitniekā ārā izskatuši Chrissy un Justs ar bezrūpības pieturā.

0: aiziet, kāpjam iekšā pirmajā desmitniekā un paskat desmitajā pozīcijā. Trīs vietas uz augšu pakāpušies labvēlīgais tips ar mazsālīto gurķu laikā.
1: Tūkstāk paldies!
2: Radio SPH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
3: Lai ēters nepāriet, lai, lai, lai, lai!

0: Mazsālītie gurķi šonadēļ gurķojas 10. pozīcijā. Labvēlīgais tips, attiecīgi plus 3 pozīcijas viņiem.
1: Top 20. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top, top, top!
8: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
14: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
15: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
14: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
15: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
1: Top 20.
0: Turpinām ar RSVH Top 20. Arts Wolfs joprojām šeit, RSVH studijā. 9. pozīcijā uz augšu par divām pozīcijām šonadēļ pakāpusies Stella Lepsija ar Boston.

0: labums par divām pozīcijām šonadēļ Stella Lepti 9. vietā ar Boston, kas ir 8. pozīcijā.
1: Sveiks, dargais klausītāji!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Un ir labais. Radio SVH.
4: Numur 8.
0: 8. pozīcijā šonadēļ, pagājušo nedēļu viņi bija 6. vietā, tātad -2 pozīcijas. Kaut kaili ar dziesmu par laimi.

0: pirmajā pozīcijā kaut kā ir ar dziesmu par laimi, savukārt septītais ir Dons. Viņš ir pakāpies uz augšu pa trīs pozīcijām ar sirds balss.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SV.

0: čau, te Medi Blauki. Cauri dzīvē kā debīls traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Seši. Sastajā pozīcijā viss bez izmaiņām. Joprojām Medi Blauki ar Miera Pīpe.

0: Top 20.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Numur 5.
2: Un tā nu Radio SVH Top 20. Mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad atkal ir jādzied Šipsi ar zemenes mīnus viena pozīcija 5. vietā.
3: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: Tā ir dziesma, kas pirms pāris nedēļām bija numur viens RSV top 20. Šonadēļ pakāpušies par vienu pozīciju uz augšu, tie ir Temper City ar Self Aware.
1: Radio SVH top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Sanlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%. Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
10: Signet banka piedāvā
11: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
10: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
11: Radio SVH Top 20 iesmām. Balso internetā. Radio SVH LV.
12: Nelielas, bet būtiskas izmaiņas pirmajā trīniekā šonadēļ ir ar SVH Top 20 uz trešo pozīciju noslīdējuši Muzīku un Tikaša Sakama ar Tu zini mani no galvas.
13: Šā visiem šeit Tikaša Sakama un tu klausies Radio SVH.
11: Numur

0: desmit nedēļas Rādio SVH top 20 un šonadēļ otrā pozīcija Sam Spenders un Olivija Dīna Rain Me In.
1: Top 20. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhera putekļu sūcējs VD3 59,99, Electrolux plīsvirsma 279 eiro, Beko vejas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
6: Mazsālīto gurču laikā labvēlīgais tips pirmajā desmitniekā plus 3 pozīcijas viņiem. Stella Lefty, viņai plus 2 pozīcijas, ar dziesmu Boston 9. pozīcijā.
5: Numur 8.
6: Uz leju par divām pozīcijām kaut kā Kylie ar dziesmu par laimi.
5: 7. vieta.
6: Plus 3 pozīcijas Dons un sirds balss.
5: 6.
6: Medī Blauka ir miera pīpe joprojām 6. pozīcijā.
5: Numur 5.
6: Kritums par vienu pozīciju Šipsī ar Zemenes.
5: 4. vieta.
6: Plus 1 pozīcija Temper City ar Self Aware.
5: Numur 3.
6: Uz lai par vienu pozīciju šodien trešie muzīku un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas.
5: Otrā vieta.
6: Nu un uz augšu par vienu pozīciju pakāpušies Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.

0: Nu, un tagad man svinīgi jāpaziņo, ka jau otro nedēļu pēc kārtas pozīcijā numur 1 RADS VH Top 20 ir prāt vētru un piņas ar dārznieks Volume 2. Paldies, ka klausies RADS VH Top 20 un mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas.
1: Sveiki.
2: Mēs esam prāta vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Aie! Mēs esam prāta vētra!
3: Aie! Un jūs klausāties Radio SVH!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
6: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
2: Cenas zeltenas,

0: naktīs nāku niet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Lielais spīdējs Rīgā Pitirnieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēju Ļebeģevu sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdvejs.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: kuras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurīts rožu torgājus mēs aktieru muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēties finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.
2: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 €. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Fear 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
7: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors LNSO simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera bijoļu koncerts un Latvijas nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pults būs Andris Pogu, solis, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā LNSO vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Bankā.

0: Vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Depo! Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.

0: v novembri. Lielā Žalgirio arēna. Kauna. Pitbull. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull. Lietuvā. 30. novembrī.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un balīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
3: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors LNSO simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera vijoļu koncerts un Latvijas jau nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pults būs Andris Pogu, solis, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā LNSO vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Banka.

tagad nes vīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu par sevi.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emotīs, DJ Rotē, muzīcija, saurīts, prožetoru gaismā, sāk tiem muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmgrosā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī, gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vec Rīga.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāmas

26. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Speedball! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Speedball! Lietuvā! 30. novembrī.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju. Un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
3: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invasivus.